Violinist Henning Kragerud izvoje vlastitu violinsku improvizaciju. Vraćamo se sada Sankt Galenskom simfonijskom orkestru koji u nastavku izvodi skladbu Aeriality, suvremene islandske skladateljice Anne Thorvaldsdóttir.

Čuli smo prvu simfoniju u C-molu Nilsa Gedea s Sankthgalenskim simfonijskim orkestrom Ravnoje Modestas Pitrenas. Nastavljamo slušati skandinavsku glazbu, ali ovaj put komornu. Biće to septet u B-duru švedskog skladatelja Franca Berwalda.

Švedski glazbenici Niklas Andersson, Henrik Blix, Hans Larsson, Janika Gustafsson, Håkan Olsson, Jan-Erik Gustafsson i Marija Johansson izveli su septet u B-duru svojega sunarodnjaka Franca Berwalda. Drugi dio noćašnjeg programa zaključit će triumfalni ulazak bojara Johana Halvorsena.

Edmontonski simfonijski orkestar pod dirigentskim vodstvom Urija Majera izveo triumfalni ulazak bojara norveškoga skladatelja Johana Halvorsena. Time smo zaključili drugi dio noćašnjeg Euroklasik Nocturna u cijelosti posvećen glazbi skandinavskih autora.

Poštovane slušateljice i slušatelji, došli smo i do posljednjeg trećeg dvosatnog programskog bloka noćašnjeg Euroklasik Noturna. Kako je uobičajeno, narednih sat vremena ispunit će dva ciklička dijela. Za otprilike 35 minuta moći ćete čuti suitu Kafkaske skice Mihajla Mihajlovića i Politova Ivanova. Vrijeme dotad ispunit će pak remek dijelo frankoflamanske polifonije Misa pro lacionum Johannesa Okegema. Stavci su Kirije, Glorije, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. Dijelo izvodi Hilliard Ensemble pod vodstvom Paula Hilliarda.

Drugi put noćas slušali smo Edmontonski simfonijski orkestar pod vodstvom Urija Majera. Ovaj put u orkestralnoj suiti Kafkaske skice Mihajla Mihajlovića i Politova Ivanova. Slijede Chopinove varijacije na njemački narodni napjev. Napjev zapravo nije njemački, nego tirolski.

U interpretaciji bugarskog pijanista Ludmila Angelova čuli smo Chopinove varijacije u E-duru na njemački narodni napjev. Napjev pritom nije njemački, nego tirolski. Chopinova vršnjaka, a neko vrijeme i prijatelja Franca Lista, u nastavku predstavljamo simfonijskom poemom Orfej.

Violinist Danil Šepec, gambistica Hile Perl, te orbist Li Santana i orguljaš Mihael Beringer izveli su šestu violinsku sonatu u C-molu Heinricha Ignaca Franza von Bibera. A nakon rane glazbe slijedi nešto novija, ali nadahnuta ranom glazbom. Fantazija Rafa Vaughana Williamsa.

0: Šimon Kavala ravno je simfonijskim orkestrom Poljskog radija u izvedbi Mazurke iz opere Halka Stanislava Moniuška. Time smo došli do kraja noćašnjeg Euroklasikno turna kroz koji vas je vodio Trpimir Matasović. Budite s nama ponovno i sutra u isto doba, a do tada lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na Trećem.
3: Dragi slušatelji, dobro jutro. Dobrodošli u emisiju Svitanje na Trećem. Urednica je Iva Lovrec-Štefanović. Emisiju otvara sonata za flautu i kontinuo u A-duru, opus 2 broj 7 Pietra Locatellija. U izvedbi Wilberta Hazelzeta na flauti, Tona Kopmana na čembalu i Richta van der Meera na violončelu. Ova sonata slijedi tipičnu tradicionalnu baroknu četverostavačnu sonatu da kamera strukturu izmjenjivanjem sporih i brzih dijelova. Slušamo largo, allegro, largo, allegro.

Čuli ste kvartet za flautu, violinu, violu i violončelo u D-duru, Kehlove oznake 285, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su Jean-Pierre Rampal, flauta, Isaac Stern, violina, Salvatore Accardo, viola i Mstislav Rostropović, violončelo. Slijedi jedno glazbeno djelo iz 30. godina prošloga stoljeća, to je sekstet za puhački kvintet i klavir Lea Smitha. Slijede stavci Allegro, Lento i Vivace. Ovo iznimno djelo izvode Eleonore Pamayer, flauta, Esther Probst-Oboa, Ivar Berix, klarinet, Noel Probst, fagot, Jan Harshan, rog i Franz von Rudd, klavir.

Emmanuel Pahud izveo je Syrinks za flautu solo Claude Debussya. Dragi slušatelji, ovime zaokružujemo naše jutrošnje druženje u emisiji Svitanje na trećem, u kojoj nam je flauta otkrila sva svoja čudesna lica kroz dijela Pietra Locatellija, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Lea Smitha, Šimuna Matišića i na kraju Claude Debussya. Uredila Iva Lovrec-Štefanović.

0: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
1: Cijeli taj tjedan uvijek čekao tu subotu ili nedjelju da bi njih vidio.
0: Tata u zatvoru.
2: Da imam komunikaciju više sa svojim djecom, da koliko toliko imamo te posjete.
1: Tamo su bili prvi koraci i prvi rođendan tamo proslavili.
0: Autorice Višnje Biti.
2: Da ne izgubimo taj odnos djeteta i roditelja.
0: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
4: Irena Matijašević.
5: Krojač, kroj.
4: Društvene igre.
6: Veste se pletu.
5: Samljeveni orasi pred berbu.
6: E, to ne postoji.
5: Samljeveni prije berbe, poslije berbe.
6: Svakako poslije.
4: U četvrtak od 18.
5: Vrijeme.
6: Mozak gori, suncokreti putuju do sumraka.
4: Na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Začudni zečevi.
6: Hipnoza.
7: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
8: Jutarnji koncert.
9: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro u još jednom jutarnjem koncertu glazbene urednice Gordane Krpan. Emisiju započinjemo polonezom u S-duru. Stanisława Moniuszka svira Simfonijski orkestar Poljskog radija pod ravnanjem Jerzya Katlewicza.

Bila je to poloneza u S-duru, Stanisława Moniuszka, svirao je Simfonijski orkestar Poljskog radija pod ravnanjem Jerzya Katlewicza. Slijedi drugi koncert za violinu i orkestar u D-duru, opus 21, Militer, Karola Lipinskog. Stavci su Allegro Marziale, Adagio più tosto andante i Rondo Allegretto. Violinu svira Albrecht Breuninger uz Simfonijski orkestar Poljskog radija. Dirigira Wojciech Rajski.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Olja Knežević. Strada Fortunata. Drugi dio.
2: Danju se vozimo prema sjeverozapadu Europe. Napravimo pauzu za ručak. Za večeru smo u nekom hotelu, ujutro poslije doručka najčešće se opet vozimo. Neke su se važne stvari događale. Političko, strateško, ekonomske. Sigurna sam u to. Jer od uvijek su se i događale. Muški se svijet pobrinuo za to da se takve važne političko, strateško, ekonomske stvari neprestano događaju. I muž mi je o tim stvarima detaljno pričao. Mora da jest. Jer sjećam se njegova ozbiljnog lica, očiju u retrovizoru dok vozi, juri i prepričava najnovije vijesti. Ja sam sa sinom odostraga u autu, fokusirana na to dijete, dok automobil juri kroz zamućeni krajolik, s brezama uz cestu, s obrađenim poljima bez ljudi, s mnogo kiše po Europi. Svjetla je točka bila samo Italija, koja miriše na radost, čak i kroz prozor automobila. Iznad nas gusti oblak svijeta i svjetskih zbivanja, a ja imam nevidljivi štit. Ja sam nemušta kuća. I krov sam. I tako sam i sjedila. Rašireno, izvijeno, nad sinom. Kroz mene se nije mogla probiti ni jedna priča koja se nije ticala tog djeteta. Negdje sam bila pročitala da je dom srce realnosti u kojem se spajaju vertikala i horizontala života. Nebo, zemlja i ostatak svijeta u kojemu se možemo od svega odmoriti jer tu smo sigurni. Tu je uspostavljen nama blizak red. E pa ja ću biti dom. Ja ću biti i dom. Ostaću normalna. Prisutna u ljubavi, prisebna u frustraciji, topla kao ognjište. Izgledalo mi je da muž uživa dok vozi i nas i taj oblak za nama kao prikolicu. Njemu taj mutni dodatak putovanju nije smetao dok su god s nama u autu bili Sinatra, Oliver, Mišo, razni Talijani, Francuzi, veliki muški vokali. Vitezov muzički izbor prijatelja. Bila sam potpuno okružena alfa mužjecima. Jednoga dana njemu je dojadilo.
3: Nije normalno ovako putovati. Ovo da ja sam sjedim za volanom. Pa ne možeš ti stalno sjediti u traga s djetetom. Dokad tako? Pa to mi je posve izbjeglički. Mi nismo izbjeglice. Mi smo borci.
2: I stao je pored prvog tržnog centra i kupio dječju sjedalicu. Pristala sam. Stavili smo sina u sjedalicu, a ja sam sjela pored muža. Sin je odmah snažno zaplakao. Muž je pojačao svoje alfa vokaliste. Ja sam se vozila okrenuta prema sinu koji se zacjenjivao od plača. Držala sam njegovo stopalo u dlanu, a on me je tim malenim stopalom odgurivao. Neću samo tvoju ruku, kao da je time htio reći. Trebam cijelu majku pored sebe. Povraćalo mi se.
3: Pusti ga! Mora se naviknuti na ovaj raspored u autu. Pusti ga da plače!
2: Čitav je taj eksperiment potrajao samo 45 minuta. Neizdrživih, najdužih 45 minuta. Molim te, stani na prvom sjedećem stajalištu.
3: Zašto? Ne smiješ biti slaba prema njemu.
2: Stani kad kažem.
3: Zašto? Zašto?
2: Hoću da držim svoje dijete. Naš sin nema ništa osim te sigurnosti da osjeća majku
4: ti
2: u sebe.
4: Ti si nezrela i razmažena i razmazila si već i sina. I ništa ti ne razumiješ. Ne vidiš što ja sve radim za nas. Tražim za nas mjesto pod suncem.
2: Stani! I stao je. Odmah sam prešla kod sina. Uzela ga iz sjedalice koju je muž s druge strane auta u tren iščupao, odnio i ostavio pokraj najbližeg kontejnera. Vratio se u auto, vratio nas na autocestu, a zatim dugo u mene, u retrovizoru, pogledavao kao maloumno dijete koje mora vući sa sobom, iako mu nije ni od kakve koristi.
5: Što te briga, Mariliko, za vas?
2: Pisala mi je Marija.
5: Što te briga kad živiš život i snova? Da, da, život i snova. Nitko ti se ne petlja u vaspitavanje djeteta, ni u odnos s mužem. Zar si zaboravila sve o čemu smo maštale? Zar si zaboravila da je to baš ono što smo izmaštale? Čuvara tajni, s karakterom i stasom nježnog džina, da dođe, zgrabi nas oko struka i odvede odavde. Najbolje što dalje odavde, na zapad, Amerika, pa još jašemo. Samo naš čuvar svetih tajni i mi. Eto ti ga sad, tvoj se pojavio, putujete, putujete. On te čak ništa i ne traži. Ne moraš ni da mu peglaš košulje, ma ni da ih pereš. Ni košulje, ni gaće, ni čarape. Nidi da kuvaš. Nisi ni svjesna kako kuvanje postane naporno. A ti samo nazoveš room service, hranu ti i donesu i odnesu. Što bi ti još od života?
2: Evo vas room service. Moj je sin jednako mali kao i vaša djeca. Znate što to znači? Znači da su hoteli zatvor.
5: A jadna ti. Uživaj dok možeš. Vratit ćete se vi uskoro, a onda će da ti nedostaje putovanje.
2: Ni čuvar tajni nije nitko drugi do mi same, htjela sam im pisati. Mi smo ga napravile, našeg muškarca, isplele iz naše duše. Nisam im to napisala. Ni sama još uvijek nisam bila sigurna u to. Postupno sam se prestajala i dopisivati. Nisam znala kako objasniti da me više ne oduševljava taj elan kojim muž ujutro vodi ljubav, pa zatim iščitava jednu hrpu novina i knjiga, a popodne drugu i to već u drugoj zemlji, na drugom jeziku. Zagreb, Istra, Bled, Bohinj, Trst, Milano, Cirih.
3: Ne smiješ nikome reći gdje smo ocili. Svugdje ima očiju i ušiju špijuna, ljubavnica, krimosa, pajtosa, plaćenika, koji odmah dojave šefu. A šef se pravi naivan. To ga kao ne zanima. Lukavac je tako i postao šef, jer zna šutjeti najbolje od svih. A njega, šefa, i tekako sve zanima, a ponajviše ja. Šef zna da je samo vitez dovoljno opasan da mu doskoči. Alo, gdje si ti?
6: Kako, gdje sam?
3: Tako, nisi prisutna. Putuješ kao da si kofer.
2: Sin je, sukladno odrastanju u automobilu i stalnog pogleda na autocestu po kojoj jure drugi automobili, kao svoje prve riječi znao sve oznake i nazive automobila. Sam je sebe zabavljao, pa i uspavljivao uzvikujući, kao na kakvom kvizu.
7: Audi. Renault. Fiat.
3: Jel on to stvarno zna sve marke auta? Ili mu ti to govoriš?
7: Ne.
8: Ne, ne govoriš mu ti.
7: Ne znam.
8: Pa genijalno! Pa bravo, sine, bravo!
7: Fiat.
8: Nevjerojatno da ovaj mali zna sve marke auta.
7: Renault.
8: Zar tebe to ne oduševljava?
6: Pazi! Gledaj kud voziš!
8: Jel ti to meni govoriš kako da vozim? Ti, bez vozačke. Meni s milion kilometara u rukama i nogama, jeli? A ja ne vozim jer mi se vozi. Volio bih ja da mogu zadrijemati dok nas neki šofer vozi u neko idealno mjesto koje tražim, gdje ćemo se smjestiti, daleko od švercersko-poltronskog mentaliteta naše male nacije. Moraš to poštovati. U bijegu od mafije, ovako zarađivati, legalno sve. Samo kliker kombinacije. Životinje čopora ne mogu dokučiti usamljenost jednog tigra u džungli. A što tebi fali ovako? Prirodno se buditi. Ljudi još ne znaju. Alarm će ih ubiti. Tebe vidiš? Ne. Ti ćeš od ovakvog života najviše profitirati. Hoćeš li ti to ikada razumjeti? Al ti si dio čopora. I zauvijek ćeš voljeti to svoje idealizirano pleme. I još ćeš maštati o logorskoj vatri s pjesmom i gitarama. I kako ćete svi pjevati o galebovima, hrabrim partizanima. Daj, molim te, opusti se, uživaj i budi mi zahvalna.
2: I tako nas je sve vozio na poslovne sastanke koje je zakazivao u, na primjer, najbližoj zračnoj luci, gdje je na poleđini računa za kavu, sok, sastavljao stavke ugovora koji će potpisati u sljedećoj luci dok sam ga čekala u autu s jednim djetetom, pa onda i s dvoje djece. Prije drugog djeteta, izvan materično trudna, operirana, opet trudna, pa s pobačajem iza sebe, jednim, drugim, oba u petom mjesecu trudnoće zbog trudničkog šećera, ispostavilo se. Iako sam ja vjerovala da je sve bilo zbog toga što tu djecu u tom putujućem životu nisam ni htjela. Dugo me je progonila samo jedna slika iz drugog po redu pobačaja koji me zadesio u Ljubljani. Nakon što sam napokon uz velike muke taj mrtav plod izbacila iz sebe, medicinska sestra koja je bila sretna da sam barem ja preživjela, naglas je konstatirala da je bila djevojčica.
9: Gle, žensko je. Već ima lijepe uvijene trepavice.
2: Te su me nikad otvorene trepavice iz čista mira mogle rastužiti. Još mnogo godina poslije. Eto nas i dalje u autu. Sad s dvoje djece. Sin i kćer. Kćerka se do začeća probila negdje na sjeveru Francuske. I to je nekako bilo bolje. Sin i kćerka. Bolja je ravnoteža, čak i u autu. Ili u kafeu, gdje sada troje čeka organizatora putešestvija da završi sastanak. Ta muževa sposobnost da zarađuje iz automobila dok vozi obitelj iz grada u grad moje prijateljice oduševljavala jednako kao njegove poslovne partnere. Stoga sam se nastojala preodgojiti, pa da i mene to samo oduševljava, a ne i zamara. Sjeverni se gradovi gomilaju na horizontu. Svi gradovi koji nisu moj rodni grad, za mene su sjeverni. U svakom od tih gradova cvokoćem od zime. U nekima od njih ostajemo duže, iznajmimo stan, takozvani servisni stan za kratkoročan najam. Glavni se organizator puta valjda počeo umarati od tolike vožnje. U sjevernim gradovima najprije upoznajemo obližnja igrališta s mekanom imitacijom trave kao podlogom, umjesto domaćeg surog kamena i ogoljenih, zahrđalih eksera, ponekad namjerno dopola ukucanih u tobogane mog djetinjstva. Ovdje djeca i na glavu mogu pasti i preživjeti. Ja sam tu svima antipatična majka koja puši. Pušim da se ugrijem. Opuške gasim vrhom hladne i neudobne čizme. Sva je moja obuća u sjevernim gradovima postala neudobna i hladna. U mene prijekorno pogledavaju čuvarice ostale djece. Srećom pa tu nema majki te djece. Sve su dadilje i siterice. One mi ne smiju ni prići. Sin se popeo uz drvo, visoko, sve do kućice u krošnji. Teren je mekan, ali ne dovoljno. Ne za pad na glavu s te visine.
6: Stani! Stani! Čekaj me, sine!
2: Ugasila sam cigaretu. Uspavanu kćer ostavila u kolicima pored klupe. Popela se na kućicu, teško vukući noge, ukočene u hladnim čizmama. Sin me je pozdravio kratkim osmijehom dobrodošlice, pa se spretno iskrao iz kućice, a ja sam ostala zaglavljena tamo gore, u kućici, iz koje više nisam mogla izići. Kao da sam u međuvremenu narasla, okrupnjela, posebno u glavi i ramenima. Kako sam uopće uspjela ući? Napala me panika da ću tu zauvijek ostati, a sina i kćer odnijeće neki strani ljudi.
6: Help!
2: Zalijepila sam svoju,
6: help!
2: Činilo se poput balona napuhanu glavu licem kroz mali prozor.
6: Help!
2: Čuvarice djece pretvarale su se da me ne čuju.
6: Help!
2: Nisu htjele pomoći neljubaznoj majci pušačici. Nek sad puši tamo na vrhu drveta, kad nije znala pročitati natpis da je djeci mlađoj od 6 godina, kao i onoj starijoj od 12, u tu kućicu ulaz zabranjen. Uz ogradu parka pojavi se muškarac jezivog izgleda s trozupcem u ruci. Manijak, pomislim. O Bože, manijak. A ja zaglavljena na drvetu.
6: Fuck off odavde! Ej, ti! Fuck off!
2: Vrišti izvitoperena matovilka s najvišeg prozora kućice na drvetu prema čovjeku koji se evo zaputio baš prema njezinoj djeci.
6: No! No! No! Stop! Stop! Fuck off from my children!
2: Sin pogledava u mene. Zbunjeno. Postiđeno. Tužno. Sine. O, sine. Zovi u pomoć, sine. Možda vas spasi neka od tih žena. Taman kad sam se zaletjela da još jednom vrisnem, najjače na svijetu, neka se svima krv u žilama zaledi, strašni je čovjek svojim trozupcem počeo nabadati smeće. Zapravo moje čikove. I vjetrom naneseno lišće.
10: Prvih 20 godina braka najteže su. Možeš ti to. Naravno da možeš. Sve se može. Samo treba ponekad da zastaneš i prisjediš se tko si.
2: Rekla je moja majka. Samo to. Samo to. Samo da se sjetim tko sam. Opet u autu. Troje od ostraga. Kćer uglavnom visi na sisi. A sin i dalje kad mu se prispava spusti glavu u moje krilo. Već mnogo toga drži u sebi. Ako im ne pružimo socijalizaciju, imat ćemo dva sablasno tiha djeteta. Očevima ne smetaju tiha djeca na putu. Ali majke na stražnjem sjedištu sve vide. I grize ih krivnja. Morali smo se za nešto držati, muž i ja. I držali smo se, najčešće za mokru cestu sreće. Na autoputu probijenom kroz planinu, kuda muž vozi prema, na primjer, Dolomitima, gdje nam sigurno nikada neće biti dom. Tamo putujemo samo zato što ga je prethodno mjesto počelo gušiti. I eto kiše iz vedra neba. Muž se okreće prema meni i djeci. Ja mu se osmjehujem. Znam što će reći.
8: Znaš onu talijansku? Strada bagnata, strada fortunata.
2: To će u taj tren postati još jedna okupana cesta sreće. Jedan od osnovnih sastojaka našeg braka. Po svim tim cestama sreće muž vozi bez GPS-a. Tako sam uvjereno, jer naravno 12 je puta obišao svijet. Evo sada i 13. put to radi. S nama u autu.
11: Uf, balkanski biznis. Balkanski biznis i balkanski biznismeni.
2: Čita novine. U Zagrebu. Ipak Zagreb. Zagreb se bio nametnuo kao zlatna sredina između okamenjenih i super progresivnih predjela. Zagreb se mogao priuštiti nakon što su nas stalna putovanja i financijski iscrpila. U Zagrebu sam mogla zamisliti svoju djecu kako se druže s drugom djecom. Brzo će to biti, govorila sam sebi. Krenut će u vrtić i to je to, socijalizacija. Ali ubrzo, balkanski biznis i balkanski biznismeni, ponavljao je muž sve češće.
11: Sve je to prevara. Sve na guzove i na ler. Biznis model dok te ne uhvate. Šverc, dilanje, mlaćenje gladnim kurčevima. Znaš ono, nije me majka karala što sam pao nego što sam se vadio. Od toga se moram distancirati. Treba mi diploma prestižnog zapadnog magisterija. A to je London. U Europi to je samo London.
9: Kako London? Zašto sad London najskuplji od svih?
11: Objasnio sam ti. Ne potkresuj mi krila. Ili Amerika ili London. Gdje ti je ona crvena knjiga, onaj Yi Ching?
2: Bacao je novčiće, crtao pune i isprekidane linije, dozivao me iz spavače sobe da skupa čitamo tumačenje.
11: Vidi koji sam heksagram dobio. Okupljanje. Osnovna ideja 45. heksagrama je prikupljanje. Okupljanje oko jednog centra ili vođe.
2: Ne razmišljajte mnogo o svojim ličnim dobicima, već o koristi svih u grupi. Znači, London bi mogao biti dobro rješenje za sve nas. Tamo će biti za svakoga ponešto. Srce mi je poskočilo. Heksagram povoljan bio je dovoljan. Meni se, izgleda, opet putovalo. To jest, preseljavalo.

0: Nikad im neće biti jasno gdje je izvir u moje rijeke, a još manje gdje su im ušće.
1: Rekao je na recepciji hotela u Londonu, misleći na svoje odabire. Znala sam da citira Andrića, već me bio upoznao s tom rečenicom.
0: Kužiš, stara moja?
2: Kužim.
0: Kad očekuju planinu, daš im rijeku.
2: Tako je.
1: U Londonu muž je mlađi, sretniji. Grad mu se otvara pod nogama. On kao da se kreće po popločanoj cesti u video igrici, u kojoj svakim korakom osvaja poene i prelazi na više nivoe. Hoda brzo, ispred nas troje.
0: Ovo je moj grad.
1: Kaže i naručuje hotelsku babysitericu.
3: Svrbi me lijevi dlan. Ajde, digni malo svoju energiju. Idem u St. James, u kazino. Tamo sam još uvijek član. Nemoj nositi te brige u kazino, rulet to ne trpi.
1: U klubu, za rulet stolom, našminkana, posjednuta na visoki stolac, s podignutom energijom i potpunim povjerenjem u njega, slijedim njegove upute, pratim i zapisujem brojeve koji izlaze. Zapisivanje brojeva povjerio mi je da bi me držao fokusiranom samo na njegovu igru.
0: Ovo je moja noć. Ubiću ih večeras, razbiću ih.
1: Njegovoj se vjeri pridružila i moja. A on, kad počne gubiti, premjesti sat na drugu ruku, promijeni krupijea, provjeri kuglicu je li podmazana i od te se drskosti u njegovu korist promijeni i ozračje. Pa opet dobije. Oko 2 poslije ponoći odlazimo iz kazina s mnogo keša. Mnogo crvenih novčanica od 50 funti.
2: To mora da je više od 100.000.
0: Mnogo više od 100.000.
1: U 9 ujutro već smo s djecom na putu prema banci u Mayfairu. Znao je muž u koju će ići. Znao još prethodne noći. Sad gazi brzim korakom, a mi ga slijedimo. Bankarski račun otvaramo i na njega novac uplaćujemo bez riječi i pitanja. Kao da je još uvijek era banaka u začetku, na divljem zapadu. Muž je znao da mu za uplatu te svote ipak i u Londonu, gdje je zarada u kazinu neupitna i neoporeziva, treba dokaz pristojnosti u vidu kompletne uže obitelji, kao nacrtane. Sin uredan, pribran, pa i elegantan, kćerka koja mirno spava u kolicima i požrtvovna žena s podočnjacima. Rekao mi je da ne brinem i povjerovala sam mu. Za njega mi je poznanica iz Zagreba rekla da ima tarot kartu mađioničara kao jednu od 5 glavnih arkana.
4: Opa! Di si ga pronašla? Mislim, mađioničar je najbolja karta u tarotu. S takvima su ono, čuda moguća. Mađioničari prave lovu i dok leže u krevetu.
5: U današnjoj emisiji slušali ste drugi dio romana Strada Fortunata, Olje Knežević. Režirala i za radio adaptirala Hana Veček. Igrali su Petra Svrtan, Dado Ćosić, Gordana Gađić, Doris Šarić-Kukuljica, Frano Mašković, Zoran Čubrilo, Nikolina Prkačin i Maja Posavec. Tonmajstor Tomislav Šamec. Glazbeni dramaturg Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija. 2025. godina.
6: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte reprizu emisije Signatura, premijerno emitirane 30. rujna prošle godine.
2: Signatura. Književnost na trećem. Urednica Lidija Lacko-Vidulić.
3: Dobro vam jutro. Međunarodni je dan prevoditelja. Doznajte tko su ovogodišnji dobitnici nagrada za prevođenje Josip Tabak. Kako je uglednom španjolskom piscu s njemačkom adresom Fernandu Aramburi uspjelo opisati nezamislivu bol nakon eksplozije plina u kojoj je poginulo 50 djece u romanu Dječak, te pritom ne zapasti u zamku patetike? Koje su ga etičke dileme mučile u pisanju o stvarnoj tragediji i kakve su bile reakcije u gradu gdje se nesreća dogodila? Na kraju emisije predstavljamo vam novinara i pisca Tomislava Šovagovića.
2: Signatura.
3: Ususret Međunarodnom danu prevoditelja koji je proglašen u čast svetoga Jeronima, poznatog kao prevoditelja Biblije s hebrejskog na latinski, Društvo hrvatskih književnih prevodilaca dodijelilo je prošlog petka nagrade za prevođenje Josip Tabak. Održana je i godišnja skupština na kojoj se prevoditeljica i profesorica na odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti Anita Peti Stantić osvrnula na suvremenost u kojoj može djelovati da je prevoditeljska uloga u svijetu poljuljana. No, unatoč takozvanoj umjetnoj inteligenciji, koja umjetna jest, ali inteligencija sasvim sigurno nije, slat ćemo i dalje u svijet prijevode kao što šaljemo svoju djecu kad donekle sazriju. Jer kao što znamo, u početku bijaše riječ i svijest, a priča o budućnosti uvijek je zapravo i priča o prošlosti i o sadašnjosti, poručila je među ostalim Anita Peti Stantić. Nagrada za životno djelo ove godine iznimno nije dodijeljena, ali su dodijeljene godišnje nagrade u tri kategorije: za publicistiku, za beletristiku te za književnost za djecu i mlade. Skupštinu je pratila i s dobitnicima razgovarala Romana Perečinec.
4: Nagradu Josip Tabak za najbolji prijevod beletrističkog djela dobila je Patricija Horvat za prijevod opsežne zbirke kratkih priča američkog autora Toma Jonesa Ponoćni vlak, koji je prvi put predstavljen hrvatskoj čitateljskoj publici. U razgovoru nam je pobliže opisala likove i atmosferu tih priča te objasnila zašto ih vrijedi čitati iako se bave teškim sudbinama. Nagradu si dakle dobila za zbirku kratkih priča Toma Jonesa Noćni vlak. On je hrvatskoj publici manje poznat od Raymonda Carvera i prvi put je kod nas predstavljen upravo ovom zbirkom. Koje su karakteristike tih priča?
5: Da, Tom Jones je stvarno i meni bio nepoznat prije nego što mi je taj rukopis došao u ruke. On je dakle prilično poznati, mogli bismo reći možda i kultni američki autor koji nije nažalost probio baš tako puno granice Sjedinjenih Američkih Država kao Carver. Nažalost, pokojni je od 2016. godine i meni je bilo jako drago pročitati te priče koje su me baš onako oborile s nogu od prve. Carvera smo svi čitali, svi znamo njega, međutim meni ovo, ja moram reći, još nekako jednu stepenicu iznad toga. Priče su bogate, one su čak sadržavaju mnoge od njih mini eseje, one su studije ljudskih karaktera i zbog toga su zapravo, kao što svaka prava i dobra kratka priča i bude, one su cijeli jedan svijet u malome. Znači, ja bih preporučila svima koji će čitati ovu knjigu, a ja se nadam i jako mi je drago što je baš ona dobila nagradu, da će sad ljudi posegnuti za njom. Preporučujem da onako pročitaju jednu na dan, jer su toliko su duboko i toliko vas obuzmu da je možda bi bilo i previše, onako po dvije ili po tri. Tako da, znači, to su priče o ljudima, prije svega ono što je za njega poznato da su to ljudi uglavnom s margine, ljudi koji su gubitnici na ovaj ili onaj način na ovom svijetu i u ovom životu. I s jedne strane Tom Jones opisuje, kao prvo, jako je dobro ušao u svaki lik, svaki lik ima svoj glas, svaki lik je nekako drugčiji i sve su te priče, koliko god mi možemo i uvijek kada tražimo neke zajedničke osobine, naći ćemo ih, međutim ona je svaka drugčija i svaka je za sebe i svaki taj glas je drugčiji. To je za mene kao prevoditeljicu možda i bio najveći izazov, znači da imamo distinktan glas svaki put i drugčiji. One su vrlo su i dosta su i grube i bizarne i opisuju ljude koji su stvarno na rubu, i tabletomane i ne znam, epileptičare, boksače, džepare, vijetnamske vojnike, žargona, jako puno u svemu tome. Tako da, s jedne strane, dakle, ljudi koji su po mnogo čemu, bismo se onako malo odmaknuli od njih, po mnogo čemu je njihov život vrlo gorak i vrlo težak, a s jedne strane, znači, Tom Jones tu jako, jako veliki ljubitelj Schopenhauera, znači, s jedne strane, i to probija kroz njegove priče, imamo taj veliki i teški pesimizam u smislu da je ovo najgori od svih svijetova u kojima živimo, a s druge strane, taj neki humanizam i divljenje ljudima koji bez obzira na to što su tako, zapravo im je život težak, što se bore i što se ne daju.
4: Što bi rekla, zašto bi bilo vrijedno posegnuti za ovom knjigom? Iako, znači, obrađuje takve zapravo marginalne likove i teške sudbine, zbog čega ipak?
5: Baš zbog tog njegovog pristupa tim likovima, zbog tog jednog humora koji se provlači kroz sve to, zbog velike dubine osjećaja koju će izazvati. Tu će biti od smijeha do užasa, do straha. Dakle, stvarno svaka priča je puna jedan vatromet emocija ili neki roller coaster, i zbog toga najviše. Kao drugo, mislim da kratka priča, koliko god je uvijek je neko razdoblje romana, sad ili onda, kratke priče su, ja mislim, vrlo pogodne za ovo današnje doba kad smo svi jako užurbani. Znači, jednu po jednu priču uživajte u njima onako maksimalno i svaka će zapravo biti, kao što sam rekla, jedan mali svijet i gotovo pa jedan mali roman.
4: Hvala ti puno, još jednom ti čestitam na nagradi i evo, hvala što si hrvatskoj čitateljskoj publici približila Toma Jonesa.
5: Hvala najljepše.
4: Adrijan Cvitanović ovogodišnji je dobitnik nagrade za prijevod publicistike, i to za prijevod s poljskog dnevnika od 1953. do 69. Witolda Gombrowicza. Već je nagrađen nagradom Iso Velikanović za prijevod dnevnika pisanog noću drugog poljskog velikana Gustava Herlinga Grudzińskog. U razgovoru je usporedio dvojicu poljskih autora i objasnio zašto ga dnevnici toliko privlače. Već smo prije 5 godina razgovarali kad si dobio nagradu za prijevod dnevnika Grudzińskog, dakle nagradu Iso Velikanović. Ove godine dobio si ju za prijevod Gombrowiczevih dnevnika, što je tako posebno u tom dnevničkom žanru, da si uložio golem napor, ne samo da ta djela prevedeš, nego da odabereš, urediš te dijelove koje ćeš prevesti.
6: U zadnje vrijeme uglavnom zapravo najviše što čitam su uglavnom dnevnice. Književnost me sve manje zanima, a Poljaci su poznati kao veliki dijaristi, oni imaju zapravo tu tradiciju dijarističke dnevničke prakse, i sad kad bi počeli o tome pričati, mogao bi nabrojiti još par autora koje se nadam da će isto u buduće prevesti ovoga, pa da ćemo moći približiti ljudima. Znači, nisu samo Gombrowicz i Grudzinski, ali Gombrowicz i Grudzinski su jako zanimljivi zato što su oni najveći antipodi poljske književnosti i najveća imena, potom najpoznatija u svijetu imena po tom svojim dnevnicima. S jedne strane imamo tog Grudzinskog koji je bio homopolitikus, čovjek potpuno posvećen svakodnevnim stvarima, znači borbi za prava ljudi, za emancipaciju, svjestan svih tokova ondašnjih vremena u kojem je živio. Dok s druge strane imamo Gombrovića koji je zapravo svojim dnevnikom i cijelim svojim dijelom stvarao samo sebe. Cijelim tim svojim dijelom samo poručivao svijetu, čujte, ja sam tu Vitold Gombrović, ja sam najveći pisac. Otkrijte me, ja sam najbolji od svih drugih i tako to zanimljivo zapravo. I zato mi je drago zašto sam dobio zapravo te nagrade, to je čudo da sam dobio takve nagrade za takve dvije knjige koje su zapravo jedne u Poljskoj se smatraju jednim od najvećih vrhunaca zapravo Poljske 20. stoljećne književnosti.
4: Kako je Mladen Matić napisao u obrazloženju, obojica su zaguljeni autori, skloni su poigravanju i nadigravanju literarnim formama i žanrovima. Kako si se ti hrvao ovaj put sa svim tim izazovima u Gombroviću?
6: Što je zapravo najzanimljivije od toga? Da sam osobno poznavao Henleka Grudžinskog i Vitolda Gombrovića, vjerojatno ih ne bi nikad čitao. Zašto? Zato što su to ljudi potpuno suprotnih diametralno suprotnih pogleda na svijet od mene. Što se zapravo ovako zvuči kao kontradiktorno protivrečno, ali zapravo jest. Jer Henrik Grudžinski je jedan tip konzervativca političkog, koji danas doduše više ne postoji, mi danas shvaćamo konzervatizam u jednom drugom smislu, koji se potpuno zvitoperio. A s druge strane imamo Gombrovića koji je bio krajnji individualac i posvećen samo sebi i na prvu čovjek može steći dojam da je to vrhunski egoist koji je uspio stvoriti samo sebe i nametnuti se svijetu, što je zapravo se kasnije pokazalo i velikom istinom. Što je jako zanimljivo u tim dnevnicima, pa zanimljivo je to što za razliku od ostalih Gombrovićevih dnevnik dijela gdje je Gombrović pokušava stilom nametnuti sebe kao vrhunskog autora, kao ono patera, ne familijas, ali patera književnosti, u dnevniku se on malo ipak oslobodio. Oslobodio se u tom ne da shvaćamo njegovu intimu. Dakle, Gombrović nikad ne piše o sebi svoje intimi, mi ne znamo ništa o njegovoj intimi, ali piše o svojoj intimi u smislu da života jednog emigranta, dobrovoljnog, moramo naglasiti dobrovoljnog emigranta, ali unutarnjeg emigranta, što to znači? To znači da radi se o čovjeku koji žive 24 godine u samonametnutom egzilu u Argentini, ali to ne znači da je bio uključen u sve tokove ondašnje poljske emigracije koja je uglavnom bila situirana u Londonu. Ne, on je bio u opreci, osim što je bio u opreci sa komunističkim režimom, bio je u opreci sa samom tom emigracijom i svađao se sa svima i gdje god stigao. I to u ovom dnevniku zapravo najviše izlazi na vidjelo. Vidimo zapravo jednog žestokog individualca koji ne daje nikako da ga se svrca u nikakve ovoga okvire ili ladice. Jer su uvijek ljudi, znate, govorili ovi Poljaci, pisci koji su bili emigranti, oni su emigranti, oni su protiv ovih, a zajedno su s ovima. Ne, Gombrović uvijek isticao tu svoju vrhunsku individualnost i u tim dnevnicima se žestoko razračunava, ne samo dakle sa komunističkim sustavom, nego i tom poljskom emigracijom koji je pokazao zapravo u onom svojem remek dijelu koji je majstorno prevao Mladen Matić, zato dobio zasluženo Isu Velikanovića Transatlantiku, je pokazao zapravo svu tu nakaznost zapravo tog emigracijskog isto sistema.
4: Dakle, ovo su dnevnici koji su pisani od 53. do 69. Imaju mnoge reference na popularnu kulturu druge polovice 20. stoljeća, zapise s putovanja, intimne bilješke o obitelji. Kako si se tu snalazio? Dakle, to su neke stvari koje su bile karakteristične za to vrijeme. Koliko si morao istraživati? Je li ti to bilo problematično?
6: Moram priznati da mi nije bilo problematično, kao što sam rekao na početku, u zadnje vrijeme se jako bavim tim dnevnicima. Smatram se upućenim u taj dio poljske povijesti. Jedan je bio zaguljen taj dio u Argentini gdje on nabraja te sve ljude, to je poljske emigrante koji su tamo živjeli. Ja nisam ni znao da je poljska emigracija bila toliko brojna u Argentini. To mi je zapravo bio najveći problem. Ovo je problem u kojem se razračunava sa poljskom emigracijom i ovom komunističkom nomenklaturom ili ostalim piscima na koje je uzeo na zub. To mi nije pričinjavalo velike teškoće, ali sam u svakom pogledu uživao u svakoj toj rečenici ili svaka njegova rečenica bi se mogla zapravo izvajati iz tog konteksta dnevnika i poslužiti kao moto nečije knjige. Mislim da je to jako fascinantno.
4: Zašto bi preporučio čitanje njegovih dnevnika?
6: Pa preporučio bi čitanje njegovih dnevnika zato što će čitatelj steći uvid u um jednog, mislim, autora koji je, ja mislim, skromno, mislim da je nezaobilazan zapravo za bilo koga ko želi ovoga shvatiti intelektualnu kulturnu povijest 20. stoljeća. Mislim da bi trebao uzeti u ruke taj dnevnik Vitolda Gombrovića, da će iz njega steći uvid ne samo u u sliku tog autora, nego u sliku svijeta u kojem je on živo, sliku svijeta Europe, Amerike i zapravo cijelog svijeta koji je zapravo živio i proživljavao poslijeratnu traumu i pokušavao se vratiti u neku normalu. I vidimo zapravo portret jednog čovjeka koji je sa margine, i to krajnje margine, dakle kao neki tamo otpadnik u Argentini uspio se vratiti u Europu i postati neko nešto i pronijeti taj glas u toj poljskoj književnosti koji je toliko kudio spremio.
4: Hvala ti puno i čestitam ti još jednom na nagradi.
6: Hvala.
4: Dobitnica nagrade Josip Tabak za prijevod književnosti za djecu i mlade, Sandra Ljubas, prevela je roman Loranča švedske autorice Barbro Lindgren. Ispričala nam je jesu li Barbro i mnogo poznatija Astrid u rodu, te zašto bi Loranču trebali čitati i djeca i odrasli. Loranča je roman koji je objavljen 1969. i to je kultni dječji roman u Švedskoj. Zbog čega je ta knjiga stekla kultni status?
7: Pa evo, mislim da su Šveđani općenito veliki ljubitelji apsurda i nonsensa. To je u njihovoj književnosti dječjoj pogotovo inače vrlo česta tema i način na koji oni pišu. Na neki način možda i Pipi Duga Čarapa kao najpoznatiji primjer toga. To nije baš potpuni nonsens i tu ima dosta toga što se može i izvući neka poruka iz toga. Ali oni vole te situacije humorne koje nastaju iz nekih potpuno blesavih priča i likovi su im vrlo često neshvatljivi.
4: Ko je Loranča zapravo?
7: To je dobro pitanje, to nije, ja još ne znam na kraju. On nosi nekakav čajnik na glavi, on je otac koji se voli natjecati sa svojim sinom, s Mazarinom. Smazarin je zato što voli smazati svaku buhtlu koju vidi. I općenito možda nije baš tipična figura oca. Recimo kada se igra sa svojim sinom, obavezno ga mora pobijediti, ne može dopustiti da sin povede. Tako da, jako je smiješan lik. Mislim da će se djeci općenito svidjeti takav jedan drugi pristup možda dječje književnosti.
4: Okay. Tu je i djed, koliko sam shvatila, koji isto je jedan specifičan lik.
7: Tako je, D'Artagnan sanja, koji svaki dan se budi sa novim identitetom, tako da je on uvijek neki nepredvidivi zapravo fenomen i u njihovim, čak i u tim apsurdnim životima Loranče i Smazarina je D'Artagnan još apsurdniji.

0: su onda proizašli i specifični problemi s kojima si se hrvala.
1: Da, znači taj apsurd onda donosi puno igara riječima koje onda treba nekako uvijek smisliti. Uglavnom je to nešto, recimo najpoznatija je možda scena kada se Loranča pretvori u psa jer je dobio tu jednu švedsku bolest koja bi doslovno prevedeno bila crveni pas, i onda on počne doslovno lajati iako je to nekakva kožna bolest, nekav obični osip, pa onda tu treba smisliti kako će to ići u našem prevodu. Kod mene je dobio psorijazu, što onda ima tu poveznicu sa psom, a onda je smiješno, cijela scena nastaje u tome da on trči po vrtu i zakopava kosti i laje i slično.
0: Okay. Koje su sličnosti, ako ih ima, s mnogo poznatijom prezimenjakinom Astrid Lindgren? Tko je uopće Barbro Lindgren?
1: Da, Barbro Lindgren zapravo nema nikakve veze sa Astrid Lindgren, koliko je meni barem poznato, možda neke daljne poveznice. Ona je nešto mlađa, dakle generacija nešto poslije Astrid Lindgren, iako su se poznavale, odnosno Astrid joj je bila prva urednica njezinih tekstova, i ako sam dobro iz jednog intervjua polovila, zapravo je Astrid rekla da ne valja ništa što je napisala, ali je dala savjeta kako da bude bolja, i s vremenom je onda zaista Barbro Lindgren postala možda definitivno druga najpoznatija Lindgren u Švedskoj, iako to inače učestalo prezime.
0: Zbog čega bi preporučila čitanje ovog dijela, ne samo djeci nego i odraslima?
1: Pa ako se očekuje nekako veliko didaktika u toj knjizi, mislim da se neće pronaći, nema tu nekih velikih poruka, ali mislim da se može očekivati vrlo dobra zabava. Meni osobno kao prevoditeljici je bilo vrlo zabavno to prevoditi, ja sam se smijala cijelo vrijeme na te njihove ludosti, tako da eto, mislim da ako djeca to vole čitati zato što im je smiješno i zabavno, da je to isto već dobra stvar.

0: signatura.
1: Jedan od najuglednijih suvremenih španjolskih pisaca Fernando Aramburu, koji je svjetsku pozornost privukao obiteljskom sagom Patria, koja mu je priskrbila niz uglednih nagrada, a samo u Španjolskoj je prodana u više od 800.000 primjeraka, gostovao je ove jeseni na Festivalu svjetske književnosti u Zagrebu, gdje je predstavio svoj novi roman Dječak. Prema romanu koji se temelji na istinitoj priči o smrti 50 djece u eksploziji plina, snima se istoimeni film. Svaki novi naslov Fernanda Arambure u nakladi Fraktura, koja objavljuje njegova hrvatska izdanja, je slavlje, otkriva pisac i urednik Roman Simić.
2: Još od Patrije, knjige koja je romana koja je Fernandu donijela svjetsku slavu i ugled, preko Čiopa, romana koji nam je pokazao kako zaigran i duhovit zna biti, pa sve do ovog potresnog romana Dječak. Sva tri romana u prijevodu, fantastičnom prijevodu Željke Somun. Naš veliki, nedavno, nažalost, preminuli pjesnik Daniel Dragojević jednom mi je govorio o vježbi crtanja koji su mu zadavali u srednjoj školi. Sastojala se u tome da se neki predmet ne crta, da se crta sve što je oko tog predmeta. I onda bi se nakon nekog vremena taj predmet ukazao, ali iz praznine, iz svoje odsutnosti. Čitajući Fernandov roman, učinilo mi se da se u njemu pripovijeda nizom odsutnosti, prazninama koje je smrt jednog dječaka

0: ostavila u životima ljudi koji su ga voljeli. Kako si se i zašto odlučio nakon toliko godina pisati o tragediji koja se dogodila u Ortuelji, kada je u školi Marcelino Ugalde u eksploziji plina nastradalo 50 djece, 6-7 godina, čini mi se, i troje odraslih.
1: Fernando Aramburu.
2: Yo tenía 21 años cuando ocurrió aquel accidente.
3: Imao sam 21 godinu kada se dogodila ta nesreća. Bio sam student u španjolskom gradu Saragosi i ta se nesreća dogodila neposredno prije podneva. Bio sam zauzet kuhanjem u našem studentskom stanu i istovremeno sam slušao radio te saznao da se dogodila teška nesreća. Isprva nisu bili jasni razmjeri te nesreće, ali ubrzo se saznalo da je poginulo mnogo djece. Mislilo se da se možda dogodio neki napad, ali ubrzo je postalo jasno da nije. Taj me događaj jako potresao, kao i cijelu zemlju. Iako ljudska bića imaju veliku sposobnost zaboravljanja, ja ga nikad nisam zaboravio. Vjerojatno zato što sam 24 godine bio učitelj. Podučavao sam djecu imigranata u Saveznoj Republici Njemačkoj. Podučavali smo djecu koja su govorila različitim jezicima. Bila je i hrvatska učiteljica među nama. Uglavnom, činjenica da sam podučavao petogodišnjake ili šestogodišnjake vratila mi je ovu staru priču u sjećanje. Ponekad bi djeca u razredu konačno utihnula, zauzeta nekim zadatkom, a ja bih razmišljao o toj nesreći. Što ako ova škola sada eksplodira? To je jedan faktor. Drugi je taj što sam već nekoliko godina posvećen pisanju serije kratkih romana, usredotočenih na obične, skromne, ponizne likove iz moje domovine. Sljedeći projekt prema kojem imam ambiciju usmjeriti svoj književni talent, bio on velik ili malen, jest stvaranje ljudskog portreta vremena koje sam i ja proživio. Sve moje priče odvijaju se u vremenima kojima sam i sam svjedočio. Dakle, da bih proveo taj projekt, trebaju mi poticaji za radnju, trebaju mi traume, trebaju mi priče. Prebirao sam po vlastitim sjećanjima, svojim osobnim iskustvima i povezao sam to staro sjećanje na nesreću u školi s projektom pisanja priča o takozvanim običnim ljudima, o susjedima. Trebalo je pronaći formu, strukturu, način da se ispriča tako delikatna priča. Nije ugodno čitati priču o tragediji koja uključuje djecu. To me natjeralo da jako dobro razmislim o tome kako ispričati priču, a da ne bude patetična, sentimentalna ili da me rasplače. Zatražio sam pomoć od literature i rezultat je sada javan.
1: Urednik i kolega pisac Roman Simić imao je pitanje i o etičkom aspektu pisanja o stvarnoj tragediji.
0: Ono što sam cijelo vrijeme osjećao čitajući ovaj roman, da dolazi iz tvoje odluke da niti jednom svojom riječju, niti jednom rečenicom, ničim što smišljaš, nijednim dijelom svoje fikcije, dakle onim što nadograđuješ zbilju koja se dogodila, ne proizvedeš bol. Iznimno poštovanje prema svakom ljudskom biću koje je ostalo i možda izgubilo nekoga nakon tragedije. Neka etička odluka ili aspekt teksta koji ne nalazim toliko često u književnosti. Je li ta etička komponenta stalna stvar? Da li je li to nešto što tebe kao pisca vodi kroz pisanje generalno? I je li u ovom romanu bila nekako izraženija?
3: Stojim iza tog etičkog stava. On me prati u mom svakodnevnom životu i dolazi od mene kakav jesam. Taj mi stav zabranjuje povećavati bol onih koji su već patili. Imam prirodnu empatiju. Kažem prirodnu jer sam je stekao u djetinjstvu s ljudima koji su žrtve. Žrtve napada, žrtve nesreća. Ne znam, postoji nešto u meni. Postoji poriv da ih pokušam razumjeti, da im pokušam pomoći. To je povezano s vrlo velikom skrupulom koju sam imao svaki put kada sam se bavio pričama koje dolaze iz stvarnosti. To je svojevrsni strah od iskorištavanja tuđe boli kako bih napisao svoju malu knjigu. Da, to mi je malo neugodno. Dođem ovdje u Zagreb, ljudi mi plješću, intervjuiraju me, a pisao sam o tragediji koja se stvarno dogodila. To je za mene problematično. S druge strane, ni zaborav mi nije prihvatljiv. Kao pisac ne smatram prihvatljivim skrivati aspekte intimnog i društvenog života ljudi koji su u boli ili problemima. Jer inače, čemu mi pisci? Postojimo samo radi zabave. Iako ja jako poštujem zabavu. Inače, nisam išao u obilazak mjesta. Zašto bih išao ako je prošlo 40 godina i grad se dosta promijenio, a škola je srušena? Ljudi koji su sudjelovali u nesreći sada su već jako stari. A osim toga, ne želim ispričati njihovu priču. Priču koju pričam u svom romanu izmislio sam na temelju stvarnih događaja. Dodat ću nešto što bi moglo preciznije objasniti ono što me pitate. Kad sam kao mlad počeo pisati, pridružio sam se drugim mladim ljudima. Imali smo puno energije, puno vremena i malo novca i osnovali smo huligansku nadrealističku skupinu. Posvetili smo se nestašlucima po gradu, šaranju zidova, razbijanju, ometanju konferencija. Iskupili smo zabavnu zbirku anegdota, zabavnih za nas, ali ne i za druge, naravno. To mi je izazvalo grižnju savjesti. Shvatio sam da smo paraziti. Trebao nam je tuđi rad kako bismo ga mogli uništiti, pokaljati, kritizirati. Imao sam sreću da sam u mladosti sa 17 ili 18 godina pročitao Kamijevog Pobunjenog čovjeka. I to me jako obilježilo, jer bili smo neki polupobunjenici. Bili smo buntovnici samo na destruktivan način. Sjećam se te noći kada sam čitao Pobunjenog čovjeka. Već u prologu piše da je buntovnik onaj koji kaže ne, ali ne u negativnom smislu da samo sve kritizira i uništava, već on kaže i da nečem drugom. To je bilo prosvjetljujuće za mene. Dakle, od tog trenutka nadalje znao sam da svaka akcija, ne samo književna, već i u mom osobnom životu, svaka akcija, čak i ako uključuje kritiku, mora završiti na konstruktivan način. Ako nešto eliminiram i kritiziram, stvaram prazninu. Ali ja, ako sam moralna osoba, moram nešto ispuniti, nešto doprinijeti. To načelo određuje cijeli moj svakodnevni osobni život i prisiljava me da poštujem druge. To je možda jedina dogma koju imam, poštovanje prema drugima. To također pokreće moju ruku kada pišem. Dakle, nisam obvezan biti moralan čovjek, ali namećem si određeni moral i sve što pišem, sve prolazi kroz taj filter.
2: Una determinada moral i todo lo que escribo, todo pasa por ese filtro.
1: Fernando Aramburu rođen je 1959. u Baski i studirao je španjolsku filologiju u Saragosi. Živi od 1984. u Hanoferu, gdje je isprva radio kao učitelj španjolskog, a od 2009. isključivo piše knjige i surađuje sa španjolskim novinama. Kako se pripremao za pisanje romana Dječak?
2: Me siento plenamente definido.
3: Ono što me pokreće da pišem priče jest na neki način istraživanje ljudskog funkcioniranja. Ljudi me fasciniraju, ali ne u masama, već kao pojedinci. Ne poznajem dosadu. Mogu primjerice sjediti na terasi kafića i promatrati ljude kako prolaze i pripisivati im priče, zamišljati tko su oni. Ta igra prethodila mom pisanju. Dolazi još iz adolescencije, kada sam subotom morao ići na misu. Majka me tjerala u crkvu. S 11, 12, 13 godina dosađivao sam se do suza. U crkvi su muškarci stajali s lijeve strane prolaza, a žene s desne. Ja bih stajao straga i da prikratim vrijeme brojao ljude s velikim ušima, ćelave glave, debele. S vremenom sam tu igru usavršio. Zatim bih odabrao muškarca s lijeve strane i oženio ga nekom ženom tamo u pozadini. I zamišljao ih kako se svađaju, primjerice. Nastavljam igrati ovu igru kada pišem. I imam osjećaj da svaka osoba nosi svoj vlastiti roman u sebi, zar ne? Svoje djetinjstvo, svoje prve lekcije, svoja prva erotska iskustva, svoju tugu, svoje neuspjehe, svoje bolesti. Svatko od nas je kao orah s pričom u sebi. Dakle, stvarno volim razbijati taj orah i vaditi priču. I zato sam sklon pisati knjige kakve pišem, u kojima povijest s velikim P podređujem onome što ću ispričati. Znam da postoje i drugi načini pisanja romana. Moja pokojna prijateljica, španjolska književnica Almudena Grandes, radila je suprotno od mene. Išla je na mjesta, u knjižnice i istraživala, a onda bi izmišljala likove i smještala ih tamo. Mislim da povijesni roman tako funkcionira. No, ja radim obratno. Izvadim debelog muškarca i plavušu te pronađem za njih kontekst. Općenito ih smještam u Baskiju, ne zato što sam folklorni pisac, već zato što tamo žive ljudi koje najbolje poznajem. Znam kako govore, znam što jedu i kako se odjevaju. S vremena na vrijeme idem na druga mjesta, ali recimo da samo poznajem svoje sunarodnjake. Dobro ih poznajem. Kada počnem pisati roman, imam praznu bilježnicu. Bilješke zapisujem u hodu. To je pomoć za pamćenje. Kako plavuša s 15. stranice na 88. ne bi postala brineta. S tim stvarima morate biti oprezni, jer na internetu postoje ljudi posvećeni pronalaženju kontradikcija i sličnih stvari koje potom objavljuju cijelome svijetu. To je za pisce teror, zar ne? Ne objavljujem ništa što drugi ljudi nisu pročitali, a onda i u izdavačkoj kući ima puno detektivskog posla traženja mana. Jer uvijek netko pronađe neku grešku, a ja nastavljam sa svojom igrom djeteta koje ide na misu i zamišlja kakvi su drugi ljudi. Pripisuje im priče i tjera ih da žive zajedno. To su svi moji romani. Ljudsko stanje je brašno s kojim pravim svoj književni kruh.
2: Es la condición humana, la harina con la que yo hago mis panes literarios.
1: Likovi pronalaze različit način nošenja s nezamislivom boli. Lik majke Marijahe jedini u romanu govori iz prvog lica, ističe Roman Simić.
0: I to u trenucima kada piscu, dakle nekoj instanci koja podsjeća na Fernanda, predaje materijal iz kojega će taj pisac pisati roman. Nije slučajno da jedino Marijahe govori u prvom licu, njezina snaga podsjeća na neke druge likove u tvojim romanima. Dakle, ona je sitna žena, krhka žena, ali silno snažna i životna, koja će također morati proći kroz svoju bol, ali ako postoji neko ko želi preživjeti i koji nas može učiti kako proći gubitak, to je možda njezin lik.
1: Fernando Aramburu.
2: Exacto. Upravo
3: tako. Pa istina je da su u gotovo svim mojim romanima ženske protagonistice psihološki snažne. Možda su sitne, ali imaju karakter. Ovaj tip žene koji je karakterističan u mojoj književnosti ima puno veze sa ženama s kojima sam odrastao. Ljudi govore o baskijskom matrijarhatu i ima neke istine u tome. Barem sam ja to doživio kod kuće. Moja majka je bila glava obitelji. Bio je tu i čovjek koji je bio vrlo ljubazan i velikodušan i puno nas je nasmijavao. Imao je odličan smisao za humor. To je bio moj otac. Nosim njegovo ime. On je jedan od ljudi kojima se sada najviše divim. No, trebalo mi je dugo vremena da mu se naučim diviti. A moja majka je bila osoba koja je donosila odluke i obavljala sav posao. Sjećam se i svojih teta koje su bile slične, kao i susjede. Ja i moja sestra živjeli smo okruženi ženama borkinjama. Ženama koje su bile hrabre i nisu odustajale kada bi se pojavile poteškoće. Već su se suočavale s izazovima. Moja majka ima 100 godina i još je živa. Mislim da se smrt boji moje majke. Postoji nešto što kod nje cijenim iznad svega. Naime, kada bi se dogodio problem ili tragedija, umjesto da se rastuži, ona bi se naljutila. Moja je majka imuna na depresiju. Volio bih da sam to naslijedio od nje, dok je moj otac u odnosu na nju bio jedničak. Pa bio je tu, na kauču, iscrpljen. Ali je naporno radio i živjeli smo od njegovog rada. Mislim, imao je osobine koje bih volio da sam naslijedio, poput smisla za humor i tako dalje. Uglavnom, ta obiteljska konstelacija je uvelike utjecala na moju sliku žena. Mogu se razvijati, biti jako učinkovite i kreativne. Takve se žene pojavljuju i u mojim romanima. Takva je i Marijahe. Ona je iskusila gubitak svog jedinog sina. Ali umjesto da odustane, ona vjeruje da moramo nastaviti živjeti. Moramo ponovno izgraditi svoje živote. Moramo stisnuti zube i nastaviti dalje. A uz nju je njezin suprug, koji je vrlo snažan fizički, ali psihički on je krhka osoba. Hoću li ikada napisati roman s protagonisticom koja nije takva? Imam osjećaj da se ponavljam.
1: U drugim svojim knjigama Aramburu piše o tragedijama koje su posljedice terorizma i nasilja. No ovdje je tragedija slučajna, primjećuje Simić.
0: Da li postoje sličnosti između tih lomova koji će proizvesti teroristički čin i ovoga koji je proizvela eksplozija za koju nije krivac nitko. Zajednica se odmiče od stradalih kao da se ne želi zaraziti gubitkom, kao da se ne želi zaraziti boli.
2: se, bueno, cuando ocurre la tragedia hay mucho interés mediático.
3: Kad se dogodi tragedija, postoji veliki medijski interes. Sjećam se novina iz tog vremena. Dolazili su novinski fotografi. U početku su svi izražavali solidarnost. Od susjeda do političara postavljali su se spomenici. Onda prođe godina dana. Uspostavi se neka ceremonija, održi misa, položi cvijeće ili se ode na groblje. Ali kako vrijeme prolazi, događaj pada u zaborav. Osim toga, nije neuobičajeno da se dogode nove tragedije koje nas tjeraju da zaboravimo prethodne. Dolaze nove generacije koje nisu izravno uključene u ono što se dogodilo. I meni je, kao djetetu, otac pričao o građanskom ratu. Ali ja sam htio izići s prijateljima i igrati se. Slično se događa s terorizmom, s bilo kojom tragedijom ili ratom. Ako niste osobno povezani i pogođeni, bavite se svojim životom i svojim problemima. Ne može cijela populacija biti koncentrirana na jedan datum, jedno mjesto i jedan događaj. U Europi su se dogodile gigantske tragedije, o kojima neki znaju jer su čitali ili gledali filmove, drugi vrlo malo. Osim toga, ljudi imaju lošu naviku umiranja i kada umru odnose sva svoja sjećanja, svoja osobna iskustva u grob. Ponekad ostave knjižnicu koju njihova djeca bace ili prodaju. Dakle, gubi se mnogo sjećanja, zar ne? Ne vjerujem u koncept kolektivnog pamćenja. Nismo povezani nekakvim kabelom. Sjećanje bi trebalo biti zabilježeno u knjigama, muzejima, filmovima, fotografijama, arhivima, a također i u javnim prostorima, gdje sadašnji ili budući građani mogu, ako su znati željni, saznati više. Što se dogodilo, kako se dogodilo, zašto se dogodilo. Vjerujem u to. No, za to osoba treba biti zainteresirana i napraviti sama onaj prvi korak. To sam osjetio i u svojoj domovini i u Njemačkoj. Kada sam stigao u Njemačku 1985. razgovarao sam sa svojim svekrom, koji je tijekom Drugog svjetskog rata bio dijete u Hanoferu, gradu koji je bio uništen bombardiranjem. Ispitivao sam ga o tome i čovjek je uživao pričajući mi svoje iskustvo jer sam bio jedini u obitelji koji ga je slušao. Ostalima je bilo dosta tih priča i shvatio sam da strašni događaji nacizma, koncentracijskih logora, bombardiranih gradova nisu bili prisutni u javnoj raspravi. Na televiziji je doduše bilo mnogo dokumentaraca, ali vrijeme postupno briše sve. Nešto ostane u historiografiji, ostane neki spomenik heroja na konju, ali vjerujem da su ljudska bića vezana za svoju sadašnjost i za tragedije ili drame koje ih pogađaju u njihovom vremenu.
2: Pero yo creo que el ser humano está atado a su presente, ¿no? Y a las tragedias o a los dramas que le toquen en su época.
1: Je li susreo ljude pogođene tragedijom o kojoj je pisao i koliko je njegov roman oživio sjećanje na ono što se dogodilo?
3: Da, u nekoliko navrata knjigu sam predstavio u Bilbao, koji je vrlo blizu grada u kojem se dogodila nesreća. Također na Madridskom sajmu knjiga, tijekom potpisivanja romana, imao sam priliku razgovarati s nekim ljudima iz grada i primijetio sam potrebu za razgovorom, potrebu za otvaranjem prema drugima, za dijeljenjem vlastitog iskustva, također i zahvalnost. Knjiga je pretvorena u film. Netflix je kupio prava i bit će prikazan sljedeće godine. Nekim ljudima u gradu se to nije svidjelo, jer Netflix zvuči kao komercijalizacija. Ali ako film bude dobro napravljen, djeca koja su umrla dobit će pozornost kakvu zaslužuju. Zapravo svoj sam roman zamislio kao posvetu toj djeci. Pomalo kao borbu, možda uzaludnu, da se njihova priča otrgne od zaborava, da se zabilježi u tekstovima.
2: No se lo lleve el tiempo como se lleva tantas cosas.

0: Interview.
1: Novinar i pisac Tomislav Šovagović iznimno je plodan autor. Tijekom protekle godine objavljene su mu čak tri knjige: Crnica bluz, Merlin Express i Platonovo platno. Rođen je 1976. u Šibeniku, diplomirao je novinarstvo i teologiju. Objavio je čak 11 knjiga, a Prvijenac, zbirka priča Rudnik čvaraka, nagrađena je nagradom Ivan Josip Kozarac 2012. Autor je emisije Na kraju tjedna na našem trećem programu Hrvatskoga radija. Godinama je djelovao u sportskom novinarstvu te kao asistent u nastavi studija komunikologije na Hrvatskim studijima. U četvrtak u 18 sati svoj će opus predstaviti na tribini Društva hrvatskih književnika koju vodi Lada Žigo Španić. A u našoj emisiji predstavit će ga novinarka Tereza Kelam.
2: Pa evo, s nama je danas Tomislav Šovagović, novinar, pisatelj, teolog, o kojem ja neću više duljiti jer ipak poanta da vas upoznamo kroz razgovor. Evo pa dobar dan.
3: Dobar dan, evo, hvala na pozivu u Signaturu.
2: Krenula bi zapravo od vaše masovne proizvodnje ovu godinu, jer se nekako čini kao da riječi samo ispadaju iz vas, i evo ove godine ste objavili čak tri knjige. Me zanima otkud inspiracija za sva ta djela i je li vas ikad dogodi nekakav writer's block ili spisateljska blokada, ili inače ovako ove riječi kapaju bez problema?
3: Imam spisateljsku blokadu s vremena na vrijeme, vjerujem kao i svaki autor, no 2025. je specifična jer su neki stari rukopisi dulje čekali pa izišli nedavno, kao roman Crnica bluz, a primjerice Merlin Express je jedina knjiga koju sam i napisao i objavljena je u istoj godini, tako da može biti varka, ali pojedine knjige su bile na čekanju. Za pojedine je potrebno barem godina dana do objave, a nekako se sve skupilo u 25. pa se čini da je plodnija, ali rekao bih da je plodno razdoblje od ljeta 2023. do danas, kao što je neplodno bilo od vremena korone, ne samo zbog korone i potresa, nego se tako namjestilo da nisam ni jednu knjigu, osim povremenih priča, napisao od 2020. do 2023. A onda evo nekako krenulo iz mene, imao sam neke ranije ideje koje sam onda evo ove dvije godine i realizirao.
2: Pomenuta Crnica bluz je, čini se, nekako i najbrže zapljenila pažnju publike od svih objavljenih knjiga u ovoj godini, i njom se na neki način nastavlja niz vaših autobiografskih djela, ali ste evo paralelno, kao što ste rekli, u razmaku od par mjeseci objavili i roman Platonovo platno, koji je ni manje ni više napisan u jednoj rečenici. Pa me zanima tko je Platonu ukrao točke, uskličnike, kako ste došli do tog stila?
3: Nisam planirao, osobito nisam znao za Platonovo platno koliko će biti dugačko, već me povukla priča evo slikara i mi uhvatila me ta faza jedne rečenice. Nisam samo platno napisao, već neke priče ranije, i shvatio sam da nekako da u nekim pričama ne uspijem odvojiti, jer mi se čini da onda bude uvjerljivije. Već sam napominjao, nije to ništa posebno originalno, ili ne mislim da je nešto što nisu prije mene radili, ali recimo za platno sam htio da bude isprepleteno haikuom, pa je to recimo uvjetno neka originalnost, ali dobro je pitanje da ko je ukrao točke i uskličnike, ali dakle djelovalo mi ako razlamam rečenicama, pravim, normalnim rečenicama priču o slikaru Platonu i njegovoj ljubavi da bih izgubio njih, da bi nekako oni se raspršili prije vremena. Tako da ta rečenica je samo krenula, kao što su krenule neke priče koje su držale 5 kartica, evo ova je izdržala do 100, a nisam znao hoće li to biti 100 ili 500 kartica kad sam počeo pisati, već koliko bude držalo. Tako da i nakon platna nisam još ni objavio te pojedine priče, pisao jednom rečenicom 5 do 10 kartica pa kako bude. I onda, evo, neću reći da je došla spisateljska blokada, ali nekako sam prevladao tu fazu jedne rečenice i vratio se normalnim rečenicama. Evo, kao što bude blokada, tako je mene držala ta faza koja je sad iza, a uspomenu na tu fazu ostao je roman Platonovo platno.
2: Onda ćemo se i mi sada vratiti knjizi sa klasičnim rečenicama. Vraćamo se na roman Crnica blues, knjigu koja na neki način započinje sa krajem i prepustila bi vama da uvedete slušatelje u radnju romana, ali me zanima vaša ta stilska odluka gdje čitatelja upoznajete sa svojim didom i više, možemo reći, na neki Benjamin Buttonovski način.
3: Točno, evo, napomenuo bi za slušatelje da sam napisao, to se ne znam službeno, ali prije sam napisao Crnica blues nego Platonovo platno, samo je uredničkom odlukom dragoga kolege Andrije Škare prije objavljen u Mozaiku knjiga Platonovo platno i imao sam, za razliku od platna, gdje, kako sam rekao, nisam imao nekih predomišlja, odnosno nekog ovoga, da sam znao kako će to ispasti. Kod ovoga sam znao da želim vrtiti roman o svome didu unatrag od trenutka smrti prema trenutku rođenja i išao sam ispripovijedati priče na 300 kartica o nekim ključnim točkama didova života koje su i mene obilježile, ali pričao sam ih iz današnjega rakursa, nisam za razliku od ostalih knjiga odlučio biti dijeten, već čovjek koji suosjeća, supati i pokušava pomoći didu, što je prilično i nezahvalno i nemoguće, kao što su didovi pomagali nama kad smo bili djeca ili dica po šibenski, tako da meni je bilo vrlo jednostavno, napisao sam kostur od tih 76 plus priča o didu i trudio se u nekako svaku godinu njegova života približiti čitatelju i pokazati kako je zapravo unatrag izgledalo vrijeme od trenutka njegove najveće slabosti, dakle pred smrt, preko nekih najsnažnijih godina pa do povratka ili zamišljenoga povratka u didovo djetinjstvo, gdje sam pokušavao rekonstruirati kako je, da rođen 1986. ne znam kako je bilo u Dalmatinskoj Zagori 30. i 40. ratnih i poratnih godina, ali nekako sam htio barem djelomično rekonstruirati ili obojiti taj portret moga dida.
2: Pa knjiga obuhvaća stvarno velike teme i rat i Boga i obiteljske veze, život i smrt, i samim čitanjem upoznajemo jednu specifičnu nekakvu laičku teologiju vašeg dide, pa bili mi, s obzirom da ste i sami imate tu teološku pozadinu, bili mi još malo rekli o tome.
3: Ma mene fasciniralo zapravo ta, kako smo i prije razgovora spomenuli, ta dalmatinski oksimoron, dakle nešto što je vjera i nevjera u istom trenutku, nešto što je i sklopljene ruke s jedne strane, onda skidanje svih svetaca s neba i to uzed, sad sam po slavonski htio reći kirve, ali uzed nekog najvećeg blagdana, dakle mene to kao dječaka zaokupiralo, kako je moguće da ljudi, osobito se to odnosi na blaženu djevicu Mariju i Gospu, točnije da većina ili mnogi Dalmatinci imaju tu potrebu da i iskažu ljubav, a opet s druge strane vrlo lako se odreknu tog istog sveca, i u ovom slučaju Gospe. Uzeo sam dida kao neki paradigmatski primjer toga, možda ne i najbolji, ali ta njegova sumnjičavost, njegova, s jedne strane praksa koja je doista doslovno živjela po 10 Božjih zapovjedi, nasuprot tom nekom psovanju, sumnjama, gotovo ateizmu, me privlačila. Jednostavno, uvijek su mi dragi ti neki kontrapunktovi u osobama koje na papiru kažu jednu, a u stvarnosti žive drugo. A kod dida i babe je bio taj primjer možda nekog skladnog kršćanskog braka, a s druge strane ta neka sumnjičavost, hereza, oni su govorili stvari zbog kojih su mnogi završili ranije na lomačama, proganjani, spaljivani, pojedincima i vrijeme dalo za pravo, ali uglavnom Crnica blues je baš zbog toga posveta svim nekim našim nevjerama, opet pokušajima da se živi vjerničkim životom.
2: Da ne bi bilo da ste zaboravili Merlinku, koja je u ovom slučaju se pronašla u vašem romanu na jednom vozu na putu za Slavoniju, pa evo da malo popričamo i o Merlin Expressu. Kako su se vaši nećak, vi i Marilyn Monroe našli u istom vlaku?
3: Bila je ideja prvoga urednika Zorana Maljkovića da napišem knjigu za novu nakladničku kuću Neolit, koje kolege Marka Gregura, i prvi put, a pričali smo o spitalskoj blokadi, sam doživio da moram napisati knjigu po narudžbi. I predstavljalo mi je strahovit problem dok se nisam sjetio da bih stricu Fabijanu, tatinom stricu, ali mom strikanu, kako sam ga zvao, pridružio baš Marilyn Monroe. Razmišljao sam koga i što, padale su mi na um možda manje glamurozne, ali jamačno veće glumice poput Bette Davis ili Ave Gardner. Međutim, stavio sam ja ususet 100. obljetnici rođenja Marilyn Monroe i svega što ona znači u pop kulturi 20. stoljeća. Mi se činilo nekako najprikladnije i pretpostavljao sam, za Fabijana sam znao da ne voli pričati o svojim ulogama, a bio je najveći hrvatski glumac, da i možda i Marilyn bi bila neka istomišljenica, recimo za razliku od Bette Davis, koja bi, vjerujem, više govorila. Onda mi je bilo zanimljivo taj neki zamisliti vlak, kupe, u kojemu se pojavljuju, evo, i neka čitatelju ostane skriveno koji još stvarni kovi, već nažalost pokojni, ali zamišljao sam, evo, moguće razgovore i bio je izazov unatoč blokadi što bi oni razgovarali ako ne vole razgovarati o profesionalnom životu, zašto uopće Slavonija. Da, mogao je to biti neki Los Angeleski ili Hollywoodski vlak sa Fabijanom, ali nekako mi je ovo bilo bliže i da opišem to stvarno putovanje stvarnim, a opet ono izmišljenim vlakom. Mislim, te postaje su stvarne i može svako njima se i danas truckati satima do Slavonije, do koje je najdulje putovati vlakom, usput budi rečeno, ali to je isto posjeta odrastanju s Fabijanom Šovagovićem, evo, i filmovima zlatnoga doba Hollywooda, tako da vjerujem da će barem dijelom zainteresirati knjiga Marilyn Express one koji zamišljaju o putovanju s javnim osobama ili ako susretno javne osobe. Eto, imao sam sreću u svojemu životu da sam ono upoznao mnoge javne osobe i da sam ono putovao s njima. Tako da, evo, ovo je jedno od tih mogućih opisa takvog putovanja.
2: Pa evo, dakle, sa ove tri knjige koje su izašle ove godine, sad vaš opus je narastao na već jednu impozantnu brojku od 14 knjiga, pa mislim, možda i suludo pitati na neki način, ali ja bi mogli odabrati neku koja ima posebno značenje za vas ili se među djecom ne pita za favorite.
3: Stoji i da se ne pita ta uvriježena, evo, pitanje o najdražem majčinom djetetu, ali prva je prva. I nekako, sad je prošlo 13 godina, ali taj Rudnik čvaraka kao prvijenac i nagrada Josip Ivan Kozarac me usmjerila uopće prema pisanju i dala mi, evo, tu neku legitimaciju i prepoznatljivost i kod kolega i kod čitatelja, jer što god da napišem ili što god da pričam, svakako se spomene Rudnik čvaraka, i to prvi, iako ima i drugi dio Rudnika čvaraka, i ishodište bude Slavonija, kao što bude i zbog prezimena, da svi misle da sam i rođen u Slavoniji, živio u Slavoniji, a zapravo nikad nisam živio u Slavoniji, već u Šibeniku pa Zagrebu. I Rudnik čvaraka uvijek bi ono izabrao kao nešto što je ono bio korijen, evo, svega, i doista, evo, i taj sad kao 14. knjiga, taj vlak je također, rekao bih, evo, neko zaokruživanje, ono, ne mogu sad reći do kraja ono slavonskog ciklusa, ali evo, nekako ono što je započeto Rudnikom čvaraka sada je dovršeno s Marilyn Express, pa evo, 14 postaja je tu, sad vidjet ćemo što će biti u drugih 14 postaja.
2: E pa točno to je i mene zanimalo, što nas čeka dalje, imate li već u planovima ili ide sada mali odmor nakon ovako bogate 2025.
3: Čeka me uređivanje zbirke pjesama u prozi koja se zove Tea Po, Teji Benčić Rimaj. To je jedna posjeta književnoj teoretičarki i pjesnikinji iz Siska i povodom 70. obljetnice njezina rođenja. Nažalost, mlada nas je napustila s 53 godine 2009. i nekako sam poželio napisati zbirku za nju. Dogodilo se to paralelno sa smrću Danijela Dragojevića, da sam poželio, jer ona je napisala knjigu Danijel o njemu, napisanu gotovo njegovim stilom, ono što bi danas izvela umjetna inteligencija sa stilom Danijela Dragojevića, to je Tea Benčić njima je mnogo ranije napravila, kao i mnoge stvari koje eto, umjetna prepozna ili bude ažurirana, nadograđena, tako da to bih evo, za sad otkrio. Glede rada, uređujemo i knjigu izabranih pjesama Denisa Peričića, bavim se novinarstvom, evo, ali glede pisanja, glede književnosti, neka ostane na knjizi pjesama u prozi Tea.
2: Evo, na kraju intervjua i sad kad ste i sami spomenuli svoj novinarski rad, da spomenemo se i vaše emisije koja dolazi na kraju tjedna, koji slušatelji također mogu uloviti na trećem programu Hrvatskog radija, pa me zanimalo, pa što vam lakše pada, pisati ili pitati? I ima li razlike u tom novinarskom i spisateljskom procesu stvaralaštva?
3: Pa ovisi hoću li na kraju pitanja staviti upitnik ili ću za razliku napraviti knjigu bez točke. Jednostavno, to su dvije ljubavi, ono, koje isto ne bih posebno odvajao. Ono, doista uživam raditi emisiju na kraju tjedna, razgovarati ono, s mnogo učenijim, pa rekao bih i produktivnijim javnim pregaocima. A onda u nekoj samoći, u nekoj tišini noćnog sata vratim se književnom radu i uronim u neki posve drugi svijet. Novinarstvo me, evo, primjerice, da sad malo možda i zazvučim patetično, više drži u javi, a ovaj prostor ono ostavlja ili krade mjesto snovima da ostaje na papiru.
2: Eto, s tim lijepim riječima bi zaključila ovaj razgovor. Hvala vam puno i želim vam puno sreće i inspiracije dalje u koji god radu vas čeka dalje.
3: Zahvaljujem još jednom, pozdrav svim slušateljima i zahvalan sam doista svakom čitatelju koji pročita i jedan moj redak. Prekrasno, evo, ako netko uzme u ruke Crnicu bluz i Merlin Express, i jako me zanima mišljenje kod obje knjige, osobito kod Merlin Express, mlađih naraštaja koji nisu imali priliku u vrijeme njihovih života svjedočiti Merlin Monroe i Fabijanu Šovagoviću, nisam ni ja u prvom slučaju Merlin Monroe, ali evo da mogu i preko interneta, preko različitih kanala doći do njihovih djela, da se vidi kako mogu pojedina umjetnička djela doista i zvučati i izgledati besmrtno.
2: Eto, hvala na tom čitalačkom jednoj preporuci i savjetu. Mi idemo dalje. Hvala još jednom, Tomislave.
3: Hvala vama.
1: Prijevode u današnjoj signaturi čitao je Šimun Miloš. Emisiju je tonski oblikovao Ivan Šimec, a uredila i vodila Lidija Lacko-Vidulić. Hvala vam što ste bili s nama. Do slušanja.
0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, slušali ste reprizu emisije Signatura, premijerno emitirane 30. rujna prošle godine.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: Irena Matijašević.
6: Krojač. Kroj.
5: Društvene igre.
7: Veste se pletu.
6: Samljeveni orasi pred berbu.
7: Aj, to ne postoji.
6: Samljeveni prije berbe, poslije berbe.
7: Svakako poslije.
5: U četvrtak od 18.
6: Vrijeme.
7: Mozak gori, suncokreti putuju do sumraka.
5: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
6: Začudni zečevi.
7: Hipnoza.
4: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
8: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
9: Cijeli taj tjedan uvijek čekao tu subotu ili nedjelju da bi njih vidio.
8: Tata u zatvoru.
10: Da imam komunikaciju više sa svojim djecom, da koliko toliko imamo te posjete.
9: Tamo su bili prvi koraci i prvi rođendan tamo proslavili.
8: Autorice Višnje Biti.
10: Da ne izgubimo taj odnos djeteta i roditelja.
8: U srijedu od 18 sati na 3. programu Hrvatskog radija.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Današnja emisija sačuvane glazbe urednice Dine Puhovski podnaslovljena je In memorijama Marko Ruždjak. Cijenjeni hrvatski skladatelj i pedagog Marko Ruždjak bio bi proslavio 80. rođendan 9. srpnja. Preminuo je 2012. te se prisjećamo triju njegovih skladbi. Za početak, travanj je najokrutniji mjesec za tri gitare. Nastupa zagrebački gitarski trio u sastavu Darko Petrinjak, Ištvan Remer i Goran Listeš.

0: Bio je to zagrebački gitarski trio u sastavu Darko Petrinjak, Ištvan Remer i Goran Listeš, koji je odsvirao skladbu Travanje najukrutniji mjesec. Sada slušamo i bi za mješoviti zbor a kapela Marka Ruždjaka. Zborom HRT-a ravna Igor Kuljerić.
1: Tuba.

Thank you.

0: Čuli smo figure za puhački kvintet Marka Ruždjaka. Nastupili su Dani Bošnjak flauta, Branko Mihanović oboa, Daniel Martinović klarinet, Ricardo Loke fagot i Bang Harkaj rog. Današnju emisiju Sačuvane glazbe uredila je Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Kako je naš moderni zubati osmijeh nastao spajanjem francuskog zubarstva i pariškog slikanja portreta 1780-ih? O tome danas govori Colin Jones, umirovljeni profesor kulturne povijesti na sveučilištu Queen Mary u Londonu i autor knjiga Revolucija osmijeha u Parizu u 18. stoljeću iz 2014. i Pad Robespierre, 24 sata u revolucionarnom Parizu iz 2021.
0: Osmijeh je izraz lica koji već iz daljine najlakše prepoznajemo u ljudskim interakcijama. Također je izraz koji možemo napraviti lakše nego većinu drugih. Ostali izrazi lica koji označavaju emocije kao što su strah, ljutnja ili tuga zahtijevaju do 4 mišića. Za osmijeh je potreban samo jedan mišić, zygomaticus major, u kutu usana, iako istovremeno trzanje mišića očnog kapka, orbicularis oculi, potrebno za iskren i radostan osmijeh. Osim što se lako stvara i prepoznaje, osmijeh je također vrlo svestran. Može označavati osjetilno zadovoljstvo i radost, veselje i zabavu, zadovoljstvo, ispunjenost, naklonost, zavođenje, olakšanje, stres, nervozu, dosadu, ljutnju, sram, agresivnost, strah i prezir. Sve čega se sjetite, osmijeh to može pokazati. Ljudskim bićima lako je nasmiješiti se. Mišići lica koji su potrebni za osmijeh zapravo su prisutni već u maternici, spremni za ranu uporabu pred tjeskobnim roditeljima. Osmijeh možda čak prethodi nastanku ljudske vrste. Poznato je da se mnogi veliki čovjekoliki majmuni mogu nasmijati, što sugerira da se osmijeh prvo pojavio na licu zajedničkog pretka, mnogo prije postojanja Homo sapiensa. Charles Darwin u svojem klasičnom dijelu Izražavanje emocija kod čovjeka i životinja iz 1872. prvi je znanstveno pokazao velikog čovjekolikog majmuna koji se smije. Također je pokazao da osmijeh čovjekolikog majmuna ima nešto od višeznačnosti te geste među ljudima. Može označavati užitak, posebice kad ih golicamo, ali također i agresivnu samoobranu.
1: Osmijeh je oduvijek bio s nama i čini se da je uvijek bio isti. Čak bi lako mogli tvrditi da osmijeh nema povijest, no to bi bilo daleko od istine. U stvari, osmijeh ima fascinantnu, ali često zanemarenu prošlost. Da bismo joj pristupili, prvo moramo uzeti u obzir općenitije kulturne čimbenike. Rasprostranjenost i višeznačnost osmijeha znači da u društvenim okolnostima, primjerice, nije dovoljno vidjeti nekoga kako se smiješi. Potrebno je znati koja je namjera osmijeha. Taj izraz treba razmrsiti, dešifrirati, dekodirati. U tome nalikuje namigivanju. Kao što je istaknuo američki antropolog Clifford Geertz 1973. namigivanje je fiziološki identično nehotičnom trzaju očnog kapka koji zovemo treptaj. Da bi se razumjelo da je namigivanje upućeno kao namigivanje, a ne treptaj, osoba koja namiguje i osoba kojoj je namigivanje upućeno trebaju razumjeti kulturne kodove koji su u igri. A oni se naravno mogu vrlo značajno razlikovati. Na zapadu skloni smo prihvatiti varijabilnost kodova u smislu prostora i raznolikosti. Postoji osjećaj da se zapadna kultura smijanja razlikuje od one koja se može naći primjerice u japanskim i kineskim društvima. Ipak, osmijeh pokazuje kronološku i prostornu diferencijaciju. U arhaičnom osmijehu, koji se vidi na nekim antičkim grčkim skulpturama, primjerice, usne su oblikovane u osmijeh. Međutim, klasičari su skeptični oko toga predstavlja li to doista izraz kakav poznajemo. Možda je samo namijenjen tome da evocira općenito zdravlje i zadovoljstvo. Drugim riječima, osmijeh je postojao, ali ne znamo što je značio.
0: Stari Rimljani pokazivali su drugačiju varijantu. Ako uzmemo njihov riječnik doslovno, nisu razlikovali između osmijeha i smijeha, zadovoljavajući se jednim latinskim glagolom ridere za oba. Tek potkraj Rimskog carstva u jezik je ušao deminutiv subridere. S njim se pojavila izvedena imenica subrisus, kasnije surisus, sub smijeh ili podsmijeh, mali ili niski smijeh, povezan s ismijavanjem. Zadržao je taj manji status i deminutivni oblik, što ga je razlikovalo od smijeha na način na koji je ušao u romanske jezike u visokom srednjem vijeku. Oko 1300. godine, na primjer, francuski jezik imao je riječi za smijanje, rir, i smijeh, le rir ili le ri, i osmijeh, surir, od surir. Otprilike u isto vrijeme i na sličan način, talijanski je usvojio ridere i sorridere, španjolski reir i sonreir, portugalski rir i sorrir, te provansalski rir i sorrir. Negdje u to vrijeme također se pojavila specifična riječ za osmijeh u keltskim i slavenskim jezicima, ali koristeći nelatinski izraz, dok su Danci dobili smile, a Šveđani smila. Engleski je napokon dobio svoj smile iz gornjo-njemačkog ili skandinavskog izvora. Značajno je da se smiješak istovremeno pojavio i u zapadnoj umjetničkoj tradiciji u obliku slavnog anđela koji se smije, koji je nastao između 1236. i 1246. godine i krasi zapadno pročelje Velike katedrale u Remsu na sjeveroistoku Francuske. Povjesničari su ovaj divan i vrlo moderan izraz proglasili dolaskom novih civilizacijskih vrijednosti u zapadnoj kulturi.
1: Osmijeh, kakav poznajemo, bio je prisutan u zapadnom svijetu od 13. stoljeća nadalje. Književnost pokazuje da je tijekom stoljeća koja su slijedila dočarao mnoge od raspona osjećaja kojemu pridajemo u našoj vlastitoj kulturi. Petrarka je sanjao o sjaju anđeoskog osmijeha svoje voljene, a iako se ova vrsta nježne lirike može pronaći i u sonetima Williama Shakespearea, Bard je znao da se osoba može smiješiti i smiješiti i biti zlikovac. Renesansno slikarstvo također je prihvatilo osmijeh. Njegovo značenje, međutim, nije uvijek bilo kristalno jasno. Svjedoči o tome legendarni, ali i frustrirajuće neodređeni osmijeh koji se igra na usnama Mona Lize Leonarda da Vincija. Ipak, ako je osmijeh bio prisutan u zapadnoj kulturi, još uvijek nije bio naš. U zapadnoj umjetnosti razlikovao se u jednom izuzetno važnom aspektu. Nasmijana usta gotovo uvijek su bila zatvorena. Zubi su se izuzetno rijetko prikazivali na prikazima lica. Možete pregledati crteže, slike i skulpture nastale prije 19. stoljeća u umjetničkim galerijama i muzejima diljem svijeta i nećete naći jedan primjer nasmijanog lica sa zubima koje je tako uobičajeno u naše vrijeme. Sigurno postoje primjeri otvorenih usta i zuba, ali oni su uvijek negativni u svojim asocijacijama. Primamljivo je pripisati tu situaciju nehigijenskom stanju usta, no u stvarnosti kosturni ostaci iz kasnih srednjovjekovnih groblja sugeriraju da su zubi tada bili manje pogođeni karijesom nego što će postati od 18. stoljeća nadalje s masovnim dolaskom šećera u zapadnu prehranu. Čini se da su za prkosni smiješak zatvorenih usana u razdoblju koje je započelo smiješkom anđela iz Remsa bile zaslužne kulturološke vrijednosti, a ne biološki nedostaci.
0: Tri čimbenika djelovala su na minimaliziranje prikaza tog izraza. Prvo, postojala je bliska povezanost između otvorenih usta i nižih slojeva društva. Otvaranje usta i otkrivanje strahota koje su se skrivale unutra bilo je nešto što su radili samo plebejci. Ta umjetnička konvencija odražavala je društvene norme koje su bile prisutne u pristojnom ili patricijskom društvu, a koje su u ranom 16. stoljeću postavila dva iznimno utjecajna djela. Knjiga Dvoranina, diplomata iz Mantove, Baldasarea Castiglionea, i O pristojnosti djece, nizozemskog humanista Erasma Rotterdamskog. U oba dijela snažno se savjetuje da se usta otvaraju samo da bi se zadovoljile osnovne biološke potrebe. Smijte se ako morate, bila je poruka, ali učinite to tiho i sa svojim ustima zatvorenim na dostojan, pristojan i uljuđen način. Vitez koji se smije, Franza Halsa, primjerice, možda ima široki osmijeh, kao što naziv sugerira, ali usne su mu zatvorene. Kad ne bi bile zatvorene, to bi bilo jednako tome kao da poriče svoj status gospodina.
1: Ta dva utjecajna teksta često su se ponovo izdavala tijekom sljedećih nekoliko stoljeća i provodila na mnoge jezike. Erasmus se prvi put pojavio na engleskom jeziku 1532. godine, a Castiglione 1561. verzija koju je Shakespeare navodno poznavao. Iako su bili usmjereni na dvorjane i učenike, ti su tekstovi dosegnuli mnogo širu publiku, posebno kroz renesansni žanr knjige o ponašanju, koja je trebala pokazati čitateljima kako se pristojni ljudi ponašaju u svakom aspektu svojeg života. Ti su tekstovi bili dio toga što je njemački sociolog Norbert Elias 1939. nazvao procesom civiliziranja, vrste bihevioralne revolucije, čiji je ključni element bio kontrola tjelesnih otvora, posebice u javnim prostorima. Usta bi trebala biti zatvorena tijekom jela, pljuvanje je bilo tabu, nosovi se ne bi trebali kopati, uši se ne bi smjela čačkati u javnosti, a oči ne bi smjela zuriti. I ne bi trebalo ispuštati plinove. Nesumnjivo, u stvarnom životu ta su pravila postojala da bi se prekršila. No njihovo kršenje otkrivalo je slabi karakter ili, a to je drugi čimbenik u igri, u umjetnosti kao i u životu, otkrivalo je gubitak razuma. Otvorena usta bila su prihvatljiv način prikazivanja ludih, ali išlo se dalje od toga i obuhvaćalo je prikazivanje osoba čije su racionalne sposobnosti stavljene u mirovanje, strastima ili niskim apetitima. To je jedan od razloga zašto su neki od rijetkih portreta koji prikazuju osmijeh s bijelim zubima portreti djece. Prodavačica škampa, engleskog slikara Williama Hogartha oko 1740. do 1745. dobar je primjer. Prema definiciji, ona još nije dosegnula godine razuma i naučila kako biti pristojna. Ili je možda bila iz nižih slojeva društva i nikad se neće znati bolje ponašati.
0: Treći čimbenik koji objašnjava odsutnost pozitivnih prikaza otvorenih usta u zapadnoj umjetnosti odnosi se na takozvane povijesne slike koje prikazuju scene iz antike ili vjerskih spisa. Osobe u takvim scenama često su prikazane u raljama snažnih emocija poput terora, straha, očaja, bijesa ili ekstaze, bilo duhovne ili tjelesne. U 17. stoljeću glavni slikar Luja 14. Charles Brun nastojao je kodificirati konvencije vezane uz prikazivanje strasti u povijesnom slikarstvu. Oslanjao se na implicitne norme koje je prepoznao u zapadnoj umjetnosti koja datira još iz antičkog doba, ali je također tražio potvrdu svojih ideja u najnovijoj fiziologiji filozofa Renea Descartesa. Descartes je tvrdio da je pinealna žlijezda ili epifiza sjedište duše, smješteno unutar glave, između očiju i iza mosta nosa. Žlijezda je bila mjesto gdje su se formirali misao i osjeti, a to je, kako je Descartes tvrdio, utjecalo na protok životinskih duhova u mišiće, uključujući, važno je napomenuti, mišiće lica. Za Lebruna to je značilo da je, kada je duša mirna i uravnotežena, lice u potpunosti smireno. Suprotno tome, kada je duša uznemirena, to se izražava na licu, posebno oko obrva, obilježja lica koje se nalazi najbliže pinealnoj žlijezdi. Što su strasti ekstremnije, to su mišići u gornjem dijelu lica sve više izobličeni, a to sve utječe i na donji dio lica. Potrebne su vrlo ekstremne emocije da bi se usta široko otvorila.
1: Teorije Lebruna uvelike su se proširile Europom potkraj 17. stoljeća. Iako je s vremenom kartezijanski pogled na dušu propao, crteži lica kojima ih je Lebrun ilustrirao i dalje su ostali vrlo popularni. Zapravo, tijekom 18. stoljeća i dugo u 19. stoljeću, kopiranje njegove galerije izraza postalo je standardni način na koji su amaterski umjetnici učili crtati i slikati lica. Ti su se izrazi također pojavili u drugim vrstama slika. Nizozemsko žanrovsko slikarstvo prikazivalo je pijane likove kako se valjaju po krčmama i gostionicama, smiju se glasno ili su uhvaćeni u nasilnom sukobu. Zubi se također pojavljuju na nekim autoportretima umjetnika koji su se predstavljali na ironičan način, tradicija koja seže sve do Rembrandta i dalje. Ali obični portreti ostali su vjerni dvorskoj tradiciji zatvorenih usana Castiglionea, Mona Lise i viteza koji se smije. Zapravo, sve do 1787. Te je godine u Parizu Elizabeth Louise Viget Lebrun, koja je udajom bila u srodstvu s dvorskim slikarom Luja XIV, izložila autoportret na godišnjoj izložbi salona u Louvru, gdje se slika i danas nalazi. Sa svojom kćerkom na koljenu, graciozno gleda prema gledatelju i smiješi se dekorativnim šarmom, otkrivajući svoje bijele zube. Umjetnički svijet doživio je stanje šoka. Jedan element kojeg umjetnici, ljudi dobrog ukusa i kolekcionari svi osuđuju, napisao je jedan kritičar, i koji nema nikakvog prethodnika koji seže do antike, jest da dok se smije, pokazuje zube. Pod kraj 18. stoljeća u Parizu se pojavio novi fenomen koji je obilježio svoj dolazak u

0: zapadnu kulturu, kršeći sve norme i konvencije zapadne umjetnosti. Rođen je moderni osmijeh.
1: Madame Vigée Le Brun možda je inicirala neku vrstu umjetničke revolucije na pragu poznatije političke revolucije 1789. Međutim, postoje dokazi da je njezin osmijeh na slici odražavao promjene koje su se već događale u francuskom društvu općenito. Čini se da su se ljudi više smiješili i vidjeli novu pozitivnost u toj gesti. Pariz je bio na čelu tog razvoja. Francuska prijestolnica uspostavila se kao vrsta influencera, avant le lettre, utjecajnog preteče, koja je postavljala trendove koje je ostatak Europe slijedio u pogledu modnog ponašanja i robe. Vrsta krute ozbiljnosti, konvencionalnosti i nepokretnosti lica koju su cijenili na dvoru u Versaju izgubila je svoju privlačnost u korist življe, dinamičnije urbane kulturne scene koja se pojavila u francuskoj prijestolnici. U salonima, kavanama, kazalištima, trgovinama i sličnim mjestima opuštenije i manje formalno ponašanje bilo je uobičajeno. Štoviše, osmijeh s bijelim zubima također je dobio ruho novog prestiža kroz kult osjetljivosti koji je zapljusnuo Europu sredinom stoljeća, potaknut popularnim romanima Samuela Richardsona, Pamela, Clarissa i Jean-Jacques Rousseau, Julia ili Nova Heloiza, Emil ili o odgoju. Moderni čitatelji ovih romana obično su iznenađeni velikom količinom plača i jecanja kojima obiluju, dok se vrline njihovih protagonista okrutno napadaju. No likovi pobjede, što je značajno, sa uzvišenim osmijehom na svojim usnama. Ovo je bilo vrlo važno jer su ti romani i drugi slični njima potaknuli želju kod čitatelja da svoje ponašanje modeliraju prema fikcionalnim likovima. Taj trend nalikuje utjecaju hollywoodskih zvijezda i influencera na društvenim mrežama u novija vremena. Krepostan i uzvišen osmijeh sa zdravim bijelim zubima u romanima postao je uzor pariške društvene elite u stvarnom životu. Postalo je ne samo prihvatljivo, već i poželjno pokazivati svoje prirodne osjećaje među svojim vršnjacima. Engleski putnici izrazili su divljenje prema tome koliko često Parižani razmjenjuju osmijehe u svakodnevnim susretima. Grad je postao svjetska prijestolnica osmijeha.
0: Ako je kult osjetljivosti dao čitateljima romana želju da se nasmiju na taj pomodan način, Parižani su također imali sreće što su imali tehničku pomoć pri ruci. Francuska prijestolnica postala je poznati centar za dentalnu higijenu. Prije ranog 18. stoljeća u Europi i šire, briga za usta bila je nezgrapna kombinacija strateškog čačkanja zuba, lijekova protiv bolova i neselektivnog vađenja zuba. Sada se u Parizu pojavio novi tip stručnjaka za njegu usne šupljine, zamjenjujući sajmišne vaditelje zuba iz prošlosti. Zubar. Pojam je skovan u Parizu 1720. godina i ušao je u engleski jezik sredinom toga stoljeća. Označavao je stručnjaka s kirurškom i anatomskom naobrazbom, koji se služio vještim instrumentima za dentalnu njegu. Novi su zubari mogli čistiti, izbjeljivati, poravnati, puniti, zamijeniti, pa čak i presađivati zube kako bi stvorili usta koja su bila čišća, zdravija i pri smijanju privlačnija. Europska gospoda koja su odlazila na svoje veliko putovanje Europom navraćala bi u Pariz popraviti svoje zube. Pariške novine bile su prepune reklama u kojima su se hvalile kozmetika za usta i instrumenti svake vrste. Uz čačkalice, strugače jezika, osvježivače daha, izbjeljivače zuba i ruževe za usne, tu je svoje mjesto našla i četkica za zube. Siguran predznak osmijeha modernosti koja je izumljena baš u tom trenutku. Usavršavanje izuma porculanskih zubnih proteza potkraj 1780. godina koje je izumio pariški poduzetnik Nicolas Dubois de Chemin najavilo je procvat nove industrije lažnih zubi. To je značilo da se osoba može osmijehnuti novim osmijehom s bijelim zubima bez jednog svojeg zuba u svojim ustima. U ovom kontekstu možemo vidjeti Vigée Le Brun kao neku vrstu visokoumjetničke reklame za pariško preventivno i kozmetičko zubarstvo i modu. Javno izlaganje portreta u salonu osiguralo je širok utjecaj. Gledatelji su novi osmijeh ponijeli sa sobom u svoje domove diljem svijeta. Činilo se da je blještava budućnost osigurana.
1: U konačnici, trijumf pariškog osmijeha otvorenih usta bio je lokaliziran i kratkotrajan. Morao je pričekati više od jednog stoljeća prije nego što je uspostavio svoj utjecaj diljem svijeta. Čak i u Parizu, a možda posebno tamo, utjecaj osmijeha Vigée Le Brun bio je prekinut Francuskom revolucijom 2 godine poslije i širenjem političke kulture koja je smatrala takvu vrstu osmijeha problematičnom. Čak prije revolucije kult osjetljivosti bio je izazvan neoklasičnim ukusom. Epohalna djela Jacques-Louis Davida, na primjer, sva su se bavila isturenim čeljustima, krutim izrazima lica, stisnutim gornjim usnama i kvazi operetnim tjelesnim gestama. Ovaj stil prikazivanja prevladao je nakon 1789. U stvari, tijekom vladavine terora od 1793. do 1794. osmjesi su morali ostati iza zavjese iz političkih razloga. Gorljivim revolucionarima smijanje je izgledalo kao podsjetnik na Dolce Vitu, koju su razmaženi aristokrati nekad skandalozno uživali pod starim režimom. Istinski patriotizam nije imao vremena za gestu koja je izgledala kao ismijavanje republikanske ozbiljnosti. Osim toga, otvorena usta, koja su ljudi sve više povezivali s francuskim revolucionarima, imala su gotičke, jezive i melodramatične konotacije. Naprimjer, lica unakaženih žrtava bijesnih gomila često su se fokusirala na usta. Državni službenik Joseph François Foulon de Douai, koji je 1789. bio optužen da je poticao građane Pariza da jedu travu ako si ne mogu priuštiti kruh, doživio je svoju zasluženu kaznu kad su paradirali gradom s njegovom odrubljenom glavom koja je bila probodena na vrhu štapa, a usta su bila napunjena slamom. Goja je revolucionare prikazao kao boga Saturna koji proždire svoju djecu, prema jednoj interpretaciji njegove zastrašujuće slike. Engleski politički karikaturisti još su pojačali taj prikaz i predstavljali su pariške narodne slojeve kao robujuće kanibale. Čak su i porculanske zubne proteze koje je Dubois de Chemin podario čovječanstvu postala predmetom sarkastičnog podsmjeha engleskog karikaturista Thomasa Rowlandsona. Takve su se slike zadržale u evropskoj mašti, potiskujući uspomene na nevinija vremena.
0: Ako je u Parizu osmijeh Vigée Le Brun izgubio svoj šarm i završio u smeću povijesti, to se također donekle može pripisati krizi medicinskih usluga. Revolucionarno zakonodavstvo zatvorilo je nišu u medicinskom sustavu koju su zauzimali zubari, a nije postojala ni odredba za obuku u stomatološkoj kirurgiji. Sljedeće stoljeće zubari nisu imali institucionalni status i ubrzo su se našli u situaciji u kojoj su se natjecali za klijente sa šarlatanskim vaditeljima zubi iz prošlosti. Osmijeh je kao javna gesta ušao u hibernaciju u zapadnom svijetu više od stoljeća. Tek je početkom 20. stoljeća ponovo izronio pod utjecajem niza čimbenika. Bolja dentalna medicina bila je važan dio priče, a svjetski lider nije bio Pariz, već Sjedinjene Američke Države, koje su bile među prvima koje su profesionalizirale dentalno obrazovanje od ranog 19. stoljeća nadalje. Ipak, kao i u 18. stoljeću, trijumf osmijeha dugujemo jednako kulturološkim trendovima, kao i ponudi dentalne stručnosti i vještine. Snažne vizualne marketinške prakse, stvaranje imidža hollywoodskih filmskih zvijezda i razvoj brzih fotografija bez namještanja također su imali ulogu. Kao što će otkriti svatko tko posjeduje obiteljski fotoalbum koji seže tako daleko u prošlost, upravo su se od 1920. i 1930. godina prvi put pojavili vidljivi osmjesi, baš u razdoblju kada su se pojedinci počeli smiješiti i govoriti sir, cheese, kad bi se našli pred fotoaparatom. Portretiranje je postalo demokratizirano i ispunjeno osmijehom.
1: Od početka 21. stoljeća iPhone, fotografija i društvene mreže potvrdili su da je preferirani individualni izraz društvenog identiteta onaj koji se prikazuje osmijehom. Tehnologije su također radile na tome da ukinu barijere u globalnoj kulturi smijanja, koja je ranije manje odražavala zapadne prakse. Izračunato je da svaka peta od više od 500 milijuna Twitter poruka poslanih svakoga dana sadrži emotikon ili emoji. To je lingua franca globalizirane masovne kulture elektroničkog doba. Od 3000 i više dostupnih emotikona najviše se koristi smiješak sa suzama radosnicama, nadograđena verzija originalnog smajlića. U 2019. godini dugi pohod modernog zapadnog osmijeha doživio je težak udarac s pojavom COVID-19. Odjednom se taj izraz povukao iza kirurške maske. Istina je da su oni od nas koji bolje opažaju možda bili svjesni da iskren i istinit osmijeh uzrokuje prepoznatljivo nabiranje mišića oko očiju. Ali nismo svi tako pronicljivi. I tko se uopće uvijek smije samo iskreno? Emotikon je to registrirao. Iako je smiješak sa suzama radosnicama zadržao prvo mjesto u globalnoj upotrebi, dramatično je porasla uporaba drugog emotikona, lice s kirurškom maskom. Popularnost emotikona s maskom postala je toliko intenzivna da je, kad je Apple u studenom 2020. godine objavio godišnje dodatke rasponu emotikona, bilo mudro prilagoditi emotikon maske, dodajući boju na obraze i značajno nabiranje oko očiju kako bi se stvorio dojam osmijeha ispod maske. Činilo se da osmijeh uzvraća udarac. I uistinu, izgleda malo vjerojatno da će izgubiti svoju ikoničku kulturnu vrijednost i globalnu privlačnost. Povlačenje pandemije širom svijeta dalo je svima razlog za osmijeh.
0: U današnjoj emisiji Doba znanosti slušali ste esej Osmijeh, povijest, britanskog povjesničara Colina Jonesa. Spikeri Natalija Stipić-Matović i Ivan Grubišić. Snimio Ivan Šimec. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Urednica Rajka Rusan.

Poštovane slušateljice i slušatelji, ove se godine navršava 200. obljetnica smrti njemačkog skladatelja Karla Marije von Webera. On je neke od svojih najnadahnutijih stranica posvetio klarinetu, među ostalim zahvaljujući i suradnji s klarinetistom Heinrichom Bermanom. Upravo zbog toga u današnjoj ćemo emisiji čuti 6 njegovih djela posvećenih upravo tom instrumentu. Najprije će to biti koncertino za klarinet i orkestar u C-molu, opus 26. Solisti klarinetist Josip Nohta, a simfonijskim orkestrom HRT-a

Klarinetist Josip Nohta i Simfonijski orkestar HRT-a pod vodstvom su Igora Đadrova izveli koncertino za klarinet i orkestar u Cemolu, opus 26, Karla Marije von Webera. Poslušamo sada Weberov kvintet za klarinet i gudački kvartet u Beduru, opus 34, sa stavcima Allegro, Fantazija, Adagio, Menuetto i Rondo, Allegro. Dijelo izvodi ansambl Möbius.

Članovi ansambla Mebius izveli su kvintet za klarinet i gudački kvartet u B-duru, opus 34, Karla Marije von Webera. Slijedi Weberov veliki koncertantni duo za klarinet i klavir u S-duru, opus 48. Stavci su Allegro con fuoco, Andante con moto te Rondo Allegro. Dijelo je izvode klarinetist Gershon Dembinski i pijanist Jonathan Zak.

Klarinetist Gershon Dembinski i pijanist Jonathan Zak izveli su veliki koncertantni duo za klarinet i klavir u S-duru, opus 48, Karla Marije von Webera. Vrhunac su Weberova opusa za klarinet, njegova dva koncerta namijenjena tom instrumentu. Čućemo u današnjoj emisiji oba. Najprije dakle, prvi koncert za klarinet i orkestar u F-molu, opus 73, sa stavcima Allegro, Adagio Manon Troppo te Rondo Allegretto. Solist je Gervais de Payard, a orkestrom Nova Filharmonija ravna Rafael Fribeck de Burgos.

0: Klarinetist Jože Kotari i gudački kvartet Slovenske filharmonije izdali su postupno objavljenu introdukciju i temu s varijacijama za klarinet i gudački kvartet Karla Marije von Webera. Time smo došli do kraja današnje emisije Pro muzika, u kojoj smo slušali dijela koja je taj skladatelj posvetio klarinetu. S vama je bio urednik i voditelj Trpimir Matasović. Do slušanja, lijepo.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Prozor u digitalno.
3: Počelo je sa skupinama Korejaca u lokalnom PC Bangu 1998. godine, koji klikću brže od 5 puta u sekundi, dok istovremeno donose stotine odluka koje će odlučiti pobjedu ili poraz u igri kompleksnije od šaha, koja testira ne samo strategiju, već i brzinu reakcije, snalažljivost i prilagodljivost pod nezamislivim pritiskom. Tada i tamo, negdje u Seulu, na prijelazu milenija, rođeni su e-sportovi. Danas e-sport je globalni fenomen. S gotovo 600 milijuna gledatelja diljem svijeta, spektakularnim otvorenjima igara i ogromnim fondovima nagrada, koje redovito prelaze i 200 milijuna godina u prosječnoj godini. U srcu ovog fenomena su profesionalni igrači, sportaši, koji se za natjecanja pripremaju jednako ekstremno i predano kao i sportaši u bilo kojem drugom sportu, često i više. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer. A danas je s nama u emisiji Prozoru digitalno Nina Brnetić, novinarka i voditeljica koja prati gaming industriju i e-sportove. Dobar vam dan, želim.
4: Dobar dan.
3: Nina, kako biste našim slušateljima najjednostavnije opisali šta su to zapravo e-sportovi?
4: E-sport je zapravo skraćenica od elektroničkih sportova, gdje vi na računalima ili konzolama digitalno igrajući igre natječete se za što bolji plasman. Zato je malo smiješno jer sad se i dalje nekako gleda je li to sport ili nije, budući da ne zahtjeva toliko fizičke aktivnosti. No u suštini imate nekoliko popularnih videoigara i naslova u multiplayeru, znači za više osoba, gdje se onda natječete jedni protiv drugih. Bilo da ste u timu ili samostalni.
3: Spomenuli smo nekako, početci su znači bili zapravo iz Koreje. Tada se igrala igra StarCraft, ako se ne varam, koja je postala jedan fenomen gledateljskog sporta tamo.
4: Da.
3: Kako je to tad izgledalo? Kako je zapravo uopće uspjela jedna igra postati popularna za gledanje?
4: Nevjerojatna zapravo činjenica koliko je to bitna ona kulturološka stvar, gdje se neke stvari njeguju od malih nogu, pogotovo nekakva tehnološka otkrića ili napreci, gdje potpuno jedna cijela država je bila zaluđena tom igrom, gdje to je strateška igra, gdje zapravo vi se natječete da bi preuzeli baze zapravo. To je u suštini tako, a imate nekoliko tih kao frakcija, vi ste izvanzemaljci, dobri ili loši, ali gledate statistiku, analize, kako ćete izgraditi bazu i onda preuzeti neprijateljsku bazu. I nevjerojatno zapravo gledati do kolike popularnosti je to došlo, gdje su fond nagrada bili milijunski iznosi, kao što ste i sami rekli, ogromna gledanost do te razine da su natjecatelji i sportaši isto tako bili nekakav onako celebrity kult ličnosti, kao što bi možda bili neki pjevači, glumci, političari, spisatelji, bilo ko se bavi javnim poslom.
3: Znači, Korejcima osim za K-pop možemo zahvaliti i za e-sport.
4: Da. U suštini, oni su najviše zapravo popularizirali i globalizirali, premda, evo kad sam sad nešto istraživala kao povijesni pregled e-sporta, navodno se 80-ih godina, to je 1972. pa nadalje, na američkim fakultetima kao prvi turnir nekako održao i možda najpopularnija igra tog razdoblja, primjerice Space Invaders, je prikupila 10.000 gledatelja. A to je opet nekako isto i pravilo velikih brojeva. Amerika je ogromna, Azija kao kontinent je ogroman. Južna Koreja ima veliki broj stanovništva, pa sad je li to možda neki mali broj, ali usporedno s Hrvatskom, zamislite onako ispuniti prostor sa 10.000 istomišljenika i navijača. I onda to nekako sve kretalo 70-ih, 80-ih sa borilačkim igrama, a sad su zapravo najpopularnije te momčadske igre poput League of Legendsa, Counter-Strike-a, Valoranta, nogometa. E-sport nogomet je isto dosta jak. i nevjerojatno gledati koliko je to sada u 21. stoljeću, pogotovo 2026. došlo do toga da imamo to i na našim prostorima.
3: Koliko je zapravo trebalo da od jednog lokalnog korejskog e-sport postane jedan globalni fenomen?
4: Ne nužno dugo, sad ovisi ono kao je percepcija vremena, niti 10 godina. Dakle, mislim da je vrhunac od 2010. nadalje krenuo. Taman ono razdoblje kada su i društvene mreže kretale, ono kad je YouTube uzeo zamaha, čisto zbog tog natjecateljskog dijela gdje vi možete zapravo i pratiti stvari na mrežnim stranicama, odnosno online, gdje vi ne morate nužno biti fizički prisutni u istoj toj državi ili gradu da bi gledali. Onda je to nekako se počelo preljevati i na ostale zemlje svijeta.
3: Nekad su ljudi koji se i sami igraju zapravo htjeli gledati ljude koji su najbolji u nekim igrama. Danas ljudi koji se uopće ne igraju gledaju druge ljude kako igraju igre. To mi je pomalo fascinantno.
4: Ta cijela jedna onako zajednica, mikrokozmos, cijeli mihurić gdje imate hrpetine ljudi koji možda nužno nisu svakodnevni gameri, igrači, ali uživaju gledati sportska natjecanja gdje vi zapravo vidite tu njihovu vještinu. Ne morate nužno baš savršeno razumjeti što se to točno događa, budući da ipak je malo kompleksnije nego ostali nekakvi starinski, to jest ono, povijesni sportovi, ali lijep je osjećaj razgovarati s ljudima koji možda ili zbog životnog stila, posla, nedostatka vremena, mogućnosti ili želje, jednostavno onako sjednu ili za kauč ili vani čak u kafićima ili lokalnim prostorima i gledaju. Jer to isto unutar industrije zabave je jedan onako poseban sektor, jer industrija videoigara spada pod industriju zabave i taj umjetnički sektor gdje se zapravo se sve skuplja, i film, i glazba, i tehnička izvedba, doslovno onako mikrokozmos u malom.
3: Kako danas izgleda život jednog e-sportaša?
4: Profesionalni e-sportaš, kao i svaki drugi sportaš, ukoliko je u sportskim timovima ili ima svoju ekipu, utoliko ima i svog nutricionista, pravila za treninge, fizioterapeute, čak i psihologe, jer je to isto jedna onako zanimljiva stvar koliko moraš biti psihički jak. Dakle, ono što sam malo razgovarala sa par umirovljenih e-sportaša, nije nažalost toliko dug životni vijek igrača, gdje ako se natječete i ako baš jeste profesionalac, vi imate ispunjeni radni dan. Istina je da ste vi 8 do 10 sati za računalom, ali to je tako i u svakodnevnim poslovima i sad, 21. stoljeća, gdje imate raspored od kad ustanete dok ne odete spavat. E sad, ako niste još možda potpisali ugovor sa klubovima ili agencijama ili nemate menadžera, više ovisi o vama i vašoj volji i isto tako vašoj okolici i društvu. Koliko ćete onda moći samostalno ili vježbati ili čekat. Dakle, uglavnom vučem paralele i sa drugim sportovima. Sve to jako slično, samo evo, izvedba, odnosno mediji drugačiji.
3: Puno mladih gledaju e-sportaše i misle se kako bi bilo super kad bi se mogao samo igrati igre po cijeli dan, ali vjerujem da nešto što moraš raditi svaki dan cijeli dan vrlo brzo postane posao, obaveza, napor.
4: Da. Je li to što se mi dosta znamo našaliti? Većina ljudi koji rade u industriji videoigara rijetko kad stignu igrati nešto po svom odabiru, budući da imate, mislim, svake godine vam preko 20.000 igara izađe. I sad, kako odabrati što igrati? Tako da, onako je malo ironično zapravo, što možda i da se bavite profesionalno sportom, bavit ćete se možda isključivo tim jednim naslovom ili nekoliko drugih naslova, postane obaveza, postane posao i sad je pitanje hoćete li vi kao individua, kao osoba nastaviti igrati tu igru, sanjati je, razgovarati o tome. Mislim da je to isto na svakoj osobi.
3: Često se događa sa ljudima da zatvore oči i pred očima vide scene iz igre koje su igrali cijeli dan taj dan.
4: Ja znam čut te zvukove, ono kad si neko kao takozvano pinga kad ti se javi ili nešto i onda na kajme moram prestati. A uopće nije da sam u profesionalnom tom dijelu, ali onda s druge strane lijepo mi je gledat kad kasteri isto navijaju i kada i oni razgovaraju o tome gdje doslovno to, ili sanjaš ili čak ti se i malo razgovor promijeni, odnosno vokabular. Tako da ja znam isto nekad u svakodnevici govoriti ono GG, ono good game, dobro je, završili smo, GG.
3: Kako izgleda sama industrija e-sporta danas? Tu se ogromni novci vrte, je li tako?
4: Prvenstveno uvijek kad se govori ovak za ili opću javnost ili za ljude koji nisu unutar industrije, ogromna je lova, naravno govorimo o milijonskim iznosima, veliki su sponzori, dakle brendirani sportski, imate praktički sad čak i dizajnerske oblekice, odnosno dresove za timove, pa ono, zamišljam si kako bi to bilo u Hrvatskoj, jer kod nas postoji, ali vani je to baš došlo do te razine gdje vi možete zaista dobar novac zaraditi i od toga živjeti, samo treba biti pametan i to uložiti. Jer koliko god je to aktualno, vi imate jedno 10 godina rada u industriji e-sporta kao natjecatelj, e sad ovisi hoćete li onda kasnije otići u trenere, savjetnike, napraviti nešto svoje, otići i biti streamer, pa onda zapravo jako puno isto i igrača i sami gledatelji voli gledati oni što rade u svoja 4 zida, recimo. Tako da, ogromna je lova, a sad ne bi baš nužno govorila o točnim iznosima, budući da zapravo svaki naslov, svaka igra ima drugačiji set budžetiranja i nagrada, ali da evo, primjerice, sad vam je Counter-Strike natjecanje, odnosno počelo u studenom prošle godine i tu vam je fond nagrada preko 1.200.000 eura. I sad ovisi, naravno, najviše dobivaju pobjednički, najviše dobiva pobjednički tim, drugo, treće mjesto i onda, ne znam, do 10. Ovisno kako su složili uvjete raspoređivanja novaca.
3: U nogometu imamo jedno krovno tijelo kao što je FIFA, ovaj, za većinu drugih sportova postoji nekakvo krovno tijelo. Kako to izgleda u industriji e-sportova? Znači, da li svaka igra ima, ajmo reći, svoje krovno tijelo, svoje nekakve globalno natjecanje? Postoje li druga natjecanja koja objedinjuju različite igre? Kako se to organizira?
4: Postoje udruge, odnosno savezi zapravo. Savezi koji onda kupljaju i druge udruge, i druge klubove, agencije, bilo koga. Grubo ću reći da vam to visi o kontinentu zapravo. Onda se onako znamo zafrkavati kad su turniri, imate onak europsko, američko, azijsko tržište, australsko, afričko, ali je to dosta slabije, gdje imate krovne udruge koje čak sad i rade i sa vladom, naravno, pogotovo ono Koreja je daleko, daleko naprednija nego mi, ali imate cijelu strukturu slično kao i svakome sportu. Jedino je onda stvar, nije nužno, aha, mi smo sad samo za League of Legends ili samo za Valorant, ali da se dosta ljudi i dosta klubova specijalizira isključivo za te sportove, da, ali nekako je uvriježeno pravilo da vi imate nekoliko popularnih naslova, jer isto ovisi o dostupnosti i količine natjecatelja i samim time i koliko ljudi to prati, gdje onda imate ono natjecanje u League of Legendsu, Counter-Strike-u kao nekakve zasebne identitete i entitete.
3: Prosječni e-sportaš znači ima nekih 10 godina aktivnog igranja u profesionalnom kapacitetu. Zašto je tome tako? Dojma se kao da bi neko mogao cijeli život sjediti pred kompjuterom i kliktat miša.
4: Jedna zanimljiva stvar gdje se sad mi zafrkavamo svi koji smo prešli 30, kao gotovo je za nas, ali tak je to i u profesionalnom sportu, gdje vama se nekako gubi taj osjećaj brzine, spretnosti i refleksi vam nisu toliko dobri kao nekoć, jer natjecateljski dio videoigara zahtijeva iznimnu preciznost i iznimnu mentalnu stabilnost, pogotovo jer mi imamo onako dosta zanimljivu zajednicu gdje su onako online, na internetu dosta toksični i zapravo imaju te bijesne ispade, ali donekle se to drži, naravno u sportu ne možeš biti takav i ne igrat kao čovjek, kao osoba, gdje krenete oko srednje škole zapravo, tu je nekakvo razdoblje, to je dobna skupina, 13-14 godina. Da, 13-14, mislim hrpetina klinaca i klinki, kreću oni igrat sa 7-8-9 godina. Ali dok se to sazrije i dok vi zapravo krenete ili nađete neki dio sporta koji vama odgovara, 15-16 je taj neki prosjek i onda zapravo od 20. nadalje, 20. do 30. opet govorim grubo, vam bude taj životni vijek. Ja zapravo pratim sad 2 ili 3 e-sportaša koji su već lagano ono prešli 30, ono 31, 32, nije to uopće toliko ni strašno staro, ali oni su isto već onako lagano u zalasku, čast izuzecima poput Fakera, ali on još nije došao do toga, gdje ostariš, jednostavno ne možeš. Klinci vas doslovno prebiju, znaju, pobjede vas.
3: Jel se neki još uvijek mogu izvući na iskustvo, kreativnost i neku mudrost kojem dođe s godinama?
4: Da, mogu. Vidi se zapravo po količini staloženosti, snalažljivosti i zapravo onda budu kao tvoj nekakav savjetnik ili onako veliki otac ili majka ili djedica. Sad ovisi koji nadimak ćete dobiti unutar svog tima.
3: To su sve korejski termini, pretpostavljam.
4: Da. Jer postoje, a onda onako, ili su kapetani, ili jednostavno budu, nije glupo mi reći maskota, ali imaju taj etablirani status, uvažavanje od strane svojih kolega ili drugih igrača, ali onda lagano prelaze u savjetnike ili trenere.
3: Ne mogu više održati tempo samog klikanja.
4: Ne.
3: Još jedan je problem dugovječnost samih igara. Uh-huh. Znači, počeli smo pričati o StarCraftu. StarCraft se već dugo ne igra kao kompetitivni sport.
4: Da, to je uvijek svima onako nekakva suza u oku. Jer i to je neka onako miješavine nostalgije i želje. Ali vidimo sad u kakvom svijetu živimo, gdje se sve digitaliziralo, ali opet je ono problem isto i pretplata. Ali sad da ne odemo onako kompletno drugu temu. Većina igara se drži, ali evo primjerice League of Legends, Dota ili Counter-Strike koje postoje na e-sport sceni preko 10 godina. Došlo do toga, evo primjerice Counter-Strike-a, izašla je Counter-Strike 2, to jest nastavak igre sa poboljšanim mapama, nekakvim onako detaljima, grafikom, sve što možda nije valjalo u jedinici pa su unaprijedili u dvojici, čisto taj zub vremena je došao gdje jednostavno što je tehnologija što tehnologija više napreduje, neke stvari naravno zastare. I pitanje je sad kako će to izgledati za 10 do 15 godina, koliko je isto popularno, jer jako se razlikuje baš i po kulturi, po mentalitetu, koje igre će biti u tom trenutku najpopularnije pa samim time i najunosnije. Tako da rekla bi da smo sad u lijepoj zlatnoj eri e-sporta. I naravno to visi o vanjskim čimbenicima poput ono stabilnosti tuđih gospodarstava, platežnoj moći građana, motivaciji za samo praćanje takvih stvari, no vuči da sve više i više mladih vidi da postoji šansa. Vjerujem da su ti ekosustavi dovoljno održivi, pogotovo kad sad sve više i više sponzora ulazi u tu priču, odnosno na teren.
3: Kako izgleda e-sport scena u Hrvatskoj? Imamo li mi profesionalnih e-sportaša koji mogu živjeti samo od toga?
4: Mi smo mali, ali jaki. To je očito nekakva onako hrvatska ljepota gdje, premda nas je iznimno malo u državi, nekako uspijemo izvući najbolje od svih natjecanja ili bilo čega. Gdje u Hrvatskoj postoje e-sport scena, nije toliko u povojima, postoji već isto tako 10 godina. 2017. je malo onako službenije počelo od strane velikih telekomunikacijskih tvrtki gdje su počeli ulagati i napravili svoju ligu. Mi jesmo mali, nemamo puno timova, ali rekla bih sa registriranih jedno skoro pa 300, odnosno 280-ak registriranih e-sportaša, odnosno natjecatelja. Dobro se to držimo, čak ono jedno malo slatko selo. Ali sve to više manje internacionalno natjecanje. Unutar Hrvatske lige postoje i studentske lige. Evo sad sam radila na studentskoj lizi gdje se zapravo preko 32 fakulteta su se natjecala u 4 popularna naslova. Pa će biti onda još jedno natjecanje u 5. i 6. mjesecu. Tako da unazad 10 godina svake godine zapravo nikne nekakav malo jači turnir, da nije samo, ne znam, lokalno ili što entuzijasti rade, pa je neki fond nagrada do 1000-2000 eura. Tako da može se živjeti, ali iznimno puno potrebno je odricati, što vremena, što novaca, što živaca da biste vi došli. Jer postoji hrvatski klubovi, ali više manje moje mišljenje da ljudi ovdje treniraju da bi onda otišli potpisali za vanjski klub.
3: Nemamo toliko jakih hrvatskih klubova, ali imamo jakih hrvatskih igrača na svjetskoj sceni.
4: Najpopularniji

0: igranja. Imamo i u Counter-Strike-u par Hrvata, e-sport što se tiče nogometa također postoji, jer nekako nogomet je univerzalan sport i samim time je bilo logično da se na digitalno prebaci. A i to isto i ovisi zapravo koliko dečki i cure kod nas žele igrati, koliko su stvari dostupne. Jer nije isto, u Zagrebu ima puno više mogućnosti. Nije isto jesam li ja iz Zagreba ili ja u Zadru ili u Splitu. Živim, natječem se i igram. Tako da mi smo još dosta centrirani oko Zagreba, ali ta prednost je online turnira i online natjecanja gdje trebate samo imati mrežnu stranicu, odnosno web, internetsku povezanost i relativno dobro opremljeno računalo. Velim relativno, nekad se može igrati i na krumpiru i na tosteru, što obično govorimo, kao da nam je računalo toster, ali malo je teže kad nemate dobre alate.
1: Koji su najpopularniji naslovi u Hrvatskoj? To jest, recimo, koje naslove igre u Hrvatska studentska liga?
0: Najpopularniji su ovo što sam već spomenula, primjerice Counter-Strike 2, pucačina zapravo, FPS iz prvog lica, timski je sport, također League of Legends, to je MOBA, ono, to nije MOBA, to je WoW. Bila su i WoW natjecanja, ali evo sad sam malo, da ne pomiješam. Dakle, Counter-Strike, League of Legends, Valorant, Rocket League, a to vam je spoj nogometa i vožnja autića. Što je smiješno, ja znam da se sad smijem, ali urlam, jer ima baš onako prekrasnih situacija, ne mreš vjerovat da se tako neke stvari spoje. I ne znam, još jedna igra koja je nekoć davno bila popularna, ali sad više nije toliko, a to, mislim, još uvijek su popularni primjerice Tekken igre. To je Tekken igra, te borbene igre u Hrvatskoj, ali Tekken je nekako najpopularnije u Hrvata.
1: Najviše se volimo mlatiti
0: da,
1: u Tekkenu.
0: Da, pa se volimo mlatiti u Tekkenu. Premda imate i Street Fighter, i primjerice Super Smash Bro, i Dead or Alive. Mislim, hrpetina drugih borilačkih naslova, recimo. Ili čak sportske igre, ali sportske igre toliko izdav nogometa nisu kod nas tako popularne.
1: Kako će izgledati budućnost e-sporta u Hrvatskoj i u svijetu?
0: Mi smo dosta pozitivni, dosta smo optimistični. Kažem, velim, razgovaram i družim se sa dosta ljudi iz tog dijela industrije i mogu reći da u Hrvatskoj su se sad taman počeli buditi sponzori i kod nas nekako sve to kaska. Bilo šta što se događa, onda uvijek ona zafrkancija, kroz 3-4 godine će to doći do Hrvata. Što od trendova, što od filmova, što od glazbe. Tako da, evo, sigurno za pet godina mogu reći da već sad na ovim postojećim domaćim ligama i turnirima imat ćemo sve više zainteresiranih i što sponzora, što gledatelja, a što samih sudionika i sportaša i sportašica.
1: Na svjetskoj razini, hoće li e-sportovi gledanošću i interesom publike prestići sportove?
0: A sad, gle, bile su zimske olimpijske igre, sad idu paraolimpijske, to se gledalo na veliko. Sumnjam da će takvom brzinom doći do toga da će primjerice
1: cijela
0: svjetsko,
1: obitelj navijati za hrvatski tim
0: da,
1: u Counter-Strike-u.
0: Ne, ne. Tu još imamo mnogo koraka i mnogo stepenica za proći i odradit. Neće, ali da su vam to milijunski gledatelji, jesu. Jer primjerice svjetsko prvenstvo u League of Legendsu prati preko 50, 60, 70 milijuna gledatelja. Dođe čak i do 100 milijuna, ali to je baš ono globalno odlična stvar. Mislim, meni je to samo nepojmljivo da onako 100 milija ljudi gleda jednu stvar.
1: Više od 20 hrvatskih.
0: Da.
1: Od malih neonski osvjetljenih internet kafea do globalne pozornice, e-sportovi su prevalili golem put do jedne od vodećih perjanica industrije zabave. A e-sportaši su već davno prestali biti nezreli tineđeri bez prave perspektive i postali vrhunski profesionalni sportaši koji žrtvuju svoje zdravlje i godine svojeg života kako bi dosegli svoj vrhunac. Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Prozoru digitalno u kojoj je gostovala Nina Brnetić. Hvala na gostovanju.
0: Hvala na pozivu.
1: I nadam se ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
0: Također.
1: Emisiju je tonski snimila Stella Keleš, a uredila Majda Maković-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer. Slušajte nas ponovno sljedećeg utorka u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. O glazbi.
1: Chacona Lamento Walking Blues. Basovske linije glazbene povijesti iz pera Alexa Rossa. Autorica Srđana Vrsalović.

Dobar dan, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji predstavljamo ulomke eseja Čakovna lamento Walking Blues autora Alexa Rossa, koji na vrlo neposredan način donosi sažetu povijest glazbe kroz prizmu dvije ili tri sve prisutne basovske linije. Riječ je o eseju objavljenom u knjizi Listen to This iz 2010. koja donosi niz dopunjenih članaka iz časopisa The New Yorker. Danas u emisiji slijedimo trag plesa Čakone, koji je, kako piše Alex Ross, hipnotizirao sve koji su ga čuli početkom 17. stoljeća, kada je ušao u modu.

0: Nitko sa sigurnošću ne zna odakle je stigla Chacona, navodi Alex Ross. Rijetki tragovi upućuju na to da je nastao negdje u španjolskim kolonijama u Novome svijetu. Mateo Rosas de Oquendo, vojnik i sudski službenik koji je desetljeće bio proveo u Peruu, uvrstio je Chaconu 1598. godine na popis popularnih plesova i pjesama kojima je nazive nadjenuo vrag.
1: Trodobna je mjera, s naglašenom drugom dobom što potiče na njihanje kukovima. Izvođači Chacone izvode ostinato, motiv, basovsku liniju ili progresiju akorda koja se neumorno ponavlja. Ostinato na talijanskom znači tvrdoglav. Drugi instrumenti dodaju svoje varijacije, što više divlje, tim bolje. A pjevači pripovijedaju razuzdane priče o La Vida Bona, dobrom životu. Rezultat svega toga malen je zvučni tornado koji se vrti u krug, a istovremeno i juri naprijed.
0: Kad neki od sastava koji izvode povijesnu glazbu rekonstruira tu glazbenu formu, katalonski violinist Jordi Savall sa svojim ansamblom Esperion 21 često improvizira u stilu Chacone. Stoljeća kao da nestaju, a suvremena stopala lupkaju u ritmu drevne melodije.
1: Kasnu renesansu obilježili su brojni ostinato plesovi te vrste. Pasa mezzo, bergamaska, sarabanda, la folia. No Chacona je bila na osobito zlu glasu. Pisci iz španjolskog zlatnog doba uživali su u njezinoj egzotičnoj, dvojbenoj reputaciji. Lope de Vega personificirao je ples u liku starice koja iz Indije stiže u Sevilju. Cervantesova novela La Ilustre Fregona, dična sudopera, objavljena 1613. godine, sadrži prizor u kojemu mladi plemić glumi vodonošu te svira Chaconu u neuglednoj krčmi.

0: Stihovi Čakone često naglašavaju neobuzdanu prirodu samog plesa, navadu da remeti svečane prilike i ruši inhibicije. Lupeži ga koriste kako bi zavarali svoj plijen. Kraljevi se spuštaju na razinu svojih podanika. Kad crkvenjak na pogrebu slučajno kaže Vida Bona umjesto rekvijem, svi počnu skakutati u dobro poznatom ritmu, uključujući i navodno truplo.
1: Un Sarao de la Chacona, ili Večerus Chaconu, pjesma španjolskog glazbenika Juana Aranješa, nudi nam ovaj uzbudljiv prizor. Kad se Almadan vjenčao, razuzdana se svadba slavila. Plesale su kćeri Ana, s unucima iz Milana, svekar Don Beltrana i šurjakinja Orfea zaplesaše Ginea, s debelim na jednom kraju i dika posvuda oko njih. Za dobar život, La Vida Bona, idemo sada svi na Chaconu.
0: Slijedi nadrealni mimohod svadbenih gostiju, slijepac koji djevojke boska štapom, poganin iz Afrike pjeva zajedno s Romom, liječnik s obješenim loncima oko vrata, pijanice, lupeži, rogonje, huligani, te muškarci i žene na zlu glasu upotpunjuju taj prizor.

0: Kralj Filip II, asketski vladar Španjolskog carstva, umro je 1598. godine, otprilike u vrijeme kada se čak ona pojavila u Peruu. U posljednjim mjesecima svoje vladavine Filip je primijetio nekolicinu nemoralnih plesova koji su se širili Madridom. Vjerske vlasti upozorili su ga da ih lakoumnost koja vlada gradom podsjeća na dekadenciju Rimskog carstva. Ta se rasprava nastavila i poslije Filipove smrti. Kraljevsko je vijeće 1615. godine iz javnih kazališta izbacilo čakonu, sarabandu i ostale plesove koji su proglašeni pohotnima, neiskrenima ili uvredljivima za naše bogobojazne uši. No vlast se zapravo nije imala razloga bojati tih nestašnih pjesmica. Premda su djelovale kao iskazi buntovništva, poredak nije bio ugrožen. Zabludjeli plemići iz Cervantesove priče vraćaju se svojim doličnim ulogama. Likovi iz Un Sarao de la Chacona nesumnjivo se već sutradan vraćaju na svoja uobičajena mjesta. Znakovito, Aranješ je zbirku pjesama posvetio svojem poslodavcu, španjolskom veleposlaniku pri Svetoj stolici. Udvorni život vrlo je lako asimilirao Chaconu, koja je ubrzo postala cijenjen oblik onoga što danas nazivamo klasičnom glazbom.
1: Kasnija povijest Chacone proteže se kroz 4 stoljeća zapadnjačke kulture. Kako joj je izvorna popularnost blijedjela, skladatelji su spremno istraživali skrivene mogućnosti tog plesa, smišljajući najrazličitije varijacije te jednostavne ideje. Prešla je u talijanske, francuske, njemačke i engleske ruke, poprimajući obličja zagonetne virtuoznosti, aristokratske elegancije, molskog promišljanja i žudnje visokog registra.
0: Louis XIV. Čije carstvo zasjenilo Filipovo, plesao je La Chaconne na dvoru u Versaju. U moderno je doba ponegdje i prevladao taj francuski izraz za ples. Johann Sebastian Bach u završnom stavku Partite za violinu broj 2 napisao je gotovo šokantno žestoku Chaconu, učinivši je gotovo neprepoznatljivom. U doba romantizma Chacona je izašla iz mode, no u okruženju strahota 20. stoljeća skladatelji su joj se opet vratili, povezavši je radije s naglašenom Bachovom ozbiljnošću nego s uzavrelošću izvornika.
1: Chacona se nastavila razvijati i u glazbi najnovijih desetljeća. George Ligeti, avangardni umjetnik dugog povijesnog sjećanja, napisao je 1978. godine djelo za čembalo pod nazivom Mađarski rok Chacona, kojim je udahnuo novi život toj španjolskoj poskočici, darujući joj pritom i dozu boogie-woogie-a.

0: Kako navodi Alex Ross, mađarskom roku, Ligetjevoj neobuzdanoj čakoni za čembalo, koju smo upravo čuli u izvedbi Elizabeth Hojnacka, vraća se sablast starog španjolskog plesa, izvijajući se iza modernističke podloge.
1: Uzbudljiva povijest čakone često se isprepleće s prošlošću jedne druge forme ostinata, a to je basso lamento. Riječ je o ponavljajućoj basovskoj liniji koja silazi za interval kvarte, ponekad sljedeći molske pomake, kao u klavirskom rifu u Hit the Road Jack Rea Charlesa, a ponekad oprezno spuštajući se kromatskom ljestvicom, na primjer Crucifixus iz Bachove mise u H-molu ili, ako vam je draže, Simple Twist of Fate Boba Dylana.
0: Dok je čakona nepostojana ideja koja radikalno mijenja svoje značenje kako se kreće kroz prostor i vrijeme, ovi motivi tugovanja i žudnje dio su dubokog kontinuiteta u povijesti glazbe. Gotovo da posjeduju određenu intrinzičnu važnost, kao da su fragmenti nekog djelića glazbene DNK.
1: Teoretičari nas upozoravaju da je glazba nereferentna umjetnost, da njezine afektivne značajke ovise o poveznicama izvan svijeta glazbe. Doista, s promjenom u varijablama razuzdana čakona može se pretvoriti u sablasnu tužaljku. U tom mediju ništa nije nepromjenjivo. Smatram da je glazba po svojoj prirodi nemoćna bilo što izraziti, rekao je jednom Stravinski, odbacujući bilo kakva sentimentalna tumačenja. A opet kad je Stravinski skladao uvodnu tužaljku svojeg baleta Orfej, posegnuo je za istim četveronotnim silaznim motivom koji predstavlja tugu barem 1000 godina.
0: U 20. se stoljeću vremenska strijela opet savila u krug, pa su, dok su neki skladatelji istraživali još zagonetnije glazbene oblike budućnosti, drugi nova uzbuđenja pronašli u arhaičnim ponavljanjima, zbog čega su se čakona i povezane forme vratile u modu.
1: Preporod baroknih formi ubrzao se nakon strahota Prvoga svjetskog rata, koji je mlade skladatelje naveo da se udalje od krvlju natopljene romantičke estetike, dok kruženje čakone i pasakalje priziva i svojevrstan moderni oblik sudbonosne petlje, djelovanje kakvog čudovišnog stroja ili političke sile. U Bergovu voceku pasakalje odražava strogo ludilo vojničkog života, dok u Britonovoj operi Peter Grimes ista forma simbolizira rastuću jezu mladog šegrta u pandžama ribara kojeg je društvo odbacilo.
0: Nijedan moderni skladatelj nije maštovitije manipulirao tužaljkom i čakonom od Georgea Ligetija, čija je glazba poznata milijunima preko filma 2001. Odiseja u svemiru Stanleya Kubricka. A upravo je Ligeti nadahnuo esej Alexa Rossa, čije ulomke donosimo danas u emisiji o glazbi.
1: Ligeti se sa starijim repertoarom prvi put susreo početkom 40. godina tijekom studija na konzervatoriju Kološvar, no Drugi svjetski rat prekinuo je njegovo školovanje. Nakon prisilnog rada vratio se kući i doznao da su mu otac, brat i mnogi bližnji umrli u nacističkim logorima. Njegovo prvo važno posljeratno djelo, muzika Ricercata za klavir, nastalo između 1951. i 1953. obilovalo je renesansnim i baroknim postupcima, a završni stavak, Prigušena fuga, nadahnut je i Frescobaldijevim kromatskim melodijama. Nakon što je 1956. napustio Mađarsku, Ligeti ulazi u avangardnu fazu i sklada djela u kojima melodija i harmonija kao da nestaju u gustim klasterima, iako se ti zvučni oblaci sastoje od mnoštva sitnih figura. 80. godina vraća se tonalitetnijem izrazu, pokušavajući se suočiti s klasičnom tradicijom i vlastitim traumatičnim sjećanjima, pa finale njegova djela za tri roga nosi naziv Lamento, gdje violina na početku blago jadikuje kroz razlomljeni silazni kromatski niz. Iako se motiv ponavlja poput čakone, riječ je o pomaknutom ritualu oplakivanja u kojem se pogrebni tonovi stapaju s delirijem, a u vrhuncu tri instrumenta naizmjen se oponašaju jecaje nalik seoskim krikovima koje je Ligeti slušao u djetinjstvu.
0: U kasnoj fazi razvio je prepoznatljiv tip tužaljke, koji njegov biograf Richard Steinitz opisuje kao melodiju s tri silazne fraze, pri čemu se prekidni ton često povisuje, a završna fraza produžuje, što također odražava pučku tradiciju. Taj se lamento pojavljuje u etidi Autom a Varsovi, u koncertu za violinu, u koncertu za klavir te u sonati za violu, gdje se Čakona i Tuželjka ponovno susreću u završnom stavku Čakon kromatik, čiji ritam podsjeća na tromokretanje Didonine Tuželjke, no potom ubrzava i postaje, kako kaže Štajnic, brz, živahan i strastven, dok se poput sablasti vraća duh starog španjolskog plesa, probijajući se kroz modernistički zvuk.
1: Bachova Čakona za solo violinu, četvrt sata dug monolog razorne ljepote, toliko se razlikuje od razigranosti španjolske Čakone da naslov djeluje gotovo ironično, piše Alex Ross i nastavlja. Zbog čudesne virtuoznosti, neumorne strukture varijacija i tragičnog D-mola, riječ je o komadu iz kojeg je La Vida Bona naizgled posve protjerana, no ipak duh plesa lebdi negdje u pozadini. Predođba o Bachu kao namrgođenom čuvaru tradicije s vlasuljom na glavi navela je i izvođače i slušatelje da zanemare fizičku dimenziju njegova djela, a čuti Čakonu odsviranu na gitari znači shvatiti da tjelesni užitak ima svoje mjesto čak i u najmračnijim zakucima Bachova svijeta.
0: Bach se proslavio kao orguljaš i pridružio zvjezdanom nizu sjevernoeuropskih orguljaša koji je počeo još nizozemskim skladateljem Janom Pietersonom Swellingom, koji je nadahnuće pronašao u razigranim kromatskim tehnikama kasno-renesansne Italije i elizabetanske Engleske. Orguljaši njemačkog baroka, među kojima su bili Dietrich Buxtehude i Johann Pachelbel, prihvatili su praksu strogog ostinata, u kojoj se kratki motiv ponavlja u basu, dok se viši glasovi kreću slobodnije, a međuigra između neovisne gornje lage i strogo definiranog basa dodatno dobiva na dramatičnosti, kad bas preuzmu note s pedala orgulja, cijevi duge i po 10 metara koje se aktiviraju stopalima.
1: Bachova pasakalja u C-duru, djelo sa slobodnim ostinatom, počinje samo basom u obrascu koji se uzdiže od početnog C prije nego što se spusti oktavu i pol do dubokog C, koji se doživljava gotovo kao potres. Bacha su osobito privlačile basovske linije koje se polagano kreću kromatskim stepenicama, pa se takva linija pojavljuje u trećem stavku suite Capriccio o odlasku najvoljenijeg brata, jednom od njegovih najstarijih dijela, kao i u kantati Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen iz 1714. gdje spiralni kromatski bas simbolizira plač, ridanje, potištenost i drhtanje Kristovih sljedbenika.
0: Kad je 1723. preuzeo dužnost kantora u školi Svetoga Tome u Leipzigu, Bach se obvezao da će njegova glazba poticati pobožnost, a ne stvarati operni dojam. No primjenom postupaka iz talijanske opere, poput Lamento Bassa, možda ih je pokušao sublimirati i ukrotiti. Kao predani vjernik, zapisao je na marginama Biblije da je glazbu naložio Božji duh preko Davida i da pobožna glazba pokazuje nazočnost Božje milosti. Ali su njegove ariozo melodije istodobno mogle potkopati suzdržanost luteranskog bogoslužja, pa iako nikad nije napisao operu, demonstrirao je operne tendencije. Vjerojatno je bio svjestan tih proturječja, a moguće je da je čak uživao o njima.
1: Čakona za solo violinu iz 1720. dio ciklusa sonata i partita nosi zlokobno gotovo oblakoliko ozračje. Sadrži 64 varijacije četverotakne teme u D-molu, a segmenti se redovito ponavljaju prije svake nove varijacije. Melodijski niz prvih taktova nestaje na dulje vrijeme dok Bach istražuje novi materijal, pa tema postaje skup akorda koji uokviruju beskonačne mjene, a figure tužaljki pojavljuju se kroz cijelo djelo, ponekad jasno, ponekad duboko skrivene. Središnji dio u D-duru donosi privremeni predah od općenite turobnosti djela, ali pojava silazne kromatske linije daje naslutiti da ti ljepši dani neće potrajati. Ubrzo se vraća D-mol s četveronotnim motivom tužaljke u basu.
0: U nastavku poslušajmo Čakonu iz druge partite u D-molu Johana Sebastiana Bacha u izvedbi Gidona Kremera na violini, koji je o djelu zapisao. Ulazimo u svečani prostor, ispunjen ljudskim emocijama, ali težeći višem.

0: Ulaskom u svečani prostor ispunjen ljudskim emocijama, ali i stežnjom prema višem, zapisao je Gidon Kremer uz izvedbu Čakone u D-molu kako dolazimo do zaključka u svakom smjeru za glazbenika koji se usudio svirati i za mnoge druge koji će to tek napraviti, za slušatelja koji se usudio biti ponesen u toku zvuka za sve nas, zauvijek.
1: Ples, da, ples života i smrti u arhitekturi katedrale. Obojeni, svjetlošću ispunjeni prozori, 32 varijacije izražavaju tisuće pokreta, sve kroz glas jedne violine.
0: Čini se da se Bach u svojoj Čakoni u D-molu, piše Alex Ross, udaljava od ritualnog oplakivanja i okreće usamljenoj egzistencijalnoj agoniji, pri čemu, kako je to objasnila Susan McClary, usamljeni violinist mora nam ponuditi suvišnijosti na to, a istodobno se i svim snagama boriti protiv njega. Za McClary Čakona se pretvorila u formalni zatvor za izmučenu samu sebe. No, Bach nije posve zaboravio na utjecaj plesa. U svojem eseju Aleksandar Zilbiger ističe odlomke opetovanog prebiranja, šuštavih arpeđa i naglog stupanja nogama, uspoređujući Bachove riskantne povratke tonalitetu s akrobacijama trapezista. Naposljetku, Čakona se može shvatiti kao svojevrsni zagrobni ples pred Bogom, balet duše tijekom života.
1: U posljednjim godinama života Bach sklada misu u H-molu, nastojeći objediniti katoličku i luteransku tradiciju, a u središnjem dijelu kreda, koji opisuje Kristovu smrt, vraća se starijem materijalu, iz kantate Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, proširujući ga i produbljujući. Kromatski bas, sada u napetijem ritmu i s novom instrumentacijom, priziva sliku sudbine koja neumoljivo pritišće, dok glasovi instrumenti stvaraju dojam kapanja, krvi ili suza. U 13. ponavljanju bas smijenja smjer i dolazi do snažnog prijelaza iz E-mola u G-dur, čime se otvara prostor za uskrsnuće.
0: U nastavku poslušajmo Credo ili Symbolum Nicenum iz mise u H-molu Johana Sebastiana Bacha. Slušamo izvedbu sopranistice Dorotee Mills, kontratenora Damiena Giona i basa Petera Coya uz ansambl Collegium Vocale Gent. Stavci su:
1: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Dueto et in unum Dominum, et incarnatus est, Crucifixus et resurrexit, Aria et in spiritum sanctum Dominum, Confiteor unum baptisma, et expecto. Izvedbom ravna Filip Herevege.

0: Poštovani slušatelji, bio je to Credo ili Symbolum Nicenum iz mise u H-molu Johana Sebastiana Bacha u izvedbi solista i ansambla Collegium Vocale Gent pod ravnanjem Filipa Herevegea.
1: Bach je umro 1750. godine, a zajedno s njim svoj put završio je i barok. Forme s krutim ponavljanjem izgubile su na popularnosti kako se barok počeo povlačiti pred klasicizmom, a zatim i romantizmom. Skladatelji su sve više cijenili neprestane varijacije, iznenadne opreke, neumoljive eskalacije. Glazba je od kružne postala linearna, s velikim strukturama koje su proizlazile iz asertivnih tematskih ideja u epizodama energičnog razvoja, sve do klimaksa nezadrživih razmjera. Vremenski ciklus izravnao se u strijelu, a ta je strijela letjela sve brže, zapisao je Karol Berger. Glazba više nije reagirala na vanjski poredak, radije je postala neka vrsta samostalnog estetičkog carstva. E.T.A. Hoffmann napisao je 1810. godine kritiku Beethovenove pete simfonije, u kojoj je istaknuo razliku između romantičarskog etosa i suzdržanijeg duha iz prethodnih stoljeća. Orfejeva lira otvorila je vrata podzemlja. Glazba ljudima otkriva nepoznato carstvo, svijet posve odvojen od vanjskog, osjetilnog svijeta koji ih okružuje, svijet u kojemu ostavlja za sobom sve osjećaje na koje ga ograničava intelekt, kako bi prihvatio neizrecivo.
0: Za skladatelje u Mozartovo vrijeme i poslije njih, Čakona, Pasakalja i Lamentacijska arija bile su zastarile tehnike naučene iz glazbenih priručnika i sličnih izvora. No nisu posve nestale. Beethoven je u mladosti izučavao Bacha, a u jednom je trenutku naišao na misu u H-molu ili barem na njezin opis. Godine 1810. zamolio je svojeg izdavača da mu pošalje misu Johana Sebastiana Bacha, koja ima sljedeći krucifiksus s ostinatnim basom tvrdoglavim jednako kao i ti, a zatim je ispisao basovsku liniju krucifiksusa. Nema sumnje da je Beethoven mislio na Bacha kad je u svoje 32 varijacije u C-molu iz 1806. godine neumorno razrađivao silaznu lamentacijsku četveronotnu figuru. 18 godina poslije, figura iz krucifiksusa pojavila se u burnom početnom stavku u D-molu 9. simfonije. 35 taktova prije završetka, gudači i fagoti sviraju basso lamento u ritmu posmrtne nariceljke. Gotovo da možete čuti stopala nosača lijesa kako se vuku uz junakov kovčeg.
1: Ulomak iz prvog stavka, Allegro manon tropo un poco maestoso i simfonije broj 9 u D-molu, opus 125 Ludviga van Beethovena, slušamo u izvedbi Bostonskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Charlesa Muncha.

0: Upravo smo čuli ulomak prvog stavka Allegro manon tropo un poco maestoso iz simfonije broj 9 u D-molu opus 125 Ludviga van Beethovena u izvedbi Bostonskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Charlesa Muncha.
1: Time smo stigli do kraja današnje emisije o glazbi u kojoj smo predstavili ulomke eseja Chacona Lamento Walking Blues autora Alexa Rossa iz knjige Listen to This, koja predstavlja niz članaka iz časopisa The New Yorker, od kojih su neki u znatnoj mjeri izmijenjeni. Esej Chacona Lamento Walking Blues napisan je posebno za ovu prigodu.
0: Spomenuta knjiga iz 2010. kako navodi autor, svojevrsna je kombinacija memoara i manifesta, koji je nakon objavljivanja izazvao neočekivano snažne reakcije čitatelja. Autorov snažan osjećaj frustriranosti zbog uštogljenog stereotipnog gledanja na klasičnu glazbu koji dijeli sa svojim čitateljima proteže se kroz cijelu knjigu. Širina njegove pozicije s koje promatra i razigrano razlaže različite glazbene i povijesne fenomene kao i stil pisanja uvelike je doprinjeo popularizaciji klasične glazbe i glazbenih tema. Emisiju o glazbi za vas je pripremila Srđana Vrsalović, a tonski oblikovala Stella Keleš. Tekst čitali Teara Pajić i Antonio Rašpolić. Urednica emisije je Gordana Krpan.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
4: Cijeli taj tjedan uvijek čekao tu subotu ili nedjelju da bi njih vidio.
3: Tata u zatvoru.
5: Da imam komunikaciju više sa svojim djecom, da koliko toliko imamo te posjete.
4: Tamo su bili prvi koraci i prvi rođendan tamo proslavili.
3: Autorice Višnje Biti.
5: Da ne izgubimo taj odnos djeteta i roditelja.
3: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
6: Irena Matijašević.
7: Krojač, kroj.
6: Društvene igre.
8: Veste se pletu.
7: Samljeveni orasi pred berbu.
8: Taj to ne postoji.
7: Samljeveni prije berbe, poslije berbe.
8: Svakako poslije.
6: U četvrtak od 18.
7: Vrijeme.
8: Mozak gori, suncokreti putuju do sumraka.
6: Na trećem programu Hrvatskog radija.
7: Začudni zečevi.

0: Dragi slušatelji, dobar vam dan u novom nastavku emisije Povijesne kontroverze na valovima trećeg programa Hrvatskog radija. Austro-ugarski general hrvatskog podrijetla Maksimilijan Čičerić u hrvatskoj javnosti zapravo je gotovo nepoznat. No da se radilo uistinu u izvanrednom vojnom stručnjaku govore činjenice da je bio profesor na ratnoj školi u Beču te austro-ugarski vojni izaslanik u Mandžuriji tijekom rusko-japanskog rata 1905. godine. O njegovom životu i djelovanju svjedoče i njegovi dnevnički zapisi koje je 2011. godine objavio Hrvatski državni arhiv. Ipak, u hrvatskoj historiografiji i javnom prostoru razmjerno se malo pisalo i raspravljalo o ovom časniku čije je djelovanje obilježilo jedan dio hrvatske povijesti. Na Sveučilištu u Zagrebu nedavno je obranjena doktorska disertacija u kojoj je u središtu pozornosti upravo Maksimilijan Čičerić. Te stoga u današnjim povijesnim kontroverzama razgovaramo s autorom te disertacije, doktorom znanosti Filipom Katanićem. Naš današnji gost, doktor povijesti znanosti Filip Katanić, rođen je 1978. godine u Zagrebu. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje stekao je u rodnom gradu, a pravni fakultet Sveučilišta u Splitu završio je 2005. godine. Radi kao pravnik u privatnoj tvrtki na pravnim i konzultantskim poslovima. Polje znanstvenog interesa mu je vojna povijest od 1700. godine do 1945. godine, s posebnim naglaskom na hrvatske zapovjednike i hrvatske vojne postrojbe u oružanim sukobima modernoga doba. Autor je dvije monografije koje se bave temama Prvog svjetskog rata. Prva od njih naslovljena je Galicija 1914. Pravi rat, Hrvati i sudbonosna bitka Austro-Ugarske, objavljena u Zagrebu 2020. godine. Druga knjiga nosi naslov Posljednji dani Viteštva, konjaničke bitke Prvog svjetskog rata i Hrvati, objavljena je također u Zagrebu 2022. godine. 2025. godine na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Austro-Ugarski general Maksimilijan Čičerić Bačanski i Prvi svjetski rat. Poštovani doktore Katanić, dobar dan i dobro nam došli u povijesne kontroverze.
1: Dobar večer, doktor Ravančić, hvala vam puno na pozivu. Evo, drago mi je da sam s vama večeras ovdje.
0: Evo, kad govorimo o važnoj povijesnoj osobi, pa krenimo onda od samih početaka. Kada i gdje je rođen Maksimilijan Čičerić? Kako je njegovo podrijetlo? Tko su mu roditelji?
1: Pa Maksimilijan Čičerić je rođen u Aradu. To je grad tvrđava bila u Austro-Ugarskoj na važnom strateškom području u današnjoj Rumunjskoj, zapadnoj Rumunjskoj, gdje je njegov otac Ignja Čičerić obavljao vojnu službu. To je uobičajena bila priča da obitelji visoko rangiranih habsburških časnika dolaze u posjet ili žive u gradovima gdje otac, hranitelj, obitelji obavljaju vojnu službu. I tako je Maksimilijan 3. ožujka 1865. godine rođen. Tamo je kršćen 9. ožujka 1865. godine u prisutnosti obitelji i kumova i nakon toga se vratio u okolicu Vinkovaca, otkuda zapravo obitelj Čičerić vuče svoje porijeklo. Oni su bili časnici Slavonske vojne granice, odnosno vojne krajine tadašnje, i preuzeli su familijarno ime Čičerić od jednog daljnjeg rođaka koji su porijeklom iz Bačke, Bač Bodrog županije Ugarske, koja je danas, rekli bismo, na području Baranje, odnosno Vojvodine, kako moderni slušatelji znaju. I oni su preuzeli ime Čičerić zbog toga što je nakon smrti Čičerićevog oca i nakon smrti njegove majke obitelj bila u teškom imovinskom stanju i njihov taj daljnji rođak Čičerić je bio boljeg imovnog stanja i pod tim imenom oni su nastavili svoje njegov brat i troje sestre školovanje. Čičerić je klasična priča siromašnog krajiškog časnika, mislim na Ignjaca Čičerića, ne na Maksimilijana, koji je u svega dvije generacije od jednog potpunog anonimusa ipak došao do nekakvog položaja. Imao je čin general bojnika, njegov sin je rođen i imao pristojno obrazovanje, Maksimilijan, koji će kasnije dobiti čin generala. Dakle, Maksimilijan Čičerić je pripadao trećoj generaciji Čičerića, kojem su bile okolnosti materijalno i obrazovno ipak bolje posložene za napredovanje, naučio je vrlo rano strane jezike, svladao je njemački, mađarski, rumunjski i uz materinji hrvatski jezik i srpski jezik i pokazivao znakove intelektualne radoznalosti ne samo za vojnička pitanja, već i za šire obrazovanje. Potom je nastavio školovanje u Moravskoj Bijeloj crkvi na vojnoj školi, koja je pandan srednjoj školi vojnoj, nakon toga na Vojnoj akademiji u Bečkom Novom mjestu i potom na elitnoj ratnoj školi u Beču, koja je bila ustrojena za obrazovanje najviše rangiranih zapovjednika Austro-Ugarske vojske, koji su bili predodređeni za najviše državne funkcije. On je to uspješno završio 1889. godine i započeo svoju službu u Austro-Ugarskoj vojsci. Tijekom samog studija, odnosno sudjelovanja na ratnoj školi, već je počeo pisati prve vojne spise iz taktike i strategije, i posebno ga je zanimala vojna znanost i pokazivao znakove originalnosti i jednog vrlo zanimljivog promišljanja za svoje vrijeme. Nakon toga su ga životne okolnosti odvele do toga da obavlja terensku službu, što je bilo isto tako uobičajeno, i njegovu prekretnicu u životu čini izbijanje rusko-japanskog rata 1904. godine u veljači, kada ni sam Čičerić nije znao previše okolnosti oko toga. Vjerujem da je naslučivao, ipak on u svojim dnevničkim zapisima neće sve direktno reći, da su mu informacije bile poznatije nego prosječnom čitatelju ili slušatelju, ali on je rekao da ne zna previše zašto je došlo do tog rata, šta se tu zapravo događa, i išao je sa službe svoje terenske u Beč po nove upute u glavni stožer.
0: Vratit ćemo se na taj rat, on je izuzetno zanimljiv u njegovoj karijeri, no ono što me zanima, gdje on zapravo to terenski službu je nakon završene ratne škole? Je li su to nekakvi specijalno važni zadaci, je li on bio dobar učenik pa je zbog toga dobio bolju neku službu, ili je to bio nekakav redovni put?
1: Redovni je to bio put. Službovao je prvo u 38. pješačkoj pukovniji, koja je nosila počasni naziv po njegovom ujaku, barunu Molinariju. Nakon toga je služio u 46. pješačkoj pukovniji, pa je služio u jednoj pješačkoj brigadi, 34. pješačkoj brigadi u sastavu 7. Temišvarskog korpusa. Znači, to je bila politika socijalne mobilnosti časnika Habsburške vojske, da se pretjerano ne zadržave na jednom mjestu, da se upoznaju sa raznolikošću monarhije, sa ljudima i lokalnim običajima i da steknu uvid u raznoliki teren i po potrebi steknu znanja i vještine za djelovanje na raznolikim prostranstvima. Zapravo već je on bio predodređen za visoke stvari kad je 892. godine imenovan da posjeti Rusiju, da bi naučio ruski jezik u Kazanju, gdje je bio veliki vojni centar za obuku ruskih časnika, u sklopu međunarodnog sporazuma između Rusije i Austro-Ugarske o razmjeni godišnje dva časnika. Ruski časnici su imali prilike naučiti njemački i mađarski, upoznati se sa unutarnjim ustrojstvom i funkcioniranjem Austro-Ugarske vojske, i reciprocitetno su Austro-Ugarski časnici tako dobili priliku upoznati ruske prilike.
0: Poštovani slušatelji, poslušajmo sada nekoliko ulomaka iz malo prije spomenu tih dnevničkih zapisa generala Maksimilijana Čičirića u njegovom studijskom boravku u Kazanju.
2: Ispisanih vrela. 1. travnja 1892. U podne polazak s Bečkog sjevernog kolodvora i za 20 sati dolazak u granicu. Carinski pregled, sve prisutnost oružnika, pukovnik u pratnji, još jednog časnika te 10 do 15 običnih oružnika. Oko 23 sata nastavak puta. Vagon, dobro, malo previše, zagrijan. Četvrtak, 14. travnja. Dolazak u Moskvu u 10 sati. Poslije podne posjet glavnom konzulu, barunu Čikanu. Nisam ga zatekao. I gospodinu Berensu. Navečer s njim i Nijemcima u gradu Berlinu. Nedjelja, 24. travnja. Sirotište. Brzojav od Sarkotića iz Kazana. Krenite za Nižni. Oproštajni posjet kod Berensa. Večera kod Webera. 31. kolovoza 1892. U 10.15 dolazak u Sevastopolj. Vožnja vlakom vodila je kroz brežuljkast krajolik, ali često i kroz potpunu ravnicu. Što smo se više približavali jugu, to se više mijenjao i izgled i oblik kuća u odnosu na središnju Rusiju. Glina, slamnati krovovi. Konjska orma ovdje je jaram ili prsni pojas, a prevladavaju i dvopreg, taljige te volovska zaprega. Tek kod Simferopolja ravnica se polako uzdiže. Brežuljkast kraj, prevladavaju pješčanik i vapnenac. Raslinje je od vrućine potpuno suho, samo u velikim riječnim dolinama više vegetacije. Drveće, mnogo voća, vrtovi. Rijeke su skoro potpuno isušile. Nakon postaje Belobek, gorje dobiva na visini. Mnogobrojne zasjekline, često i do 20 metara okomito urezane u pješčaniku, te tuneli. Pećinski manastir Inkerman s napuštenim ćelijama u stijeni. Neobični oblici kamenja, od kojih je veliki dio nastao na umjetan način, vjerojatno u borbi protiv trošenja kamena izazvanog vremenskim prilikama. Stanovi u stijeni. Opći utisak o Sevastopolju. Obalni grad na jugu, malo zelenila, skoro sve zgrade građene su od žutog pješčanika. Čini se da je trgovačka djelatnost slaba, samo ratna luka. Poluotok Krim ima mnogo sličnosti s Istrom. Mnogo lijepih žena, besprijekorna modna osviještenost, prevladavaju neruski narodi, četveroprežne i dvoprežne droške s platnenim krovom. Smještaju u hotelu Dirop, pogled na otvoreni zaljev, oko 13.30 vožnja u posjet topničkom satniku Mihajlu Petroviću Černuševiću, prvom pobočniku zapovjednika topništva 7. zbora. Pismo preporuke njegovoga brata iz Kazana, ovaj bolestan. NATO plovidba jedrenjakom do zajedničke grobnice, rusko groblje iz Krimskog rata, crkva, sve u mozaiku. Nakon toga plovidba do luke. Navečer šetnja parkom, gdje se admiralu Nahimovu postavlja spomenik. 13. svibnja 1893. U 8.15 dolazak u Astrahan, vožnja do pristaništa društva Kavkaz Merkur, podaci o polasku, pošta, brijač, park Arkadija, ljetno kazalište, razgledavanje s gospodinom Spačekom i gospođom Onihimovskom. Nakon toga posjet Fuksu, gimnazijski profesor, ranije instruktor Zemriha u Jozefštatu. Večera. Poslije podne kupovina razglednica, posjet kod gospodina Supuka, rodom iz Šibenika, sin mu je predstavnik austrijske tvrtke, iz Bakua. Gospodin Supuk planirao nam je pokazati način ribolova. Sada je vrijeme sleđeva koji se okupljaju u moru u velika jata, odakle ih struja nosi do mjesta mriještenja, a na putu ih čekaju ribari. Pripreme su obavljene na svim bezbrojnim rukavcima Volge. Razgledavanje Supukovog čamca s hladnjačom. Astrahan je smješten na brežuljcima i presjeca ga veliki broj riječnih rukavaca. Visoka katedrala u utvrdi. Prevladavaju uglavnom kamene kuće. Stanovništvo je jako miješano. Tatari, Perzijanci, Armenci, Kirgizi i Kalmuci. Žene u hlačama, ribarice. Deve. Noćenje na Njekrasovom. 13. lipnja. U 6 sati uplovljavanje u Dardanele. Magla. Ubrzo razvedravanje. Lijep položaj utvrda Kelid Ulbabr i Čanakale. Pogled na dolinu oko Troje. Ruševine iskopina. Otoci. Ujutro uplovljavanje u prilično uski Atenski zaljev Faliron. U 8 sati dolazak u Pirej. Vožnja kolima do poslovne zastupnice Lojda, a nakon toga u Atenu. Vrućina. Oranice već obrane. Hotel The Grand Bretagne. Svečana smjena straže. Razgledavanje. Nacionalni muzej i Politehnion. Nakon doručka, stadion Olimpejon, Akropola, Tezeion, grobnice, vožnja preko trga Konkordija. Navečer, kavana, glazba. 16. lipnja. Krf, dvorac carice Ahileion. Oko 12.30 dolazak u Krf, grad. Predaja Brzojava za natporučnika baruna Viherera. Šetalište. U 16 sati odlazak. Lijep položaj. Albanija. Uski tjesnac između Krfa i Kopna. Otok sa svjetionikom. Navečer na palubi upoznavanje s dva austrijska profesora, znanstvena istraživača u Italiji i Grčkoj. 17. lipnja. U 5 sati dolazak u Brindisi. Liječnički pregled, nedostaje putnik. Ne mogu ga pronaći, vjerojatno zabuna u brojenju. U 6 sati odlazak. Navečer, otočna skupina Palagruža. Tmurno vrijeme.

Dragi slušatelji, vraćamo se razgovoru o generalu Maksimilijanu Čičiriću s doktorom Filipom Katanićem. Doktore Katanić, vidjeli smo da je Čičirić puno toga zapisao što je vidio u Rusiji. Što je on tamo zapravo radio?

0: Ruskog carstva u vezi vojne infrastrukture, u kojem stupnju je to razvoja, koji su tu trendovi. Ukratko rečeno, prikupiti što je više informacija o vojnim potencijalima Rusije, o njegovim namjerama, o trendovima u vojsci, kakvi su odnosi snaga, koji general koga preferira, tko je politički više zaštićen, tko manje, naravno u ovom programu razmjene časnika.
1: Dakle, vi uvidite slabe strane potencijalnog neprijatelja.
0: Potencijalnog neprijatelja. Tu je sad paradoks bio u tome što su u tim godinama još razvijena ideja koju je njegovao prestolonasljednik Franjo Ferdinand o obnovi Trocarskog saveza kakav je bio u postnapoleonskoj koaliciji kojeg je postavio Metternich i uz blagoslov Britanaca kao jedan konzervativni savez pruskog, ruskog i austrijskog cara kao arbitra svih pitanja u Europi. To je bio, mislim, zastario koncept jer više okolnosti nisu bile takve i ruska politika se promijenila. Rusi više nisu ni tražili put nakon odbijanja potpisivanja ugovora o reosiguranju sa Njemcima, put suradnje sa Njemačkom osim ekonomske sfere, već je tu došlo do konfrontacije i Čičerić je u tim godinama još kad se tražio prostor za suradnju sa Rusijom i naravno na Rusiju gledalo kao najopasnijeg takmaca Austro-Ugarske s opravdanjem zbog veličine i zbog uloge političke, trebao tu odigrati jednu ulogu prije svega i medijatora, jer je Čičerić osobno posjedovao već tada razvijene vještine jednog diplomatski uljuđenog, obrazovanog visokog časnika koji neće svojom provokacijom naštetiti odnose dviju država, koji neće voditi neku politiku koja nije u skladu i tako dalje, ali istodobno prikupiti vrlo korisne informacije koje bi u slučaju međusobnog rata koristile Austro-Ugarskoj strani.
1: Poštovani slušatelji, poslušajmo ponovo nekoliko ulomaka iz dnevničkih zapisa Maksimilijana Čičerića iz razdoblja službovanja u Mandžuriji.
2: Ispisanih vrela.
3: Dnevnik 1904. Mandžurija. 24. veljače. U 12.15 odlazak iz Beča. 27. veljače, petak. Predstavljanje generalu Saharovu, pomoćniku ministra. Umjesto Žilinskog, nazočan Celebrovski, pomoćnik glavnog konačara u glavnog stožera. Poslije podne kupovina potrebnih stvari. Navečer posjet Narodnom domu, Sevastopolj. 1. ožujka, u krevetu, bolovi u nozi. Poslije podne posjet grofa Berchtolda i baruna Artura von Litvica, bojniku u glavnom stožeru, njemačkog vojnog poslanika u Petrogradu, bratić satnika Brinzea iz 46. pješačke pukovnije. 2. ožujka, utorak. U krevetu. Poslije podne poziv doktoru Honlajnu, liječnik njemačke bolnice na Vasilijevom otoku, Boljšoj prospekt 35. Smatra da je noga u lošem stanju i savjetuje mi lječilište, što sam odbio. Preporuča kirurga doktora Vladimira Fika, glavnog liječnika njemačke Aleksandrovske bolnice, Vasilijev otok, koji je navečer ustanovio infekcija vodenog mjehura na nozi. Operativno uklonjen. Nisam mogao biti nazočan večeri u veleposlanstvu. Hohenlohe i Šeptitski doručkovali su sa mnom u sobi. 8. ožujka, ponedjeljak. Ujutro Samara. Na kolodvoru opskrba vrućom vodom, topničke postrojbe s oznakama 9. istočno-sibirske streljačke pukovnije na naramenicama, na postaji vlak s topništvom. Inženjer Šreter, brat mu je bio austrijski ulanski časnik, a Šogor, vijećnik zemaljskoga suda u Lembergu, objašnjava da su prilikom izgradnje sibirske željeznice počinjene dvije velike pogreške. Zaobiđen je Tomsk, navodno jer su inženjeri bili neprijateljski dočekani, te je do Bajkalskoga jezera postavljen laki pružni materijal, što brzim vlakovima ograničava brzinu na samo 30 vresta na sat. Probe s brzinom od 35 vresta na sat bile su neuspješne, uzrokovale su odvajanje tračnica od pragova. Vojni vlakovi voze brzinom od 25 i manje vresta po satu. Putnici su zadovoljni zbog točnog pridržavanja voznog reda, što se pripisuje činjenici proširenja vojne zone do Samare. Lauenstein tvrdi da su mu u Petrogradu napomenuli da je status vojne zone na ovom području, Samarska željeznica, izazvao nemire

zvuči nevjerojatno. Šeptitski. Prvo. Na postaji Kinelj, 300 praznih teretnih vagona. Na postaji Turgenevka, 22, vlak prema Samari. Na postaji Krotovka, oko 80 praznih vagona, navodno jedan vlak, 39 vagona, s jednom bitnicom na putu prema istoku. Na postaji Muhanovo, 15 vagona, od toga 6 s topovskim kolima. Na postaji Čerkaska, 2 vagona, opskrbni vlakovi sa po 20 vagona prema istoku. Na postaji Tunguz, 17 praznih vagona. Na postaji Pohvisteno, 34 prazna teretna vagona, 4 ranžirna kolosijeka. Na postaji Buguruslan, 5 ranžirnih kolosijeka, a na svakome 30 vagona, od toga jedan vlak sa željezničkim građevinskim materijalom, na primjer željezni nosači mostova, i dva vagona s kuhinjom za vojne vlakove. Vlakovi koji se koriste za prijevoz robe, a ne postrojbi, na vagonima imaju plombe za pažanja. Istočno od Ufe prestigli smo dva vlaka s topništvom te opskrbne vlakove. Veliki broj praznih teretnih vagona. Do postaje Buguruslan nabrojeno ih je oko 60. Šreter smatra da je zbog statusa vojne zone zaustavljen osobni i teretni promet. Uočene gomile novih, teških željezničkih pragova, zamjena starih. Prema Šreteru već ih je veliki dio postavljen, ukupni trošak 100.000 rubalja. Snježni krajolik, djelomično otopljen snijeg, sunčano, toplo. Postaja Zabjelovka, tijekom vožnje uočen vlak s topništvom, oko pola bitnice. Postaja Sarajgir, tijekom vožnje uočeno 8 topova. Postaja Abdulino, prva šetnja peronom. Veliki kolodvor. Topnički časnik na kolodvoru s brigadom 23 na naramenicama. Pogače. Navečer ananas Boul, ananas izvjesnoga gospodina Hesa, predstavnika građevinskog poduzeća iz Rige. Ananas je bio namijenjen bivšem austrijskom nadporučniku Fričeu, koji je u Jekaterinburgu bio oženjen milijunašicom. Putem je Hes dobio brzojav da je Friče umro, pa je ananas ponudio Lauensteinu. 24. ožujka, srijeda. Putovanje 18 dana plus 3 sata i 15 minuta. Mugden. Na kolodvoru nas je dočekao natporučnik usurijskih kozaka grof Pavel Egorović Komarovski. Smještaj u vlaku zapovjednika, vagon prvoga razreda, broj 206. U 8:30 dolazak dodijeljenog nam general bojnika Sergeja Vladimiroviča Rozlova. U 9 sati posjet pobočnika general namjesnika Aleksejeva. Činilo se da mu je neugodno. Ostali prisutni, zapovjednici poljskog stožera Jakov Grigorijević Žilinski, glavnostožerni general Vasilij Egorović Flug, general Eduard von Klot, zapovjednik stožera vrhovnog zapovjednika pomorskih snaga u Tihom oceanu kontraadmiral Wilhelm Karlović Witthef, glavnostožerni general poručnik Nikolaj Egorović Niedermiller, vojni inženjer Anatolij Ivanović Miller. U 12 sati objed u sobranju, velika dvorana, prostor za momčad, svi časnici i stožerni i tako dalje. Oko 50 osoba, objed od 2 slijeda, večera u 19 sati 3 slijeda, svaki put i predjelo. Časnici plaćaju 60 rubalja mjesečno kao i gosti. U 14 sati službeni prijem kod grofa Borisa Vladimirovića, konjanički satnik i krilni pobočnik. Nedavno je u Port Arturu 8 dana uzaludno čekao na bombardiranje, ali japanska torpeda nisu više puta eksplodirala, jer sigurnosni klin nije bio uklonjen. U 14.30 jahanje do Mugdena na konjima bitnice Zabajkalske topničke divizije iz Nerčinska. Posjet glavnostožernom pukovniku Mihajlu Fedoroviću Rvecinskom, vojnom načelniku provincije. Razgledavanje carskog dvora. Susret s general bojnikom Pezraškevićem, poznanikom iz Kazana. Upoznavanje s Ivanom Nikolajevićem Laperovim, zapovjednikom druge bitnice 4. istočno-sibirske topničke divizije. Aleksandrom Osipovićem Maksimenkom, upraviteljem pružnog odsječka Port Artur Harbin. Igorom Antonovićem
Plansonom, zapovjednikom vojnog diplomatskog ureda namjesnika, inženjerom generalbojnikom Vladimirom Aleksandrovićem Ropanovim, te ponovni susret sa zapovjednikom glavnog stožera Nikolajem Mihajlovićem Voronovim, poznanik iz Kazana.

0: Poštovani slušatelji, vraćamo se razgovoru o generalu Maksimilijanu Čičeriću, a naš sugovornik je i dalje doktor znanosti Filip Katanić. Evo u ovom malo prije pročitanom tekstu Čičerić navodi mnoge vojne i diplomatske dužnosnike koje sreće tijekom boravka u Mandžuri. Na koji način je ta se misija odrazila kasnije na njegovu karijeru? Je li su mu tamo stečena poznanstva pomogla?
1: Pa i jesu, a zapravo i nisu. Odrazilo se njegovu karijeru, definitivno ga je usmjerilo jer on je napisao u svojim zapisima da je bio blagoslovljen za razliku od mnogih svojih drugih kolega da je vidio pravi rat izbliza, imao prilike sudjelovati u njemu, makar u stožeru, iako je on obilazio bojišnice i bojište i gledao kako to sve funkcionira, nije bio na prvoj crti, naravno. Ali dobro, nije niti jedan zapovjednik u Prvom svjetskom ratu neposredno sudjelovao u borbama. Ali je, za razliku od mnogih drugih koji su isključivo iz vojnih akademija i bavili se u teoriji vojničkim umijećem, onda stavljeni na neki položaj, da li preko veze, da li preko obiteljskih linija, da li preko političke zaštite, Čičerić tu zapravo se i nije previše svojom iskrenošću usrećio. Zato što on nije izravno prozivao neka imena i govorio nekome što je popularno danas govoriti da je uhljeb i tako dalje, nesposobnjaković i tako dalje, ali je vrlo jasno imao izražen svoj stav, bio je kritičan prema mnogim stvarima i to se pokazalo u praksi u Prvom svjetskom ratu kad pogledate njegovo zapovjedništvo, jer su njega obični vojnici cijenili i imao je najveće pohvale za rukovođenje svojim postrojbama, pokazalo se kao zapravo dvosjekli mač. Njemu to osobno nije donijelo korist, zbog toga što nije imao političku zaštitu iza sebe, zato što je tako uvijek bio u drugom planu, ali opet to ne umanjuje važnost da je bio u pravu u mnogim slučajevima.
0: Poštovani slušatelji, poslušajmo sada još nekoliko ulomaka iz dnevničkih zapisa Maksimilijana Čičerića, ali ovoga puta iz razdoblja Prvog svjetskog rata.
2: Iz pisanih vrela.
3: Dnevnik 1914. 28. srpnja, utorak. U prijemnom uredu njegove preuzvišenosti Konrada povjerio mi je grof Krageneck, njemački vojni poslanik, da je u subotu 25. u 18 sati, nakon isteka roka ultimatuma, napustio Ministarstvo rata u Konradovom društvu. Obojica su bili potišteni, jer se na temelju izvješća koja su stizala iz Beograda steklo uvjerenje da će svi austro-ugarski zahtjevi biti glatko prihvaćeni, ali kao što je sada već poznato, to se ipak nije dogodilo. U prijemnom je uredu bila i njegova preuzvišenost Vladimir Gizl, i to u svom najboljem raspoloženju, iznimno veseo kao da je u nečemu pobjedio. U poslijepodnevnom izdanju Wiener Zeitunga, izvanredno izdanje, objava rata Srbiji. I sada više nema povratka. Glasine u večernjim izdanjima. Srpska narodna skupština u Nišu glasovala je za mir. Bojnik Turske, čiji brat radi u Ministarstvu rata, tvrdi da je stigao brzojav iz Berlina, u kojem se navodi da je tamošnji ruski vojni poslanik izjavio da su u ruskim zapadnim gubernijama mobilizirana 4 pričuvna godišta, što bi uz visoko brojno stanje postrojbi u miru značilo da su te postrojbe dostigle razinu brojnosti u ratu. Odgovor na ovo? Objava rata Srbiji. Oko podneva dugo čekanje na razgovor s načelnikom glavnog stožera. Zadržao ga je grof Hojoš iz Ministarstva vanjskih poslova. 11. kolovoza, utorak. Odlazak iz Brčkog automobilom u 13.15. Dolazak u Zabrezje u 15.15. Navečer primitak brzojava načelnika glavnog stožera. Zahtjev za prosljeđivanjem izvješća o trenutnom stanju. Odgovor? Na crti Valjevo, Koceljevo, Šabac, Kolubara nalaze se barem 3 divizije. Odmah nakon javljanja o odlasku druge armije, prema nama bi moglo krenuti još 5 divizija. Južno od Beograda nalaze se 2 divizije. Očekuje se skori napad Srba. Vjerujem da će do njega doći, ipak tek nakon što se shvati da je druga armija samo demonstrirala. Mislim da Srbi, baš kao što bi to učinili i Rusi, čekaju naš prijelaz Drine i napredovanje do iza Šapca. Na Kolubari su zbog toga postavljene barikade, šikara, a kod Valjeva i južno od Beograda izabrano je nekoliko pravaca za povlačenje isturenih postrojbi s bojišnice. Završena je mobilizacija prvog i drugog poziva, a mobilizacija trećega je u tijeku. Srpski je jug razotkriven jer se srpska armija okuplja u obrambene skupine protiv Austrije. Čim Srbi primijete da preko Dunava i Save nitko ne dolazi, napašće, ali to ipak neće biti tako brzo. Možda prije toga stignemo do Valjeva. Posljedice hajke zbog što bržega prijelaza preko rijeke danas se itekako osjete. Osmi zbor, zbog kašnjenja vlaka, bio je u stanju postaviti samo jedan most. Umjesto planiranih 10, raspolagao je samo sa 6 pontonskih odreda opkoparsko-pontonskog odjela. 21. domobranska pješačka divizija isto tako u svom sastavu trenutno ima samo 3 konjaničke bitnice, jednu haubicu i tešku haubičku bitnicu, a 13. zbor proslijedio je 42. ugarskoj domobranskoj pješačkoj diviziji 3 pontonska odreda, tako da sada i taj zbor za potrebe izgradnje mostova raspolaže sa samo 6 pontonskih odreda. 42. ugarska domobranska pješačka divizija javlja o problemima s opskrbom. Pojedine postrojbe u posljednjih su 48 sati dobile samo najnužniji obrok – potiorek.

0: Dragi slušatelji, vraćamo se razgovoru sa doktorom povijesti znanosti Filipom Katanićem o Maksimilijanu Čičeriću. Evo, kao što se vidi jasno iz ovih pročitanih dnevničkih zapisa, Čičerić je bio svjestan svih logističkih problema austro-ugarskih vojnih postrojbi na samom početku rata. U kojim se bitkama on sudjeluje tijekom tog rata, kako se on seli sa srpskog na talijansko ratište, koji su mu zapravo glavni vojni uspjesi?
1: Čičerić je imao jako zanimljiv ratni put u Prvom svjetskom ratu. Dakle, njega je objava, austro-ugarska objava rata Srbiji 28. srpnja zatekla u Karničeji, u rumunjskoj Karničeji, to je jedno manje mjesto blizu rumunjsko-srpske granice kod Dunava, gdje je bilo imanje njegove supruge Izabele Jagodić de Karničeji, na kojem je on tamo živio i bio je na ljetnom odmoru. 26. srpnja, kad je objavljen alarm, odnosno dan uzbunjivanja, i kad su svi više rangirani zapovjednici austro-ugarske vojske, kad je postalo izvjesno da će austro-ugarska objaviti rat Srbiji, pozvani u Beč, u glavni stožer, po daljnje upute, njemu je bilo priopćeno da je imenovan načelnikom stožera 5. armije, 5. austro-ugarske armije, na Balkanskom bojištu. Austro-ugarske snage određene za rat protiv Srbije na Balkanskom bojištu su činile 2. armiju, 5. armiju i 6. armiju. To je bilo iznenađenje, obzirom na prethodno rečeno da je Čičerić jako dobro poznavao ruske vojne prilike, da je znao ruski jezik.
0: Očekivo je vjerojatno da će biti na galicijskom ratištu.
1: Tako je, da će biti imenovan tamo gdje bi mogao više doprinijeti, odnosno gdje je bolje poznavao stvari. Iako Čičerić od 907. do 910. godine obavlja dužnosti načelnika Zagrebačkog 13. korpusa ovdje u Zagrebu. I on je bio po političkoj liniji veza između generala Konrada i austro-ugarskog glavnog stožera sa hrvatskim političarima, što su već hrvatski povjesničari poput Mirjane Gros i profesora Stjepana Matkovića obrađivali, ali ipak u jednom manjem dijelu u svojim radovima, gdje je njegova uloga ovdje bila da on ispituje kako političke prilike funkcioniraju u Trojednoj kraljevini, u Hrvatskoj i Slavoniji, i da vidi zapravo vojno imali tu nekakvih rupa u obrambenoj strukturi, imali špijuna i tako dalje, ali on tu prevelikih veza sa Srbijom nije imao. On je znao o srpskom ratištu dovoljno, jer austro-ugarske vojne škole su ipak bile visoke kvalitete. Austro-ugarska vojna tradicija je već tijekom 19. stoljeća se pokazala vodećom u kartografiji, vojnoj kartografiji, znači preciznost izrade vojnih mapa. Austro-ugarska vojno-obavještajna služba prije rata je prikupila vrlo vrijedne informacije u vezi srpske vojske, no nekako to je Čičeriću bilo sekundarno. On nije tu bio glavni ekspert, kao za Rusiju. I okej. Okay, on je bio imenovan kao načelnik stožera te 5. armije i prihvatio je tu dužnost i otišao je u Brčko gdje je bio stožer 5. armije. Već na početku austro-ugarske kampanje protiv, odnosno pohoda protiv Srbije, koji je započeo 12. kolova za 1914. iz Čičerićevog dnevnika i njegove ostavštine vidimo jedan alarmantan spis naslova "Utapanje u Drini". O čem se radi? Čičerić tu piše da je operativni plan vrhovnog zapovjednika Balkanskih oružanih snaga za rat protiv Srbije, generala Oskara Počoreka, potpuno pogrešan za tu vrstu rata protiv takve srpske vojske. Naime, napad na 3 posebno odvojena pravca preko neprohodnog, teško prohodnog terena, prelazak Drine, uspon na Cersku planinu, ovladavanje dolinom rijeke Jadar i prodor Kavaljevu da bi se tamo napravila operativna osnovica za daljne operacije bez sudjelovanja druge armije koja se rasporedila na gornjoj obali Dunava, koja bi odvukla glavninu srpskih snaga, nije baš bio obećavajući za veliki uspjeh. I sad, gle vraga, Čičerić je tamo predvidio da taj operativni plan neće imati uspjeha i da će završiti neuspješno pa austro-ugarsku vojsku. I upravo se dogodilo tako. Austro-ugarske trupe su, što je bilo opet veliko izdanje.
0: Je on kome to priopćio? Čim je uočio da postoji?
1: On je uložio službeni protest u Sarajevo, Počoreku. Napisao je to u svoju primjedbu na operativni plan. Međutim, mehanizam djelovanja je bio takav da se on prvo trebao obratiti svojem neposrednom zapovjedniku. To je zapovjednik 5. armije, general Liborius Frank. On mu je predočio taj svoj elaborat i rekao, gledajte, ovdje vrebaju opasnosti, zamke. Frank je rekao, ma, sve će to biti u redu. Onda se obratio Počoreku u Sarajevo, ali Počorek, koji je dobio nalog iz Beča da mora što prije početi invaziju na Srbiju, je to zanemario. I desilo se to što se desilo. Vojni pohod je vrlo neizvjesna stvar sa nekoliko faktora koji mogu utjecati na to, nepredvidiv. I u Cerskoj bitki je Austro-Ugarska vojska doživjela poraz. Kad je početkom rujna krenuo drugi Počorekov pohod na Srbiju, Čičerić je ponovo protestirao, ali ovaj put je odlučio svoju pritužbu dignuti na višu razinu i putuje usred borbenih djelovanja. Kriza je na bojištu, u Galiciji rat ne ide dobro u korist Austro-Ugarske, Rusi su zauzeli Lemberg, glavni grad Galicije, današnji Lavov, prijete ulaskom na Karpatske prijevoje u Panonsku nizinu, Čičerić odlazi u Beč i protestira da se stvari promijene. Tamo ga primaju dosta hladno i rezervirano, doživljavaju ga kao nekakvog nervoznog časnika koji je željan pažnje, samopromocije i zapravo pod nekakvim vrlo nerazjašnjenim okolnostima on nije smijenjen sa svog položaja, a niti je dao ostavku, on napušta položaj načelnika stožera 5. armije i govori ovo neće dobro završiti, što i nije dobro završilo. Bilo koji drugi časnik, 90% časnika bi bilo umirovljeno zbog neposluha i zbog takvog ponašanja. Čičerić je otišao u pričuvu i onda je početkom studenog 1914. godine u jeku ratnih operacija i na ruskom i na srpskom ratištu bio imenovan tehničkim savjetnikom utvrđene riječne linije na Dunavu, koje mu je zapovjedao general Šemua, što je bila važna funkcija obrambena za izgradnju obrambenih postrojenja ukoliko Rusi prodru u Panonsku nizinu, koja je bila zadnja linija obrane Austro-Ugarske monarhije prije kapitulacije, u povijesti je služila svrsi u obrani od Osmanlija, nekad davno i tako davno. Tako da zapravo on je maknut u stranu, ali nije ni službeno bio, jer ipak je netko u glavnom stožeru poznavao njegove kvalitete. Tu se njemu osobno ratna sreća mijenja kada je u travnju 1915. godine imenovan zapovjednikom 14. brigade u sastavu 5. korpusa 2. armije na Karpatima u jeku stravičnih bitki zimskih sa Rusima između Austro-Ugarske i Ruske vojske koje se naziva u historiografiji Staljingradskom bitkom Prvog svjetskog rata. Znači od zime 1914. godine do proljeća 1915. godine ovdje vam je izginulo 1 milijun ruskih i 880 tisuća austro-ugarskih vojnika.
0: Strašni gubici.
1: To su bili strahoviti uvjeti, o tome je pisao Nikola Tominac, o tome sam i ja pisao u doktoratu. Snijeg je bio minus 25 stupnja Celzijusa, vidljivost nikakva, logistika nikakva, nedostajalo je zimske opreme. I jedna i druga strana su poduzimali, pa rekao bi, pa ne očajničke, ali sumanute, sulude napade, velike operacije vodile na karpatskim prijevojima, na vrhovima planina visokim preko 2000 metara, zato jer su bile uvjerene da je druga strana pri rubu snaga i da će još onaj zadnji dodatni udarac nju slomiti. Međutim, to se nije desilo i sad se Čičerić tijekom 1915. godine, zapovjedajući tom brigadom, dosta istaknuo, ali je opet imao jednu nesreću da zapravo ne uđe u prvi plan, a to se dogodilo tijekom rujna 1915. godine, kad se ruska vojska već dobrano povukla sa istočnog bojišta uslijed poraza koje su joj nanijeli Nijemci i djelomično austro-ugarske snage, kada je dobio priliku zapovijedati jednim kombiniranim korpusom, koji je dobio važan zadatak, napraviti klin, odnosno procjep između dviju ruskih armija, ruskog sjeverozapadnog i jugozapadnog fronta, kojim bi se tu stekla strateška prednost za austro-ugarsku vojsku. Čičerić, kako je bio metodičan, sa znanstvenim pristupom vojničkom umijeću, pedantan i minuciozan, je izradio plan napada kojim je predložio da se alociraju napadne snage, da se izaberu druge udarne točke, drugi glavni pravci napada i na temelju vojno-obavještenih podataka ispravno procijenio da zadani pravac napada neće biti dobar, to je bila operacija kod Zbaraža, to je danas u zapadnoj Ukrajini, jer da će tamo izginuti svi vojnici pod njegovim zapovjedništvom i da zapravo to je potpuno beskorisno. poginut će puno ljudi za ništa, jer Rusi imaju dobro utvrđene položaje i tako dalje. Međutim, pritom se sukobio i sa glavnim stožerom Austro-Ugarske vojske i sa generalom, njemačkim generalom Bothmerom, koji je uživao veliku reputaciju i koji je tijekom Prvog svjetskog rata bio jedan od najodlikovanijih njemačkih generala, koji je od Čičirice zahtijevao da bez odgode napadne odmah. Znači, ruske položaje. To je klasična vojna situacija kako ih ima u svakom ratu. Sad, glavni stožer je iz nekog razloga stao na Bothmerovu stranu i Čičirića pritiskao da izvrši napad kako mu je naloženo. Čičirić je to odbio. Čičirić je smijenjen s položaja zapovjednika tog korpusa, vraćen na položaj zapovjednika svoje 14. pješačke divizije i to je na neki način bio mali zastoj u njegovoj vojničkoj karijeri. No što se dogodilo? I to priznaje i austro-ugarski službena povijest Prvog svjetskog rata, austro-ugarski posljednji rat. Napad je završio neuspješno. I dogodilo se točno ono što je Čičirić opet napisao. Da će dobro napravljeni obrambeni položaj i ruski moral neće popucati pod austro-ugarskim napadom, poginut će puno ljudi i neće se nikakva korist i nikakva prednost tim napadom steći.
0: Opet je bio u pravu.
1: Opet je bio u pravu. Posljedica tog propalog austro-ugarskog napada je bila potpuno neuspješna crno-žuta ofenziva koja je završila potpunim porazom austro-ugarske vojske, koja je imala i šire političke posljedice jer je njemačkom savezniku pokazala da austro-ugarska vojska nije sposobna samostalno izvesti jednu vojnu operaciju i koja je završila povlačenjem i gubitkom osvojenog teritorija u Galiciji i protunapadom ruskim koji je opet izvršio pritisak na ključne točke austro-ugarske linije da bi Čičerić na rijeci Ikvi, to je jedna manja riječica u zapadnoj danas Ukrajini, Galiciji, opet se istaknuo zaustavljanje tog ruskog napada. Za zaustavljanje tog napada koji se dogodio 24.9. u ovoj situaciji kod Žbaraža, govorimo, to je bilo 8. i 9. rujna, Čičerić je dobio pohvalu glavnog stožera i nominalno vrhovnog zapovjednika austro-ugarske vojske nad vojvode Friedricha. Međutim, ta pohvala je prošla opet nezapaženo. Znači, on je vojnički bio u pravu, ali iz širih razloga i tako dalje, Čičirića se nije slušalo, tvrdoglavo se išlo u toj akciji u želji da bi se što prije dovršilo protivnika sa nesagledivim posljedicama. I zapravo je to bila najveća tragedija te austro-ugarske vojske kad čitamo Krležu i gledamo te uzaludne ljudske žrtve, što ljudi poput Čičerića nisu slušani.
0: A gdje Čičerića zahtiče kraj velikog rata i što on radi nakon rata?
1: Ah, kad se sve počelo raspadati u listopadu 1918. godine, znači Čičerić je bio zapovjednik 23. korpusa u sastavu Sočanske armije na talijanskom bojištu, koja je bila u sastavu armijske grupe feldmaršala, već tada Svetozara Porojevića, i on je držao odsječak, odnosno dio bojišta, od Jadranskog mora do Ponte di Piave, na donjem toku rijeke Piave u Italiji, to je bilo malo istočnije od Venecije, i kad je talijanskim završnim napadom, koji je započeo 24. listopada 1918. godine, počeo zapravo, nije talijanski napad uzrokovao raspad austro-ugarske vojske, već raspad pozadine bojišta, politički razlozi, pad morala, dezerterstvo, bolesti, opće iscrpljenost i zasićenost ratom, ali prije svega i pogoršanje položaja Njemačke u ratu, koja se počela, već je izgubila sve što je u Francuskoj osvojila i tako dalje. Čičerić je na položaju tog zapovjednika gledao kako se rat primiče kraju i da bi osigurao siguran prolazak austro-ugarske vojske s talijanskog bojišta kućama u pozadinu, on je imenovan od glavnog stožera za pregovarača u Ljubljani sa novoformiranim narodnim svetom. To je dio Narodnog vijeća države SHS koja je proglašena, kako znamo, 29. listopada 1918. godine, da kao Hrvat koji poznaje hrvatski, a i razumije slovenski jezik, iskoristi svoje diplomatske vještine i uspije dogovoriti ipak da je dosta krvoprolića, da se ti vojnici, opet vrate da ne kućama. Padnu u talijansko zarobljeništvo, da se vrate kućama. On je tu imao puno prepreka u svojoj misiji, ali misiju je završio uspješno, uspio je ispregovarati siguran povratak kućama. On se čudio kako 50.000 hrvatskih vojnika i časnika u sastavima austrougarskih vojski ne može biti jedan politički faktor da bi bio protuteža onom drugom faktoru u formiranju zajedničke države tijekom pregovora tijekom studenoga 1918. godine, jer on je tu razmišljao, pa možemo reći, anti-jugoslavenskim okvirima, ali ne više zbog nekakvog antisrpstva ili protusrpstva, nego zato što je on bio jednostavno visoko rangirani časnik kojem je ideja nacionalnosti bila strana, ali se osjećao Hrvatom i nije vidio budućnost hrvatske države i hrvatskog naroda u zajedničkoj državi sa Srbima, u Kraljevini Srbiji. I on je jednostavno, njemu nije bilo jasno kako te bivše strukture iz jedne velike višenacionalne monarhije ne mogu biti jedan zalog hrvatskoj pregovaračkoj poziciji u formiranju nove zajedničke države, opet sa Kraljevinom Srbijom, sa kojom smo do jučer bili u ratu. Doduše, na strani Austro-Ugarske nisu Hrvati objavili rat Srbiji, već Austro-Ugarska, ali oni su bili dio te državne strukture i jednostavno su bili lojalni toj državi i išli su u Prvi svjetski rat kao i stotine drugih naroda. Ne? Danas, kad pitate Indijce kako oni gledaju na Prvi svjetski rat, evo konkretno, oni će vam uvijek reći ne, pa to su britanski imperijalisti nas natjerali, ali 1914. godine nisam baš vidio u izvorima nekakav pretjerani otpor, niti nekakav osjećaj nacionalne posebnosti itd. Oni su itekako bili vjerni svojem carstvu, poslušni vojnici, neki su bili karijeristi, drugi su bili jednostavno u toj britanskoj kolonijalnoj tradiciji školovani u tom duhu. Dakle, u tom duhu vremena Čičerić je jednostavno vidio da nakon 1918. kad je završio Prvi svjetski rat, dočekao ga je u Ljubljani, otputovao je u Beč i jednostavno 11.11. kad je Njemačka potpisala primirje, napisao sve je gotovo. Znači, njegov svijet se tu raspao.
0: A kako on završava svoj život? Kada umire, nije se vjerojatno nikad uključio, dakle, u jugoslavensku ili rumunsku vojsku. Kako završava svoj život?
1: A znači, on se vraća 1941. godine u prosincu u jeku Drugog svjetskog rata u Zagreb, jer očigledno je procijenio da u Rumunjskoj više nije sigurno. On u međuvraću živi na imanju svoje supruge, malo putuje u Beč, ali nije posjetio domovinu i čezne za njom. Politika ga nije zanimala. Čak štoviše, njega nije interesiralo nikako participiranje u vlasti, niti NDH, uspostavljanje države tada, nego njega su zvali da bude savjetnik za nekakva vojna pitanja. On je vjerojatno i njima nešto rekao, ali nije imao nikakvu funkciju u toj državi, dobio je vojnu mirovinu i u Zagrebu je pisao, analizirao, komentirao tijek rata, pa je u tom kontekstu vrlo zanimljiva njegova analiza njemačke operacije Barbarossa, u kojoj je opet on analizirao elemente vojne strategije i doktrine i objasnio zašto je ona u krajnjoj liniji propala, da bi 45. godinu dočekao u Zagrebu kao već 85-godišnjak, ulaskom partizana u Zagreb. Partizani ga nisu dirali jer im on nije bio niti politički zanimljiv, niti im je bio kontroverzan. On je zadržao taj stan koji je imao u Gundulićevoj 15, vojničku virovinu su mu oduzeli, ali žena je imala puno imovine, imali su nešto ušteđevine i te zadnje 3 godine je preživio u Zagrebu i umro u dubokoj starosti i eto, njemu se ništa ne zna. Evo, ja bih volio ako bude ubrzo moja knjiga o njemu, gdje ću pikanterije detalje da to je čitateljima da otkriju, a ovako samo u ovom formatu malo crtice nekakve, pa ako se neko zainteresirao, bit će mi drago da pročita i knjigu.
0: Poštovani doktore Katarić, hvala vam što ste bili gost Povijesti i kontroverzije i približili nam život Maksimilijana Čičerića.
1: Hvala vam puno i nadam se da će još biti ovakvih prilika i razgovora.
0: Poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Do novog susreta za tjedan dana u isto vrijeme, a i na istome mjestu, srdačno vas pozdravljaju. Tonska snimateljica Stela Keleš, spikerica Rosanda Tometić, urednik emisije Krešimir Čokolić, te autori i voditelji emisije Josip Mihaljević i moja malenkost Gordan Ravančić. Do slušanja.

0: triptih.
1: U vrijeme kada preispitujemo funkcioniranje muzejskih i galerijskih institucija te cjelokupnog sustava vezanog uz vrednovanje vizualne umjetnosti, zanimljivo je ponovno poslušati emisiju o umjetničkom radu bugarskoga umjetnika Ivana Mudova, koji se bavi upravo tim pitanjima. Emisija koju repriziramo bila je pripremljena u povodu umjetnikova gostovanja u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti 2016. U predvorju Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti 10. prosinca 2016. godine otvorena je izložba Ivana Mudova pod nazivom Performing an Exhibition, na kojoj su, kako stoji u najavi, predstavljeni novi radovi umjetnika, među kojima su i oni koji su nastali za vrijeme njegova rezidencijalnog boravka u Zagrebu. Ti su radovi izloženi na raznim mjestima u muzeju, no jedini rad koji je doista moguće vidjeti zapravo je video dokumentacija samog otvorenja izložbe, koji sada nosi naziv 94%. Ivan Mudov jedan je od najvažnijih bugarskih umjetnika mlađe generacije. Osim samostalnih i skupnih izložbi u mnogim uglednim institucijama, predstavljao je Bugarsku na 52. Venecijanskom bijenalu, Manifesti 4 u Frankfurtu te na prvom bijenalu u Moskvi. Emisiju o umjetniku Ivanu Mudovu za triptih je priredila kustosica u Muzeju suvremene umjetnosti Radmila Iva Janković.

0: Ivan Mudov diplomirao je zidno slikarstvo 2002. na Akademiji likovnih umjetnosti u Sofiji. U sredini koja se, njegujući tradicionalni pristup umjetnosti, sporo otvarala strategijama suvremene umjetnosti, već je svojim prvim izložbama za vrijeme studija pokazao odlučan otklon prema konceptualnoj umjetnosti.
1: I choose this department of mural painting because this department is very well known in Bulgaria for that they produce really good painters.
2: Odabrao sam odsjek zidnog slikarstva jer je taj odsjek poznat po tome što stvara vrlo dobre slikare, razvija vještine slikanja. Na drugoj ili trećoj godini shvatio sam da moj studij ne napreduje dobro i prelazak na drugu stranu bio mi je prirodan zaokret. Budući da je moja majka još u vrijeme dok sam bio student vodila prvu galeriju suvremene umjetnosti u Bugarskoj. Odrastao sam s prvom generacijom suvremenih umjetnika koji su tada izlagali u njezinoj galeriji. Umjetnicima poput Lučezara Bojađijeva, Pravdoljuba Ivanova, Netka Solakova. Uistinu mi se sviđalo to što rade. Inspirirali su me i odlučio sam ih slijediti. Počeo sam izlagati početkom 90. godina 20. stoljeća, u doba kada je fascinacija umjetnicima iz istočnog dijela Europe, koja se pojavila nakon pada Berlinskog zida, već bila prošla. Umjetnici moje generacije samo su se žalili da više nikome nisu zanimljivi, kako nemaju novaca. Ubrzo sam shvatio da ne želim biti jedan od njih. Putovao sam posvuda po zapadu i uzimao sam sve što sam mogao preuzeti ili usvojiti. To je nešto poput obrnute kolonizacije. Uzimao sam sa zapada te ratne trofeje i donosio ih u svoju zemlju.
0: Ciklus Fragmenti, po kojemu je ubrzo, nakon što je diplomirao, postao poznat, nastao je po uzoru na Boîte en Valise, malene kofere s prijenosnim radovima Marcela Duchampa. Riječ je zapravo o krađi malenih fragmenata dijela najpoznatijih suvremenih umjetnika, kako bi stvorio preduvjete za zbirku koja će jednog dana omogućiti nastanak muzeja suvremene umjetnosti u Bugarskoj. Nepredvidljiv i subverzivan, Ivan Mudov se s lakoćom prebacuje iz uloge u ulogu, od kradljivca umjetnina do ravnatelja nepostojećeg muzeja.
1: I just choose a building which was an old railway station near to the center of Sofia.
2: Odabrao sam zgradu stare željezničke stanice u blizini centra Sofije, znajući da će se taj željeznički kolodvor prije ili kasnije zatvoriti. To više nije bila novost. Pokušao sam zamisliti što će biti kada se zatvori. Postaće vjerojatno kazino, trgovački centar ili nešto poput toga. I odlučio sam obilježiti to mjesto. Organizirao sam veliku promidžbenu kampanju. Posvuda u Sofiji pojavili su se golemi oglasni panoi i plakati koji su najavljivali otvorenje novog muzeja suvremene umjetnosti 26. travnja 2005. A kao lokacija naveden je upravo taj željeznički kolodvor. Pozvani su veleposlanici, političari. Došli su i novinari, budući da je najavljen dolazak najpoznatijeg bugarskog umjetnika Krista, što je trebao biti važan događaj, jer je poznato da se Kristo, nakon što je napustio zemlju krajem 50. godina prošloga stoljeća, nikada više u nju nije vraćao. Svi ti važni uzvanici našli su se tako na mjestu na kojemu nije bilo ničega osim ljudi koji su čekali svoje vlakove. Moj cilj bio upozoriti javnost na to da Muzej suvremene umjetnosti ne postoji i uspio sam u tome. To je uskoro postala mondena tema razgovora. Odjednom, 2010. ili 2011. Muzej suvremene umjetnosti pojavio se u Sofiji. No, tek je to bio trenutak razočaranja, a koje je jako podsjećalo na moju akciju. Odabrana je zgrada i na nju je stavljen znak, ali to nije bio muzej, nego samo zgrada sa znakom muzeja. Tamo nema zbirke, nema programa, nema ničega. Čini mi se da je to čak i gora situacija, nego da muzej niti ne postoji. Jer zbog činjenice da postoji neko takvo mjesto, a koje ne funkcionira, sada mogu reći, željeli ste muzej i sada ga imate.
0: Na izgled jednostavni postupci u stvaralaštvu Ivana Mudova višeznačni su i najčešće kritički razotkrivaju funkcioniranje umjetničkog sustava. Klizanje umjetnika iz uloge u ulogu uvijek je motivirano određenim kontekstom, koji može biti nedostatak i praznina, koju će umjetnik opet nadomjestiti odsutnošću. Rad Guide, vodič, koji je, okušavši se u ulozi kustosa, izložio 2006. u Institutu suvremene umjetnosti u Sofiji, sastoji se od mnoštva audio vodiča sakupljenih po raznim europskim muzejima i legendama s imenima umjetnika i nazivima radova koji vise na praznim galerijskim zidovima. Stvarnu kolekciju radova Ivan Mudov uspio je sakupiti kasnije, zahvaljujući performansu Rumunjski trik. Performans je nastao zahvaljujući triku carinika na rumunjsko-bugarskoj granici, koji ga je za 5 eura naučio kako će kovanicu od 1 eura probušiti jednim pokretom ruke. Rad počinje kovanicom od 1 eura, koja se zahvaljujući lukavom tvorcu trika umnaža, postaje performans, ulazi u umjetničke institucije, pretvara se u budžet za kupnju rada drugog umjetnika i završava kao kolekcija u nastajanju.
1: As an artist, I was always interested of how the system is functioning.
2: Kao umjetnika, oduvijek me je zanimao način funkcioniranja sustava i svih igrača u tom sustavu, galerija, muzeja, kustosa, kolekcionara. Naravno, primijetio sam da postoji određena hijerarhija i ovisnost o poziciji koju zauzimaš. Dakle, pokušao sam hodati u cipelama svih tih igrača u sustavu. Već sam ponešto rekao o muzeju koji sam pokušao osnovati. Nisu shvatili da je izmišljen, pa su me pozivali na konferencije kao ravnatelja Muzeja suvremene umjetnosti iz Bugarske. Bio sam sretan da mogu pozive prihvatiti i govoriti o muzeju koji ne postoji. Nakon nekog vremena moje se mišljenje o muzeju promijenilo. Prestao sam njime biti tako opčinjen, pa sam odlučio krenuti mnogo neambicioznijim putem i osnovao sam zajedno sa svojim prijateljima galeriju koju vode umjetnici. Odlazili smo na umjetničke sajmove, surađivali s umjetnicima. Uvijek sam mislio da su galeristi neki loši tipovi, ali trebalo mi je samo nekoliko tjedana da se uvjerim da to nije tako jednostavno. Riječ je o poslu koji se vrlo često ne isplati. Naravno, na vrhu te piramide su kolekcionari, pa sam tako odlučio istražiti kako je to biti u njihovoj koži. Za umjetnika je najbolji način sakupljanja razmjena radova s kolegama, pa sam stvorio radove specijalno za razmjenu. A jedan od načina kako da prikupim radove bio je i performans Rumunjski trik. No u svemu tome primijetio sam da se strast prema skupljanju umjetnina može pretvoriti u bolest poput alkoholizma ili kockanja i brzo sam prestao.

0: Osim radova u kojima se najčešće na duhovit način govori o različitim načinima funkcioniranja umjetnika u umjetničkom sustavu, Ivan Mudov bavi se i fenomenom vremena. U jednom od prvih performansa Sindrom 2000 prostor galerije pretvara u prostor čekaonice nekog važnog, ali nepoznatog događaja. Video pokazuje umjetnika kako s izrazom iščekivanja stoji iza zatvorenih vrata. Kao u nekoj komediji apsurda, vrata se naglo otvaraju i isto tako naglo zatvaraju njemu pred nosom. I to je sve. 10 godina poslije, njegova obsesija vremenom ponovit će se u fizički i psihički iscrpljujućem performansu Performing Time.
1: So the performance, it was like almost 24 hours long. It was shot on video, like one shot.
2: Bio je to performans koji je trajao skoro 24 sata. Snimanje videom u jednom kadru. Bilo je iscrpljujuće, ali je posve u čovjekovoj prirodi da ostane budan 24 sata. Bio sam u zatvorenom galerijskom prostoru, bez prozora. Na zidu je bio sat koji nije funkcionirao. Ja sam pomicao kazaljke svake minute. Poanta je bila u tome da nisam znao koliko je sati i improvizirao sam. Onda kada sam mislio da je prošla minuta, pomaknuo bih kazaljku. Ponekad sam bio prebrz, ponekad prespor. Osnovna ideja bila je kreirati vlastito vrijeme, vrijeme koje je moguće snimati kao video, imati u kući ekran sa satom svojeg vlastitog vremena, ne biti u Greenwich vremenu nego u Mudov vremenu. Taj vrlo spor performans podsjeća me na video radove iz pionirskog vremena videa u 1970. godinama. Fasciniraju me video radovi iz tog razdoblja, zavidim im na svemu tome što su radili.
0: Na otvorenju u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, Ivan Mudov publici je servirao vino koje je proizveo u vlastitoj radinosti. Riječ je o njegovom radu iz ciklusa Wine for Opening, vino za otvorenje, uz koji je predstavio još jedan rad, vodu u bočicama iz ciklusa Tap Water, voda iz slavine, s otisnutom etiketom s koje se moglo saznati kako je riječ o vodi iz umjetnikovog apartmana na drugom katu Muzeja suvremene umjetnosti. Vrijeme provedeno na rezidenciji za umjetnika je, sudeći po količini novih ideja za radove, bilo prilično stimulativno, a odluku o tome što će biti izloženo, Mudov je prepustio dvijema kustosicama iz drugih institucija, Karli Pudar i Marti Kiš, koje su nastupile u ulozi performerica.
1: I came with a project. It's not that the project was created here. The project was that It's an idea which I'm working on, so I'm trying somehow to rid off of the production.
2: Došao sam u Zagreb s projektom. Projekt nije nastao ovdje. Riječ je o ideji na kojoj radim. Tražim način na koji ću se osloboditi produkcije rada kako bih se bavio samo zamislima za radove. Predložio sam skoro 30 projekata kustosicama i zamolio ih da između njih odaberu 10. Kustosice su na otvorenju objašnjavale moje radove, tako da bude moguće zamisliti kako ti radovi izgledaju. Otvorenje se kao i obično održalo u muzejskom predvorju i kustosice su objašnjavale gdje se radovi nalaze u stalnom postavu i s kojim radovima u zbirci korespondiraju. Posjetitelji nakon otvorenja za trajanja izložbe mogu pogledati video tog otvorenja postavljen na ulazu u stalni postav. Spomenut ću nekoliko radova koji su nastali upravo za Zagrebački muzej suvremene umjetnosti. Jedan od njih je ugovor o posudbi u iznosu od 5000 eura. To je mnogo novca za mene, a primijetio sam i za muzej. Muzej novac posuđuje s visokim kamatama od 50% i svake godine moram vraćati 50% više. Ugovor koji imam s muzejom postaće moj rad i cijena toga rada bit će s vremenom sve veća. Dakako, nemam namjeru vraćati tu posudbu. Nakon nekog vremena u muzeju će biti sretni što u svojoj zbirci imaju moj rad koji će nakon 15 godina biti vrijedan 1,5 milijuna eura. Drugi projekt koji sam osmislio u Zagrebu nastao je u dijalogu sa shopping mallom preko puta muzeja u kojemu je obično mnogo veća gužva nego u muzeju, iako ne može se reći da u muzeju nema gužve. Živim mjesec dana u muzejskom apartmanu i iz prozora gledam autobuse s djecom koji dolaze često, ali ipak gledano općenito u shopping mallu gužva je ipak veća. Između shopping mola i muzeja utabana je prečica kroz travnatu površinu. Na toj stazici trava ne raste, jer tuda prolaze ljudi koji idu prema muzeju. Zapravo, ne idu prema muzeju, nego prema autobusnoj stanici. Zaboravka na rezidenciji prisvojio sam taj put i učinio sam ga službenim. I sada postoji rad izvan muzeja koji je javan i povezuje shopping mol i muzej.
0: Mnoštvo živopisnih radova Ivana Mudova, među kojima je i slika s motivom lozinke besplatnog interneta za posjetitelje muzeja ili automata za fotografiranje namijenjen samo muškarcima, postavljen uz rad Fluxus umjetnika Bena Petersona, Mine is bigger than yours, moj je veći nego tvoj, ili veliki bijeli izložbeni zid koji će ostati dobro očuvan, budući da je u njega nemoguće zabiti čavao. Ipak, nije moguće vidjeti. Ono što Mudova zanima, u svaki put drugačijim postupcima dematerializacije, proces je dijeljenja ideja. Ukoliko djela ne postoje u materijalnom smislu, ideje ne mogu biti zaštićene, što znači da takva djela ne mogu egzistirati u komercijalnom smislu.
1: For me was important like to present my ideas somehow to book the ideas like to...
2: Važno mi je prezentirati ideje, rezervirati ih na neki način, staviti ih na stol i onda me više zapravo ne zanima hoće li ti radovi biti realizirani ili ne. Oni su za mene tada već napravljeni, izvedeni. Ljudi ih zamišljaju kada slušaju o njima, stvaraju ih u svojoj svijesti. Dakako, zanima me pitanje autorstva, zapravo situacija u kojoj nema autorstva nad idejama. Umjetnici imaju pravo autorstva nad umjetničkim radom. Ideja je slobodna, nemoguće ju je rezervirati.

0: Prva monografija o Ivanu Mudovu, potvrda o autentičnosti, početkom prosinca promovirana je u Mesnoj galeriji u Ljubljani. Monografija vjerojatno ne bi bila moguća da joj nisu prethodile izložbe u Ljubljani, Milanu, Pragu, Liverpoolu, Beču i Sofiji, na kojima je Mudov izlagao stranice buduće monografije s reprodukcijama svojih radova i tekstovima, ponudivši ih publici na prodaju po pristupačnoj cijeni. Sve prodane stranice koje je umjetnik kupcima ovjerio svojim potpisom kao originalan rad objavljene su u knjizi, dok se one koje nisu našle kupca u knjizi pojavljuju prazne. Iz knjige Potvrda o autentičnosti poslušajte tekst Performing Institutions, kustosice Vladije Mihajlove.
1: Kada je Douglas Crimp u svojoj poznatoj knjizi Na ruševinama muzeja opisao sudjelovanje Marcela Brodhersa na Dokumenti 5 koju je Harald Zeman kurirao 1972. pozornost je usmjerio na crni kvadrat. Uz crni kvadrat koji je umjetnik nacrtao na podu Noje galeriji na tri jezika napisao je riječi privatno vlasništvo. Referirajući se na ideju muzeja, Brodhersov rad prema Krimpovu tumačenju obilježio je novu fazu institucija, fazu u kojoj je kultura posve zahvaćena industrijom. Umjetnost je svedena na privatno vlasništvo, a umjetničke strategije konsolidiraju se sa strategijama moći. Prisvajajući različite umjetničke tehnike i strategije konceptualne umjetnosti, djela Ivana Mudova nadilaze granice koje opisuje Krimp. Te granice postoje već dugo, otkada se umjetnost prestala shvaćati kao univerzalna vrijednost, muzeji kao objektivni i bezuvjetni autoriteti, a kritika institucija postala je dijelom institucionalne igre. Mudov je strateški igrač na tom području, kojemu je omogućilo mogućnost korištenja različitih institucionalnih okvira i umjetničkih strategija, kako bi otkrivao paradokse o tome što je u sustavu dopušteno, kao i granice legitimne percepcije o tome što je umjetnost. Njegovi radovi često provociraju situacije koje dovode do zbrke u očekivanjima i navikama publike. Mogu se doimati poput trika, zbog brze promjene konteksta i trenutka iznenađenja za promatrača, ali oni zapravo otkrivaju specifične kontradikcije ili mogućnosti u svijetu umjetnosti. Današnje stanje tog svijeta na obje razine, na globalnoj i lokalnoj, kao i postojeće razlike izražene kroz paradokse konteksta, umjetnikove su glavne teme. Ključni Mudovljev rad na tu temu lažno je otvorenje Muzeja suvremene umjetnosti 2005. u zgradi željezničke postaje Podujane u Sofiji. Na granici performansa i umjetničke akcije Mudovljeva inicijativa služi da se privuče pozornost na nepostojanje takvoga muzeja u Bugarskoj, problem koji su definirali, o kojemu su raspravljali i godinama ga elaborirali bugarski kustosi, kritičari i umjetnici. Priopćenja za tisak, plakati i bilbordi koje je umjetnik postavio po čitavom gradu uspjeli su na otvorenje privući velik broj ljudi, među kojima su predstavnici institucija, diplomati i novinari. Svi oni pojavili su se u de facto praznom prostoru željezničke postaje. Najave otvorenja i nastojanje da se stvori medijski događaj pretvorili su se u performans, masovni happening, koji je uspostavio instituciju u javnom prostoru. Umjetnik je predstavio institucionalni okvir sam po sebi, Muzej suvremene umjetnosti, kao obaveznu, ali još uvijek nedostajeću vezu između konteksta lokalne kulture i internacionalnog svijeta umjetnosti. Prazan prostor željezničke postaje, gdje su umjesto radova bile samo obične klupe i table s voznim redom, odrazile su početnu zbunjenost publike i istovremeno pretvorile razočaranje u očekivanje imaginarnih mogućnosti za muzej. Polazeći od Brodhersovog pitanja, ako umjetničko djelo uvjetuje laž i privid, je li ono još uvijek umjetničko djelo? Čini se da je Ivan Mudov sveo instituciju muzeja, suvremene umjetnosti, na određeni okvir reprezentacije i uključio tu dematerializaciju forme muzeja u globalnu razmjenu radova, održavajući tijekom vremena tu mistifikaciju u stvarnom, u imaginarnoj instituciji Musiza, kratici za muzeje koja se pojavljuje i na etiketama specijalne berbe šampanjca Pomeri, koji će sazrijevati u vinskim podrumima Pomeri, sve dok muzej o kojemu je riječ ne bude konačno otvoren. Kada se to dogodi, specijalno vino bit će dostavljeno na službeno otvorenje. Godine 2009. najavljeno je predstavljanje dijela iz imaginarne zbirke Musiza u Bugarskom institutu za kulturu u Hamburgu. Tom kasnijom umjetničkom inicijativom pitanje muzeja se nastavlja predstavljanjem ideje nacionalne kulturne reprezentacije. MUSIZ je podjednako bugarski muzej kao što je i međunarodni, baš kao i svaki drugi.

Državnog instituta za kulturu u inozemstvu, predstavljanje je bugarske kulture kao dijela vanjske politike države. Rad je na svoj način privatizacija simboličkog resursa institucije, kao što je i komentar na njezinu nezgrapnu i disfunkcionalnu prirodu. Rad je usko povezan s projektom Musiza i izveden 2009. kao javni umjetnički projekt na izložbi Hamburger Berge. Unajmljena je jedna od gradskih zgrada i predstavljena je kao institut za kulturu. Postavljena je ploča s radnim vremenom institucije, a umjetnik je odaslao priopćenje za javnost, uključujući i medije u Bugarskoj, prema kojemu je riječ o prvoj izložbi radova iz kolekcije Muzeja suvremene umjetnosti. Uglavnom, za vrijeme otvorenja vrata su ostala zaključana, a kroz prozor su se mogla vidjeti djela posuđena iz zbirke Falkenberg. Pretvorivši se od instituta u substitut, Bugarski institut za kulturu Hamburg nastavio je postojati kao rad, čak i nakon što je događaj završio, u obliku službene stranice institucije, na kojoj se redovito pojavljuju informacije o novim izložbama i autorima. Cilj projekta ne razlikuje se toliko od najavljene službene misije Državnog instituta za kulturu. Kako god, vrata zgrade u Hamburgu, na kojoj je još uvijek ploča instituta, ostala su zatvorena i za otvorenja koja su uslijedila. Teško je reći kada je neko djelo Ivana Mudova dovršeno. Oba rada, Muzej suvremene umjetnosti, a dijelom i Bugarski institut za kulturu Hamburg, nastavljaju postojati referirajući se na druga djela i inicijative, te stvaraju dojam holističkog pristupa, kao da umjetnik preuzimajući različite uloge i pozicije jednostavno uživa igrajući se s institucijama. Kao galerist, kulturni menadžer, sakupljač, kustos itd., baš kao i u drugim radovima u kojima se pojavljivao kao smetlar, perač prozora ili prometni policajac. Uglavnom, iza svega toga uvijek postoji određeni kontekst ili pozadina koju rad kritizira ili se s njome igra. Pozadina protiv koje se razvijaju Musiz ili Bugarski institut za kulturu, percepcija je odsutnosti. Odsutnost pravih institucija govori o kulturnoj i političkoj situaciji u Bugarskoj, koju prati duboka frustracija nedostatka sadržaja. Ako umjetnička konceptualna praksa čini institucionalni okvir vidljivim, rad Ivana Mudova predstavlja dematerijalizirani oblik tog okvira kao umjetnički objekt, transformirajući taj oblik sam po sebi u stvarni objekt umjetnosti. Slika je odsutna, postoji samo okvir. Rad Vodič, predstavljen 2006. na izložbi Instituta za suvremenu umjetnost, ni bijela kocka, niti crna kutija u Gradskoj galeriji u Sofiji, zbirka je radova koje u stvari pripadaju različitim europskim muzejima. Dijela su prezentirana samo zvučnim zapisima, audiovodičem i legendama koje donose informacije o imenu umjetnika i nazivu rada na bijelim zidovima galerije. Upotrebom audiovodiča posjetitelji hodaju od jednog odsutnog rada do drugog, kao da su u stvarnom muzeju. Kada taj Mudovljev imaginarni muzej suvremene umjetnosti prestane, tada počinje stvarni kontekst u kojemu pitanje zašto i gdje muzej traži neposredan odgovor. Postavljanje Muzeja suvremene umjetnosti u Bugarskoj 2010. akcija je s ciljem legalne registracije Musiza. Ivan Mudov zaposlio je pravnika koji se bavi autorskim pravima kako bi registrirao privatni muzej. Video u kojem je predstavljena priča pravnika o okolnostima i detaljima postupka registracije zapravo je rad koji govori o studiji birokratskih kanala bugarskog zakonodavstva u području kulture. Unatoč pravu koja garantira statut i poduzimanju svih obaveznih procedura, ispostavilo se da muzej ne može biti registriran zbog definicije umjetničke vrijednosti koja se koristi u pravosuđu prema odredbi ministra kulture. Prema tom dokumentu, da bi neko djelo bilo definirano kao umjetnički vrijedno, mora biti starije od 50 godina i njegova procijenjena vrijednost mora biti najmanje 300.000 bugarskih leva. Akcija Ivana Mudova na taj način učinila vidljivom razliku između jezika suvremene umjetnosti i državne percepcije umjetnosti, prema kojoj umjetnost očito nema legitimni status. Uz to, akcija pokazuje apsurd sadržaja radova kao što su otvorenje muzeja ili Bugarskog instituta za kulturu. Postoji očita kontradikcija između umjetnosti koja je dio ideološke mašinerije nacionalne države i suvremenog svijeta umjetnosti kao međunarodne mreže institucija povezanih događajima, informacijama, kapitalom.
kontekst tih kontrastnih

0: Dikcija je ono što stvara aktualni sadržaj dijela Ivana Mudova. Performativno predstavljanje institucija odnosi se na promjenu perspektiva prema kojima dijela mogu biti različito tretirana. Unutar neposrednog konteksta ona mogu biti konstruirana kao akcije i kritički komentari postojeće politike umjetnosti, dok izvan tog konteksta ona čini se prikazuju suvremene institucije lišene sadržaja koje se lako može svesti na reprezentacijski okvir. Umjetnik je u svijetu umjetnosti sposoban špekulirati sa simboličkim kapitalom tih okvira, koristiti ih prirodno, kao da su njegovo privatno vlasništvo.
1: Čuli ste reprizu Triptiha u kojem smo govorili o umjetniku Ivanu Mudovu, koji je u organizaciji Muzeja suvremene umjetnosti 2016. boravio i radio u Zagrebu. Emisiju je pripremila Radmila Iva Janković. Spikeri Ana Marija Štorga i Tomislav Baran. Snimili Daniel Turk i Ivan Šimec. Uredila Evelina Turković.

0: E, ali je zato ono s pivalicom uspjelo. A ko je tog pivalicu doveo?
1: A opet gvardijan, Fradume.
2: Bilo je to na Velu Gospu. Manastir navro narod, metež, većina fratara po ispovjedaonicama.
0: E, ja sam morao stat pred brninim vratima i nikog mu ne puštat. Ali mu govorit ko je kad i di prošao.
3: Ko je to prošao? Koji su to prošli? Reci Magare Zvrljevski i kaži svima da sam teško bolestan, da ne mogu divaniti ni primati. Jesi čuja da nije koji od dužnika? Načuli uvo?
4: Pa načulio sam uvo i nos diga u zrak. Ja sad već vašeg dužnika nanjušim i da se ne javi. Evo, evo dolazi vam.
3: Koji?
4: Fradume.
3: Magare od Magareta. Nije mi on dužnik.
4: Prabrne!
3: O, ko je dobra dume!

0: Bio Antoine Dauvergne i drugi koncert u F-duru. Nastupio je instrumentalni ansambl iz Grenobla, dirigirao Stefan Cardon. Uredila Adriana Kramarić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Odabirano. Odabirano.

0: srpanj 2016. Leonard Cohen piše Marianne Ihlen. Ona je u Norveškoj. Umire od leukemije. Pa Marianne, došlo je vrijeme da smo zaista ostarjeli i tijela nam popuštaju. Mislim da ću ti se vrlo brzo pridružiti. Znaj da sam ti tako blizu, da ako pružiš ruku, mislim da možeš dosegnuti moju. Had miles to drive and promises to keep. Znaj da sam te uvijek volio zbog tvoje ljepote i mudrosti. O tome ne moram više ništa govoriti jer to sve znaš. A thousand kisses deep. Sada ti samo želim poželjeti sretan put. Zbogom, stara prijateljice. Beskrajna ljubavi. Vidimo se uskoro. Uskoro je i bilo. Iste je godine, 7. studenog, preminuo i Leonard Cohen. A njihova ljubavna priča, opjevana u njegovim pjesmama, posebice kultnoj So Long Marianne, priča iz 60-ih na grčkom otoku. Priča filmska, nedavno i u TV seriji. Odabirano je godine 2017. premjerno predstavio, sada ponovno donosi dokumentarno glazbenu priču na tragu Cohenove ljubavi. Autorica Tamara Damjanović istražila je ranu fazu razvoja velikog kanadskog kanta autora Leonarda Cohena, smještenu u 60. godine 20. stoljeća. To razdoblje njegova života, ključno za zaokret s književnosti na glazbu, isprepleteno je životom na grčkom otoku Hidra i ljubavnim odnosom s Norvežakom Marianne Ihlen. Ona je osim u pjesmi So Long Marianne nakon Cohenove smrti u javnosti ostala zapamćena kao njegova prva muza i besmrtna ljubav. No je li doista bilo tako? U njihovoj priči koja se krije iza vječnih stihova Cohenova klasika govori veliki poznavatelj njegova opusa, leksikograf Tomislav Šakić. Za ovu emisiju pjesmu So Long Marianne interpretirali su Maja Posavec i Ivan Kapec. Podsjećamo da oni imaju intrigantan i uvijek rasprodan nastup. Upravo su 2017. započeli suradnju s projektom Veče s Leonardom Cohenom. Taj koncert je intimna poetska večer u kojoj se pjevaju i govore Cohenovi stihovi uz veliki interes publike. Objavljen je istoimeni album koji je nekoliko tjedana bio i na vrhu najprodavanijih albuma. Prve tri godine koncert je izvođen uglavnom u formaciji duo, sada se nastavlja s kvartetom najboljih hrvatskih jazz glazbenika. Tu su Borko Rupena, Jurica Štelma, Mario Bočić i dakako Ivan Kapec. Idući termin je već 26. srpnja, a potom u rujnu. A svima koje je zaintrigirala ljubavna veza Marianne Ihlen i Leonarda Cohena, koji su pratili kanadsko-norvešku seriju So Long Marianne, svakako će je ova radijska priča koju je autorski osmislila kazališna redateljica Tamara Damjanovića, tonski oblikovao Srđan Nogić, biti zanimljivo štivo u nizu naših ljetnih repriza.
1: Odabirano.
0: Na tragu Cohenove ljubavi. Autorica Tamara Damjanović istražuje odnos Leonarda Cohena i njegove prve muze, Marianne Ihlen, te otkriva je li njihova ljubav bila doista tako fatalna i vječna kao što se nakon smrti velikog kanadskog kantautora govorilo u medijima.
1: Odabirano.
2: Svijet 50-ih, hajdemo tako reći, prije nego što je došlo do takozvane seksualne revolucije i djece cvijeća i hippie pokreta i silnih nemira, demonstracija i borbe za crnačka prava i ženska prava i demonstracije protiv rata u Vijetnamu. To se sve događa 60-ih, ali 50-ih je to u zraku i to se sve, dakle 59. recimo kreće Novi Val, Truffaut, Godard, Paris, rock and roll 56. na 7. nitko se ne želi zaposliti u banci, ići na posao svaki dan, imati stalna primanja, imati malo građanski život u srednjoj klasi svojih gradova. Svijet se počinje globalizirati.
1: Potkraj 50. godina 20. stoljeća u rodnom Oslu, 19-godišnja Marian Ihlen upoznaje Aksela Jensena. Brak Marianinih roditelja bio je konvencionalan, a od njih su očekivali da građansku dužnost ispuni jednako. Stoga odnos s mladićem koji sanja o tome da će postati pisac i nema interesa za više obrazovanje nisu odobravali. Marian, po prirodi zatvorena, senzibilna i maštovita, od malena imala razvijen unutarnji svijet, no u sterilnom okruženju u kojem je odrastala nije ga naučila izražavati. Aksel pak, impulzivan, sklon misticizmu i avanturama, bio je njezina potpuna suprotnost. Probudio joj je želju za oslobođenjem, te ona, unatoč protivljenju roditelja, ulazi s njim u vezu. Osim što se otvorila seksualno, zajedno izlaze u kafiće u kojima se okupljaju umjetnici, u kino i na zabave, gdje bi Akselova eksplozivna narav često, pojačana alkoholom, rezultirala ekscesima. Marian se sve više vezala uz njega, što bi on doživljavao kao pritisak, te bi je neprestano poticao da, neovisno o njemu, pronađe sebe. Godine 1957. ponesen uspjehom svojega romana Ikaros, koji je odmah proglašen remek dijelom, Aksel je poželio istraživati mitologiju, te predlaže Marian da otputuju u Grčku.
2: Da nalazi dečka koji je lud, nikoga ne razumije jer piše čudnu poeziju. Mene je samo zanima taj moment kad ona objavi tu svoju prvu čudnu knjigu, koju samo Marian čitala, i preko noći daje 40 intervjua i postaje zvijezda švedske književnosti. Što misle njezini roditelji u tom momentu, ne? Taj dečko za kojeg su smatrali da je čuda, koji je bio u Sahari, koji piše čudno i koji nema nikakvu budućnost.
1: Ona je čeznula otići, no Aksel je već tada pokazivao sklonost nevjeri, a istovremeno se bojala sramote koju bi mogla nanijeti obitelji. Ipak, budući da je već tada svoje osobno ostvarenje vidjela u romantičnoj ljubavi, pristaje. U isto vrijeme, na kanadskoj se književnoj sceni pojavljuje Leonard Cohen.
3: Djevojka koju sam znao spava u nekoj postelji i od svih divnih stvari što ih mogu reći, kažem samo ovo. Vidim joj zbunjeno tijelo pod otiscima ustiju svih tih muških poljubaca što primila ih je. Poput raštimana klavira umrljanog višegodišnjim odlaganjem čaša za koktele. I dok ona ronda izvecka u slabom grešnom plesu, ja grabim kroz plavu kosu kišu mjeseca studenog i kažnjavam je svojom srećom.
2: Iste stvari bilo je sa Cohenom, ne? Jer ima 20 godina, objavljuje prvu knjigu, upisali su ga na pravo, obitelj mu proizvodi odijela, nekako kao Roma. Jedni među vodećim proizvođačima muške konfekcije su u Kanadi, čeka ga mjesto za obiteljskim stolom, čeka ga da bude direktor firme sa uljacima, cijeli život mu je sređen i šta će sad biti? On se tamo počinje motati oko pjesnika i pisati neku poeziju sa 19 godina. Ne?
1: A opčinjen uzorima kao što su Lorca, Yeats, Whitman i Lighton, od malena je bio siguran da želi postati samo i isključivo pisac.
2: I dolazi do tog jednog drugačijeg momenta gdje mi se čini da Cohen shvaća da je njegov put drugčiji, da njegov put ide prema pisanju, Europi, umjetnosti, da njegov put neće biti očev put. On u ostalom nema figuru oca i po židovskoj tradiciji mora voditi obiteljske molitve, mora je voditi obiteljske svečanosti, mora je sjediti kao muška glava svoje obitelji u familiji, u sinagogi. I mislim, poznato je da on kao klinac radio ljetne poslove u tekstilnoj industriji, pomagao je stričevima, zaposlili ga preko ljeta, uvodili su ga u posao, ali to je bilo ono kao iz američkih screwball komedija 30-ih, dakle neka vizija gdje će on dobiti neki manji posao u familijnoj industriji jer mu je otac preminuo. Yes,

Osnovao je bend, na nastupima čitao stihove uz glazbenu pratnju, a 1956. izdaje svoju prvu zbirku poezije Usporedimo mitologije. Iako su kritike bile uglavnom pozitivne, financijski nije profitirao. Kanadska je pjesnička scena bila prilično izdvojena, a Cohen je želio društveni život, džez i aktualne književne struje koje su težile erotici, slobodi i rušenju konvencionalnih normi.

0: One u Montrealu, koji je za njega bio hladan i zatvoren, nisu bile razvijene. Neprihvaćen u Americi, među pjesnicima takozvane beat generacije, stipendijom kanadskog vijeća odlazi u London, gdje neko vrijeme radi na prvoj verziji budućega romana Omiljena igra. Istražuje noćnu scenu, eksperimentira s drogama i stječe poznanstva. Međutim, uporno je nezadovoljan i deprimiran kišnim vremenom. Londonsku je klimu odlučio zamijeniti mediteranskom.
1: Put na jug, ta je nekakva obsesija, recimo, bila. To je američko ili anglofono, pa očito iz skandinavske kulture još i u 50-ima. I to je tajna Kojenovog dolaska na Mediteran ili u Grčku, ili na nekakve izvore civilizacije, da se živi na grčkom otoku i da se tamo piše poezija pod suncem juga i Mediterana. Ne?
2: Grčka je dobro mjesto za gledanje mjeseca, zar ne? Možeš čitati na mjesečini, možeš čitati na terasi, možeš vidjeti lice kakvo si vidio u mladosti. A tada je bilo dobre svjetlosti, voštanica i uljnih lampi i onih malih plamenova što plutaju na maslinovom ulju.
0: Marianne i Axel na Hidru su stigli u siječnju 1958.
1: Nije bilo struje. Govore o bunarima, struje nema, trajekt dolazi u 11.30, žive se od ribarstva, nema turizma, turizam još ne postoji, imaju dvije taverne, nema automobila, dobro, nema ni danas, otok nikad nije dopusti automobila. To je pješačko-tovarski otok. Drugče, i jako je jeftina, ne? Jako je, naravno da je jako jeftina bila, kao i Jugoslavija i Balkan.
0: Otok isprva ima vrlo malo stranaca, no australski pisci George Johnston i njegova supruga Charmian neka su vrsta domaćina, te ih upoznaju s pripadnicima grčke elite. Mladi im je par, iako nije imao novca, zbog svojega skandinavskog podrijetla bio vrlo zanimljiv. Uskoro kupuju skromnu kuću na brdu. Axel danonoćno piše, a smještena pokraj njegovih nogu, Marianne u novostečenoj slobodi uživa u ulozi muze. It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. Na jednom od putovanja u Norvešku, Axel je prevari, nakon čega od nje traži da se iseli. Situacija je za Marianne bolna, ali istovremeno je to prilika da pronađe sebe. Odlazi u Atenu, gdje nekoliko tjedana radi na brodu, te stjecanjem vlastitoga novca prvi put dobiva osjećaj svojega tla pod nogama. Nakon što se Axelov odnos s misterioznom crnkom pokazao pucnjem u prazno, on pronalazi Marianne i zaprosi je. Ona, iako povrijeđena, pristaje, te u listopadu 58. postaje gospođa Jensen. Ubrzo je zatrudnjevši, ostvarila i drugu veliku želju. It's hard to hold the hand of anyone
1: who's reaching for the sky just to surrender. Za koje no definitivno znam, da sam siguran da je znao da mora ići na Hidru, jer mu je netko rekao, grčki otok, zajednica pisaca, govori se engleski. Stigao je 13. travnja 60. u Atenu, vidio Akropolu i iduće jutro sjeo na trajek za Hidru.
2: Galeb, val, jedro. Sve bijelo je u pokretu i jezdi prečisto za porugu. Zato zgazi taj bol. I nikad ne hini mir. Konsolamentum nije, niti će biti udjeljen poljupcem. Bol ne može ugroziti ovo svjetlo.
0: Do trenutka kad je u travnju 1960. na Hidru došao Leonard Cohen, mnogo se toga promijenilo. Otok je, unatoč asketskoj naravi, s brojnim turistima i umjetnicima iz cijeloga svijeta razvio kozmopolitski i boemski način života, te postao umjetnička kolonija koja je imala vlastitu vrstu seksualne revolucije.
1: Kad je Cohen stigao, smjestio se kod Georgia Johnsona i Charmian Clift. Oni su mu našli kuću. Evo, bio je John Knowles, što je velika stvar, Paul Desmond, Goran Tunstrom, Allen Ginsberg, Sophia Loren, Kennedy, Anthony Perkins.
0: Marianne se, nakon nekoliko mjeseci provedenih u Norveškoj, zbog rođenja Axela mlađeg, vraća na Hidru. Prvi mjeseci braka bili su idilični. Međutim, stare su boljke brzo počele isplivavati. Akselova sklonost alkoholu ponovno je stvarala probleme, a čim se vratila, osjetila je njegovu naklonost Patriši Amlin, američkoj slikarici koja je živjela na otoku, što ju je jako uznemirilo. Spustivši se jednoga dana u trgovinu po mlijeko, prvi se put susrela s Koenom, koji je sjedio s društvom u blizini. Primijetivši je, pozvao ju je da sjedne s njima na piće. Prihvatila je poziv, a poslije je izjavila kako je od prvoga trenutka u njegovoj nazočnosti intuitivno osjećala mir.

0: U ljetnim mjesecima u gostionici Kacikas bujao je društveni život. Često su se u istom društvu nalazili Cohen, Marian, Axel i Patricia.
1: Ovo je Axel, ovo je George Johnston, naravno. Ovo je njegova supruga Carmichael, on još nije bolestan očito. Uh-huh. Ovo je onaj isti David Geshen, a Marian, kao što se vidi, gleda zaljubljeno u Cohena.
2: Da.
0: Tenzije između Marian i Axela neprestano su rasle, dok ga jedne noći Marian nije otvoreno prozvala za nevjeru. On je izgubio razum, te u naletu bijesa porazbijao gomilu stvari u kući. Sutradan je, rekavši joj da treba srediti svoje osjećaje, otputovao s Patricijom na drugi otok.
1: A Axel je shvaćao jako puno. Kad on obnovila s njim korespondenciju, očito shvaća, jer je govorio, kaže, dragi Axel, junior, dragi Len, draga Marijena. Dakle, tako, Marijen i dalje ne zna šta će, kao... Pozdravi Leonarda, neće ga više nikad vidjeti, otišao sam u Oslo, on će postati svjetski čovjek. I strašno zanimljivo što zapravo je Axel skužio da ona ne zna šta će sa sobom.
0: Iako se nadala suprotnom, nakon što je pismom javio da je to učinio samo da nju spasi od javne sramote, jer su njih dvoje već u vezi, Marian je de facto bila ostavljena.

0: Ostavši sama, Marian sve više vremena provodi s Coenom. Njegov karakter bio je potpuno suprotan Axelovu. Opisuje ga kao brižnog i senzibilnog muškarca koji je njoj i njezinu sinu ukazao suosjećanje. Njihov odnos započeo je, kako je sama rekla, kao prekrasan spor valcer. Postali su prijatelji i ljubavnici.
1: Tako je lako probuditi se do tvojih ušiju i objema glavama brojati bisere. Vraćam je to u školske dane, pa trčim žđejim i slijedim psa u trku. Već sam smislio nove zakone, radit ću vrijedno cijeli dan u parlamentu, a uvečer ćemo u krevet.
2: Dakle, vidi se da je Australac, dakle, on je fakat slavan pisac. Tamo bio i njihovog klinca uče plivati. Coen je tu i tu je Marian i očito su item.
0: S dječakom bi dolazila k njemu u kuću, koju je u rujnu 1960. za $1,500 otkupio od bakina nasljedstva. Bila je bliža moru, te bi sve troje odlazili na plažu. Coen je volio radnu disciplinu, stoga je nakon 7 ujutro pisao. Zajedno bi ručali, a navečer bi, nakon što bi malog Axela stavila na spavanje, dolazio provoditi večeri s njom. Ako bi imali dadilju, zajedno bi odlazili u Kacikas. Čitao bi joj svoju poeziju i svirao gitaru, te joj je već tada govorio o želji da njegova glazba jednom svira negdje na nekom džuboksu. Nakon što je u jesen 1960. poslala dječaka na čuvanje majci u Oslo, Marian ostaje s Coenom.
3: Traveling lady, stay a while until the night is over.
2: 7 godina prije prvog albuma on ima gitaru stalno.
4: Ona i kaže da je zapravo jako ranije 60.
2: I ona se tvrdi da je on stalno pjevao, da je svirao uvijek u taverni, da je vodio pjesme. Spominje se da je sa onom ženom iz Moskve pjevao židovsko-ruske balade, što nije glupa informacija jer je njegova mama njemu pjevala židovsko-ruske balade, jer ona je ukrajinska židovka i uvijek mu je govorila kad bi ko nije dolazio da je bijela te stare uspavanke na jidišu i balade koje on očito zna iz djetinstva i onda bi ona svoje gitare, ne bi njoj svirao, mami svirao doma Suzene ili tako nešto, nego bi udarao po židovskim baladama, prastarima, ne, i uspavankama za djecu, a ona kaže da je Axelo, malom Axela uspavljivao sa židovskim baladama.

To vrijeme činilo se savršenim za oboje. Ona se ponovno pronašla u ulozi muze, dok se on zaljubio u blago i toplo vrijeme, u more, prirodu i mir, koji su mu bili idealni uvjeti za pisanje. Oboje su osjećali da je otok postao njihov dom, međutim, nijedno o tome nije govorilo. Na Hidri Marian nije imala prilike za zaposlenje, a kako do svoje kreativnosti nije znala doprijeti, bila je svjesna da bez Aksela za nju tu nema budućnosti, te da se uskoro treba vratiti u Norvešku. To se dogodilo u studenome, nakon što je Aksel u pismima inzistirao na razvodu. Dotada su Koenove financije presušile, te ju je on odvezao u Oslo, a sam je produžio u Montreal kako bi zaradio novac kojim bi se vratio na Hidru.

0: slobodi i političkoj represiji, vrijeme provodi u barovima, kabarejima i javnim kućama. Privlače ga prostitutke, rulet, kabare, druženje sa svodnicima i sitnim kriminalcima. Piše i eksperimentira s drogama, no u proljeće 61. nakon neuspjelog pokušaja američke invazije na Kubu u zaljevu svinja, vraća se u Montreal. Njegova je zbirka poezije knjiga Sa začinima zemlje, na kojoj je radio na Hidri, naišla na prepoznavanje publike i struke, te se Cohen udružuje s Irvingom Laytonom u radu na TV scenarijima.
1: Zaradili bi tih $1000, a s tim smo mogli živjeti na otoku po godinu dana. I on ima planove da će 3 mjeseca pisati scenarije u Montrealu i onda živjeti 9 mjeseci na Hidri s time. To su te bizarnosti.

0: cijelo to vrijeme izmjenjuje pisma s Marianne, koja je u Oslu pronašla posao kao asistentica produkcije u filmskoj kući. Međutim, nije bila sretna. Mali Axel vezao se za njezinu majku, ali s njezine je strane ponovno počela osjećati nekadašnje pritiske. Majčina stega da živi uštogljenim građanskim životom i hladnoća Osla u koji se novostečenim načinom života nikako nije mogla uklopiti, dala joj je osjećaj da njezin život nije njezin. Sad, kad je razvod bio finaliziran, mogla si je priznati i da su osjećaj prema Cohenu odavno prešli granicu prijateljskog. U listopadu 61. od njega joj stiže pismo s porukom: "Imam stan. Sve što mi treba je moja žena i njezin sin. S ljubavlju, Leonard."
1: Oh, you are really such a pretty one. I see you're gone and changed your name.

0: Nakon nekoliko mjeseci u Montrealu, koji je hladan i multikulturalan, bez ikoga poznatog, Marian podsjeća na Oslo, s kojenom se u proljeće 62. vraća na Hidru. On je žudio za tišinom, no otok se intenzivno mijenjao. Brojni turisti već su bili čuli za njega, zbog čega su im mnogi, pogotovo žene, kucali na vrata.
1: Marian u sjećanjima govori da je imao i da pače pismo njezinog supruga Aksela Jensena. Usput kaže da sigurno i dalje oko sebe fascinira sve čim progovori i da se okupljaju kao hipnotizirane mušice na Hidri dok on govori u kafićima.
2: Toliki drveni stolovi urešeni jestvinama i svijećama, tisućama sakramenata iz tvoje košare. Vratio sam se u Ilovaču. Vratio u rođenje, sve dok ne postah dovoljno sitan i dovoljno užasnut da bih se opet rodio.
0: Hidra je već odavno bila seksualno vrlo otvorena. U lokalnim kafićima znalo se tko je bio u čijem krevetu, a alkohol i droge bili su na svakom ćošku. Koen je tada dovršavao roman Omiljena igra, a istovremeno je radio na zbirci poezije Cvijeće za Hitlera. Smatrao je da s jedne strane redukcijom može doći do onoga što je iskonsko stvaralačko u njemu, zbog čega bi dugo postio. S druge strane, uzimanje droga otvaralo mu je maštu i dovodilo ga u intenzivno osjetilno doživljavanje svijeta. Stoga je uzimao marihuanu, hašiš, opi, LSD, speed, amfetamine. On i Marian uzgajali su marihuanu, koju bi sjeckali i držali u teglicama s natpisom Origano. Izvana je njihov život bio nalik na onaj od prošle godine, te je Cohen bio dobra očinska figura za malog Aksela. Međutim, nije joj ni mogao ni želio obećati da će se njome oženiti, a budući da su ga žene opsjedale, u njihov se odnos uskoro uvukla nevjera. Iako je Marian prodala svoju kuću i uložila u njegovu, te je sitno zarađivala pozirajući slikarima i radeći u lokalnom butiku, zbog premalo prihoda, novac za njih postaje velik problem. Cohen, isfrustriran što ne može živjeti od pisanja baš kao nekoć Aksel, zbog susreta s potencijalnim izdavačima često putuje.

koji je imao bend u srednjoj školi, koji je imao bend u gimnaziji, koji je skladao pjesme djevojkama još kao tineđer, koji je svirao gitaru na Hidri cijele 60. svaku večer u Duškovoj taverni. Marijen je voljela da on pjeva njoj ili njezinom sinu. Cohen je išao u srednju muzičku školu, svirao je klarinet, znao je svirati gitaru.

Budući da je inzistirao na tome da na putovanje odlazi sam, Marian je teška srca, ali ipak, Cohenu odlučila dati njegovu slobodu. Ostajući sve češće sama s malim Axelom, potkraj 1962. odlazi u Pariz, nadajući se da će ondje uspjeti kao model. Međutim, već prvo iskustvo s fotografom koji je tražio da spava s njim, ostavilo joj je gorak okus u ustima. Istovremeno Cohenu izlaze vrlo loše interne kritike za nadolazeću zbirku Cvijeće za Hitlera. Neuspješno pokušava objaviti dijelove romana Omiljena igra u časopisima i iscrpljen je od nemogućnosti da zaradi od svojeg poziva. Tijekom 63. Marian dolazi k njemu u Montreal, gdje je uvidjela da ljubuje s vlasnicom butika Maritom LaFleche, koju je, među ostalima, otvoreno dovodio u njihov stan.

0: U rujnu 63. objavljen je roman Omiljena igra u Njujorku, dok iduće godine izlazi Cvijeće za Hitlera. Nakon toga Cohen počinje osjećati potrebu za 10 godina stvarnog rada, te se, iako je bio svjestan da se njihova veza nezaustavljivo raspada, vraćaju na Hidru. Intenzivno radi na romanu Divni gubitnici, na prijenosnom gramofonu neprestano slušajući džez, pogotovo Raya Charlesa. Nakon što ga je dovršio, budući da je postio i uzimao gomile droga, tijelo mu je palo u teški šok.
1: I kada je otišao u Tisak i trebalo mu je par mjeseci da se oporavi, izgubio je oko 40 kila i silazio je sa spida kojeg je koristio tijekom pisanja romana. A ona kaže da se nije uspjela reconnect s tom njegovom fazom i da očito više nisu nikad bili isti.
0: Večeri više nisu bile kao nekoć. Nakon pisanja imao bi potrebu izići van, no sada bez Marianne, koja bi ga, kada bi i došla, vidjela u društvu s nekom drugom ženom. Ona s osjećajem za vjernost i on koji je vjerovao u seksualnu ekspresiju u prijateljstvu, oko vjernosti nikako nisu mogli doći na zelenu granu. Postala je svjesna da su mnogi ovdje došli, kao i ona nekoć, upravo u potragu za romantičnim pričama, te da je Hidra otok koji njeguje umjetnost, ali ne i brak.
2: Sve što sam volio u svom starom životu nisam zaboravio. Sve to živi u mojoj kičmi. Marianne i dijete. Dani blagosti i dobrote pužu mi duž kralježnice i tjeraju mi suze na oči. Molim se da i u njima dvoma nađu utočište, te drage uspomene, te dragocjenosti što ih odbacih radi naukovanja u velikom svijetu.
1: Knjiga kaže da je Cohenova prva ideja da će postati muzičar bila kad je slušao američki vojni radio iz Atene. Dok je pisao Beautiful Losers u Grčkoj na Hidri, dakle, slušao je radio, volio imati upaljen radio dok je pisao, ako nije slušao ploče Raya Charlesa, i tad je čuo, po prvi put je čuo na radio valovima američkog radija za vojsku i Boba Dylana i najnoviju folk scenu iz New Yorka i shvatio da se nešto zbiva. Navodno je to ta prva ideja, dakle 64. 5. vojni radio američke vojske iz baze u Ateni.
3: Well, I've been waiting, I was sure we'd meet between the trains we're waiting for. I think it's time to board another.
0: Godine 1966. Cohen je već bio priznati pisac u Kanadi. Kritike novoizdanoga romana Divni gubitnici bile su dobre, ali prodaja slaba. Shvativši da ne može živjeti isključivo od književnosti, upravo se ta godina pokazala prijelomnom u njegovu životu.
1: Taj famozni tulum kanadskih pjesnika 65. kad je izašao prvi Dylanov album, navodno je, bili su svi živi, Layton i Cohen, još njih desetak u kući Franka Scotta, tog slavnog pjesnika, i Scott je imao tu Dylanovu ploču, tu svi su tom zujali i onda su to pustili, i Scott je tvrdio da to revanje, a nije pjevanje, da je to neslušljivo, da mu uništavaju tulum. Ovaj drugi pjesnik je rekao da je to genijalno, da on ne razumije, i onda su se tamo svađali, neko je, i onda su izašli van i udrali po gitari, a Cohen je navodno ostao fascinirano slušati ploču do kraja samu sobe. Layton kaže u jednom intervju u 80-ih, kaže, izašao je van i gledao je sve nas i rekao je, odlučeno je, postajem kantautor.

0: Stigavši u New York, gdje su bili izrazito popularni Bob Dylan, Joni Mitchell, Joan Baez i drugi, nastanio se u kultnom hotelu Chelsea, koji je bio poznat po burnom noćnom životu i gostima umjetnicima. Već navedeni, kao i Andy Warhol, Janis Joplin, Jimi Hendrix i brojni drugi, samo su neki od njih. S obzirom na to da mu je već bila 31 godina, nije imao sreće s agentima, jer su svi smatrali da je prestar za početak glazbene karijere, a k tome je i sam bio vrlo nesiguran u svoje vokalne sposobnosti. Formalno je živio s Marijen u Montrealu, no većinu je vremena provodio u New Yorku. Ona ga je povremeno posjećivala, ali bi je, zajedno s obiteljskim životom koji je donosila, držao striktno odvojenu od svojega umjetničkog života.
1: Tad kreće golemo nekakvo traženje iskustva, zbog čega će i Marijen biti tak faza kod njega. Dakle, neka petogodišnja ili desetogodišnja etapa u životu.
0: Osim što je spavao s brojnim ženama, fatalno se zaljubio u manekenku, plavušu Niko, koja ga je odbila, zbog čega se povećavaju njegovi osjećaji tjeskobe, osamljenosti i praznine, koji su već bili prisutni zbog karijere koja je stagnirala.
2: Hrana nema nade u stvaran život, ali svejedno u tom nanovo stečenom, koliko god izmasakriranom obličju, ona se opire odnoseći pobjedu nad sutrašnjom gladi i radošću tijela. Negdje me čeka bijelo oličen hotel u kojem ću započeti novi post i novi život, stajati na obali Gangesa s metar dugim konopcem od crijeva.
0: Sudbonosnim se pokazao susret s tada vrlo popularnom Judy Collins, koja je prepoznala potencijal njegove pjesme Suzanne, te je otpjevala na svojem albumu, što mu je otvorilo vrata do poznanstava tadašnje njujorške glazbene scene. Ona ga je potaknula i na zajednički, a njegov prvi veliki javni nastup u travnju 1967. na kojem se zbog treme i raštimane gitare usred pjesme povukao s pozornice. Ipak, do kraja koncerta vratila mu se hrabrost, te je otpjevao Stranger Song. O proganjajućem osjećaju straha i stanju u kojem je mislio da će počiniti samoubojstvo, pisao je Marijen, koja je, unatoč svemu, bila žena kojoj se povjeravao. Međutim, nakon povratka u Montreal, sjedili su zajedno ispod popluna u tišini i, iako o tome nisu govorili, osjećali su da je njihovu odnosu dolazio kraj.
1: Kaže on, tu negdje u ovom, na kraju, zašto je to puklo, htjeli smo probati sve, ne, ništa me nije dugo zadovoljavalo, osim pisanja, stalno sam trebao nove žene, novu glazbu, nove knjige, nove iskustva, nova, nove, sve novo.

0: Već odavno je hidra za Koena počela gubiti poetsko-lirsko značenje, a s dolaskom struje na otok, sirovost toga podneblja počela se pokoravati modernizaciji. Život koji je ondje nekoć dijelio s Marianne kroz godine je iščeznuo, a nekadašnje želje o zajedničkom trajanju na golom kamenu uz more i zvukove cvrčaka izbljedjele su pred novim poglavljem kojemu se otvaralo. Na samom kraju 1967. izišao je njegov prvi album Songs of Leonard Cohen. Cohen pisac, koji je oduvijek želio biti, postaje Cohen kantautor.
1: Ta tri albuma za prvi ugovor izlaze jedan za drugim de facto u kontinuitetu. Ne? I onda kreću te goleme promjene. Dakle, 72. je definitivni raskid sa Marianne i neformalni brak sa Suzanne, prvo dijete.
0: U potrazi za ispunjenjima većim od čovjeka, susreti s drugim bićima, za njega su postali iskustva prema višem cilju. Udaljenosti i vrijeme između njega i Marianne postajali su sve dulji i širi, dok se u moru njihovih različitih htjenja i iskustava i ta nekoć vječna ljubav nije rasplinula sama od sebe.
2: I sad sam sjenka koja čezne za granicom svoga lutanja i putujem snagom tvoje molitve i putujem u pravcu tvoje molitve, dok ti klečiš iza moga čela kao buket u spilji od kostiju, a ja putujem prema ljubavi koju si ti odsanjala za mene.
1: Nikad nisam bio sretan, ali se morao ići dalje, ništa nije radilo, dok nisam shvatio da nikad ništa ne radi, a to je trebalo dugo vremena u životu da shvatim da ništa ne radi i onda postaneš u redu. A to ne možeš biti u 25. ni u 30.
0: Marianne se u kontinuiranom manjku vlastite ambicije vratila s tada više ne tako malim Akselom na hidru. Cohen bi iz sentimentalnih razloga onamo odlazio svakoga ljeta, sve dok se 1973. nije ukazala njegova nova partnerica i muza Suzanne Elrod, nekadašnja prostitutka koju je upoznao u hotelu Chelsea. S Cohenovim djetetom na rukama upitala je Marianne kada će se iseliti iz njegove kuće. Iako je nudio da se pobrine za novi smještaj, Marianne je to odbila, te se iste godine vratila u Norvešku, gdje je ostala do kraja života. Je li se ikada, zapravo, ostvarila, ostaje temom za razmatranje. No u tankom procijepu između želje i mogućnosti, između ideje o ljubavi i njezine prakse, u stihovima s Cohenova prvog albuma upisala se u vječnost.

0: A mi smo još na kraju jednog jedno
1: U ciklusu Odabirano slušali smo dokumentarnu glazbenu priču Na tragu Kojenove ljubavi, autorice Tamare Damjanović. U emisiji je sudjelovao kojenolog i leksikograf Tomislav Šakić. Poeziju Lenarda Kojena iz njegova Izbora iz poezije u prepjevu Maje Tančik govorili su Petra Svrtan i Andrej Dojkić, a pjesmu So Long Marianne interpretirali su Maja Posavec i Ivan Kapec. Slušali smo i dijelove pjesama s Kojenova prvog albuma Songs of Leonard Cohen, objavljenog 1967. godine. Autorica je informacije korištene u emisiji preuzela iz sljedećih izvora, odnosno knjiga. Leonard Cohen, Hallelujah, nova biografija autora Tima Futmana. So Long Marianne, a love story, norveške novinarke Carrie Hestamar. Reznoliki stavovi i život Leonarda Cohena, autora Aire Neidela. Leonard Cohen, A Remarkable Life, autora Antonia Reynoldsa, te I'm Your Man, The Life of Leonard Cohen, autorice Sylvie Simmons. Spikerska suradnja Rosanda Tometić, tonmajstor Srđan Nogić, autorica Tamara Damjanović, urednica Iva Lovrec Štefanović.
2: You thought that it could never happen to all the people you became.
1: 10 je godina prošlo od smrti velikog kanadskog umjetnika, glazbenika, pjesnika Leonarda Cohena, ali i njegove ljubavi Marianne Elan, koja je preminula 28. srpnja 2016. On joj se bio javio pismom, doznavši da umire od leukemije. Poznati hit So Long Marianne nosi toliko nijansi njihove priče, a dio pojedinosti doznali smo u dokumentarnoj emisiji koju je autorski osmislila Tamara Damjanović. Poznatu pjesmu, upravo za ovu emisiju, su tada, 2017. kada je emisija premjerno emitirana, snimili Maja Posavec i Ivan Kapec, a od tada uspješno nastupaju sa posebnim koncertom, odnosno programom Večer s Leonardom Cohenom. Do kraja našeg termina preslušat ćemo još neke Cohenove poznate ili manje poznate pjesme.

Za emitiranje u srpnju 2026. priču o Leonardu Cohenu pripremili su tonski majstor Miroslav Šebi, urednica Iva Lovrić-Štefanović.

Od podija do podija. Reprodukcije koncerata iz hrvatskih glazbenih prostora.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobra večer i dobrodošli u još jednu emisiju Od podija do podija, u kojoj iz tjedna u tjedan donosimo snimke koncerata održanih u domaćim koncertnim prostorima. Od 7. do 9. studenog 2025. u Osijeku je održan Memorijal Darko Lukić, međunarodni susret mladih pijanista. 24. izdanje te ugledne manifestacije duge tradicije koja svake druge godine u Osijeku okuplja uspješne mlade pijaniste od osnovnoškolske i srednjoškolske preko studentske dobi do mladih glazbenih umjetnika s karijerom u usponu održano je u Arheološkom muzeju u Osijeku u organizaciji Glazbene mladeži Osijek. Oslonivši se i ovom prigodom na provjerenu trodnevnu programsku koncepciju, 24. izdanje Memorijala prve je večeri pružilo priliku za nastup najmlađima, nagrađenim učenicima osnovnih i srednjih glazbenih škola. Druga večer protekla je u znaku koncerta studenata glazbenih akademija, a posljednji koncert tradicionalno rezerviran za nastup mladog umjetnika respektabilnih postignuća održao je pijanist Petar Klasan. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo izvedbe studenata glazbenih akademija u Osijeku i Zagrebu Ane Topalović i Vitomira Janeza Zagode. Ana Topalović studentica je prve godine diplomskog studija Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku u klasi profesora Konstantina Krasnickog. Sa snimke koncerta studenata održanog u Arheološkom muzeju u Osijeku 8. studenog 2025. za početak ćemo čuti tokatu u E-molu Bachove oznake dijela 914 Johana Sebastiana Bacha, etidu u As-duru opus 8 broj 8 Aleksandra Skrjabina i dvije bajke opus 20 Nikolaja Metnera, Allegro con espressione i Campanella pesante minaccioso. Za klavirom je Ana Topalović.

U izvedbi pijanistice Ane Topalović, studentice prve godine diplomskog studija Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku u klasi profesora Konstantina Krasnickog, čuli smo tokatu u e-molu Bachove oznake dijela 914 Johana Sebastiana Bacha, etidu u azduru opus 8 broj 8 Aleksandra Skrjabina i dvije bajke opus 20 Nikolaja Metnera, Allegro con espressione i Campanella pesante minaccioso. Sa snimke koncerta studenata glazbenih akademija održanog u Arheološkom muzeju u Osijeku u sklopu 24. memorijala Darko Lukić slijedi nastup Vitomira Janeza Zagode. Student četvrte godine klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Daniela Detonija izvešće sonatu u as-duru Josefa Haydna sa stavcima Allegro moderato, Adagio i Presto, Intermezzo u bemolu opus 117 broj 2 Johannesa Brahmsa i Polišinel opus 3 broj 4 Sergeja Rahmaninova.

Slušali smo sonatu u Asturu Josefa Haydna sa stavcima Allegro moderato, Adagio i Presto, Intermezzo u bemolu, opus 117, broj 2 Johannesa Brahmsa i Polišinelo, opus 3, broj 4 Sergeja Rahmaninova. Izveo ih je Vitomir Janez Zagode, student četvrte godine klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Daniela Detonija. Njegovim je izvedbama završio prvi dio koncerta studenata glazbenih akademija održanog u Arheološkom muzeju u Osijeku 8. studenog 2025. Koncert u sklopu 24. memorijala Darko Lukić snimio je Branimir Bošnjak, a na kraju večerašnje emisije Od podija do podija srdačno vas pozdravljaju snimatelj Ivan Šimec i urednica Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak večeri i do slušanja. Thank you.

Cijenjeni slušatelji, u nastavku emisije Od podija do podija prema odabiru urednice Bojane Plečaš-Kalebota poslušajte i dva stavka iz male suite Claude Debussy-a. To su menuet i balet. Klavire sviraju Daniel Detoni i Srđan Čaldarović.

Čuli ste koncert za klavir i orkestar u G-molu, opus 33, Dore Pejačević, u izvedbi solistice na klaviru Martine Filjak i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Aleksandra Markovića. Slijedi serenada za trubu, klavir, gudače i udaraljke Brune Bjelinskog, stavci Allegro, Marcia, Lento, Allegro Giocoso. Trubu svira Vedran Kocelj, a klavir Daniel De Toni. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije dirigira Mladen Tarbuk.

Trubač Vedran Kocelj i pijanist Daniel De Toni uz pratnju Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Mladena Tarbuka izvali su serenadu za trubu, klavir, gudače i udaraljke Brune Bjelinskog. Poslušajte još i koncert za alt saksofon i gudače Pavla Dešpalja. Alt saksofon svira Gordan Tudor, a prati ga Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. Dirigent je sam skladatelj Pavle Dešpalj. Slijede stavci Allegro moderato, Andante, Vivo.

0: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
1: Cijeli taj tjedan uvijek čekao tu subotu ili nedjelju da bi njih vidio.
0: Tata u zatvoru.
2: Da imam komunikaciju više sa svojim djecom, da koliko toliko imamo te posjete.
1: Tamo su bili prvi koraci i prvi rođendan tamo proslavili.
0: Autorice Višnje Biti.
2: Da ne izgubimo taj odnos djeteta i roditelja.
0: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Irena Matijašević.
4: Krojač, kroj.
3: Društvene igre.
5: Veste se pletu.
4: Samljeveni orasi pred berbu.
5: Pa to ne postoji.
4: Samljeveni prije berbe, poslije berbe.
5: Svakako poslije.
3: U četvrtak od 18.
4: Vrijeme.
5: Mozak. Gori, suncokreti putuju do sumraka.
3: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
4: Začudni zečevi.
5: Hipnoza.
6: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Gost u Plavom razgovoru je dramski umjetnik Frano Mašković. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepa.
0: Zapravo, uvertira i intro nije ni potreban. Prvi premijerni dramski naslov u 77. Durovačkim ljetnim igrama je Držićev skup. Stoga, odmah na početku, amor nije amor, zlato je amor.
1: Točno. Toliko rečenica koja je napisana prije preko 400 godina, koja je i dan danas toliko aktualna, jer amor, ljubav, empatija bi trebali biti u centru svemira, u centru ovog svijeta u kojem živimo. Međutim, ako tad to nije bilo, kad je to Držić pisao, danas pogotovo to nije, jer ide amor, nije amor, zlato je amor. I toliko proročanska jedna rečenica koja se sigurno u tom momentu kad ju je Držić pisao referirala na vrijeme u kojem on živi, i evo da se do danas ništa nije promijenilo. Danas je novac, kapitalizam, ta neka želja za imanjem, posjedovanjem, bilo materijalnog, bilo tjelesnog, duhovnog, toliko negdje dirigira našim životom da je lijepo pobjeć u predstavu. Lijepo je pobjeći umjetnost, sakrit se, pokušat dokazat da to nije tako, pokušat negdje obrnut ogledalo i zapitat se prvo sebe pa publiku ispred nas. Velika odgovornost, velika čast, divna uloga.
0: Vi ste ovoljetni skup u predstavi u režiji Paola Mađelija. Međutim, kad spominjete Držićevo vrijeme, da, transponira se ta vremenska lenta njegova ishodišta, dakle renesansnog okvira. Otkrivate tu svevremenost uopće njegova kritičkog propitivanja stvarnosti, je Držić je zaista bio komediograf, reći ćemo, ali zapravo umjetnik renesansnog duha koji je istinski propitivao kritički svoju stvarnost. Ali postoji to teatarsko vrijeme i to jest taj privilegij. E pa sad, u svemu tome, nositi jedan svijet skupa u sebi, koliko je zahtjevno u gradu koji ga je iznjedrio, a i u gradu vašeg emotivnog pa i duhovnog ishodišta.
1: Svi krećemo iz polazišta da je skup komedija. I svima nam je to smiješno, jer to jest kazalište, da ti kad potenciraš neke ljudske osobine, neko ih prepozna u sebi, u publici, i smije se, a to je zapravo duboko. To je tragedija jednog čovjeka kojemu je zlato, tezoro, toliko zamračilo um da je pošao, što mi u gradu rečemo, na kvasinu.
0: Da. I jer mu je munčela.
1: Jer ta munčela je njegova ljubav, ni čer, ni grad, i to Držić koji je bio, niko nije prorok u svom gradu, koji je pokušavao tim svojim komedijama tom svom gradu nešto dokazat, nešto reći, pa je na kraju i pobjegao iz tog grada. Pa na kraju on u ovom gradu nije ni pokopan. Svi znamo razloge. Nekako se sve posložilo, i ta poljana Ruđera Boškovića, navodno je prvi put i odigrana ta komedija na piru Sabe Gajčina, na tom istom mjestu, samo s druge strane mi uzimamo pročelje crkve kao jedan dio scenografije, taj monumentalan dio scenografije, a komedija koju su Njarnjasi igrali prvi put kad se izveo skup se igrala na drugu bandu. Ja sam ko dijete išao u prvi razred biskupske klasične gimnazije Ruđer Bošković, da ne kažem uspomena Skalina od jezuita, gdje smo sjedali, igrali se, tu su padale neke prve ljubavi. Toliko je emocija meni utkano i u taj prostor i u taj tekst, da ne kažem da je moja prva uloga bila, ja sam išao u drugi srednje i bila je divna dramska grupa Napredak, moja prva predstava u dramskoj grupi je bila baš Držićev skup, tako da ja nisam praznovjeran, ali neke silnice su se poklopile da to tako bude. I još Paolo Mađeli i Željka Udovičić kao dramaturg, mi surađujemo dugi niz godina, tako emotivno,
0: da.
1: Baš emotivno.
0: Dakle, sad kad smo otkrili da postoje i osobna poniranja i u taj svijet i u taj metaprostor, koliko je uopće tog nekog laviranja između svog prostora i onog drugog, dakle vlastitosti i drugosti, jer to konstantno jest u istodobnoj prisutnosti, zar ne?
1: Apsolutno se slažem. Nekad je zastrašujuće, ali u isti trenutak i divno. Jer, mislim, taj kamen pamti. Ta poljana pamti, upija energije, to je nešto kad ti izgovoriš rečenicu njarnjasi, kako znate, večeras festižaju, meni ne može ne proći kroz glavu kako su izgledali ti ljudi tog vremena, ti osobenjaci, glumci, ti njarnjasi koji su se skupili negdje po betulama u gradu, na ulicama isprobavali i došli gore na pir, zapravo se najest, jer to je bila plata za predstavu, večera.
0: Da.
1: Sve
0: u kauzalitetu.
1: U kauzalitetu. Da. I isprepleteno.
0: Jer činjenica je da, kao što ste rekli, da mi plošno, odnosno većina plošno smatra, riječ je o komediografu imenom i prezimenom Marin Držić. Ali zapravo riječ je o osobi koja je iznutra i odozdo razumijevala i propitivala, pa i ismijavala, ironizirala Dubrovnik svoga vremena. Fascinantno je da ta ironija postoji i danas.
1: Ma naravno, jer ako ti pišeš za vrijeme, mislim sad da ne ispadne floskula, ali stvarno ako pišeš za vrijeme u kojem ti živiš, to se neminovno referira i na vrijeme da. Kad ga ideš radit za 100 godina, 200, 300, 400, Držić je ogroman pisac renesansni. To je nešto najbolje što je Dubrovnik iznjedrio u renesansi. I šteta ga je ne radit, propitivat njegove ideje kroz današnji model koji imamo i u gradu i općenito u svijetu. Što je ta Munčela?
0: Da.
1: Što je danas Tezor? I što je Amor? Što je Amor? Zašto ga ne stavljamo na prvo mjesto, svi se volimo hvaliti da je ljubav najdivnija emocija, ne znam zašto ne prakticiramo malo više, ali meni je nekako, teško mi ga je bilo negdje navući na sebe, ja jesam rođeni Dubrovčanin, ja ga negdje razumijem iznutra, i taj skup, moram vam priznat da sam ga teško mic po mic negdje navlačio na sebe. Trudimo se svim silama biti dostojni tih rečenica koje izgovaramo.
0: Sad smo se takli same ambientalnosti. Jedno stanovito vrijeme, ta ambientalnost u smislu dostupnosti fona grada koji ne ometa dramske izvedbe, u jednom trenutku vrlo se intenzivno i vrlo glasno propitivala ta mogućnost očuvanja scenske prostora. Boškovićeva poljana je jedna od emblematskih scenskih prostora, ali činjenica je da je ona oduvijek zahtijevala vokal, da publika čuje.
1: Da, grad utišat ne možeš. Dubrovačke ljetne igre su prvenstveno ambientalno kazalište. Ambientalno kazalište zahtijeva uklopit se u prostor u koji dolaziš s respektom. Tako da, žao mi je da su neke pozornice grada za igre zauvijek izgubljene. Evo i ovaj naš pokušaj je pokušaj zapasavanja jednog prostora za dramski program. Za glazbeni, za balet to funkcionira, ali naravno meni ko kazališnom glumcu, naravno vokal je primaran i ja želim glasom zapasat prostor u koji dolazim. Međutim, to nije bilo moguće gore jer je prostor toliko velik, grandiozan, mi ćemo igrat na bubice, na mikrofone, što je eto zadatosti vremena u kojem živimo jer ti grad ne možeš utišati. Ali opet skup je takva komedija, pod navodnike, koja zahtjeva vrevu ulica, sve se događa na ulici, sve informacije dobivaš na ulici, tako da ta vreva nam negdje čak igra za predstavu. Treba se negdje svim silama boriti da se otvore neki novi prostor. Evo posad se otvorio, park muzičke škole oduvijek, lokrum, gradac. Mene bi recimo zanimalo kako bi danas izgledala novela od Stanca ispred male Onofrijeve česme. Evo, negdje, da. Ne znam jesam li u utopiji, je li to u gradu više uopće moguće,
0: da.
1: I je li Sponza nakon kafetarije koju je Brešan režirao, da li je to više moguće?
0: Da li je moguće, da. Da, možda će se otvarati još neki novi prostori, ali činjenica je da izazov je, da, mislim, izazov postoji. Što je ona osnovna, kako bih rekla, korespondirajuća misao skupova u 2026.
1: Pa nekako uvijek uzimamo tu krilaticu, amor nije amor,
0: da.
1: Zlato je amor. I ja negdje pokušavam je prevest u današnje vrijeme. Ko je taj čovjek koji ne mari, to jest ni za vlastitu čer, nego samo za to zlato? pokazatelja u stvarnom životu, to jest primjera na koji se možemo referirati ili nasloniti i uzeti ih kao neke polazišne točke za graditi lik je sve više i više.
0: Da.
1: I to je, tu je meni negdje promišljanje skupa, ako idemo gledat globalno od tih 10 ljudi koji posjeduju 2/3 svjetskog bogatstva, kad ideš istoga negdje razmišljati, negdje te me uhvati ovaj i strah. Međutim, iz straha ni jedna kreacija ne može izaći, tako da se nastojim ko malo dijete poigravati, igrati s ozbiljnim temama.
0: Kao što je radio i Držić.
1: Tako je.
0: Ako ćemo baš pojednostavniti.
1: Tako je.
0: Da. Jer recimo Držićeva Grižula je nastala isto tako za jedan pir, za bračni par Sorkočević, koji se vjenčao u 3. koljenu srodnosti, što nije bila neuobičajena praksa, ali ismijavao je i taj mediteranski tip braka gdje je, dakle, muž bio bitno stariji. Hoću reći, uvijek je to negdje bilo ukotvljeno u zbilji.
1: U zbilji, pa evo i u samom skupu.
0: Kao i u
1: Zlatikum i Andrijana.
0: I Andrijana.
1: Andrijana je jedna djevojčica od 16 godišta, što reče Variva, a Zlatikum je gospodin, gospar gradski u svojoj skoro 60. 70. I da, isto ta vječna pitanja, pitali su me jesam li možda premlad za skupa. I iz vremena današnjeg, gdje je medicina uznapredovala i čovjek od 48 godina se osjeća u punoj snazi, u renesansnom Dubrovniku 48 godina je bila pozna starost. Tako da samim tim smo ga modernizirali, jer ne pokušavamo ga postarat, niti pokušavamo pomladiti ili postarat likove, nego smo jednostavno, ansambl je takav da mi igramo svoje godine u vremenu u kojem živimo i pokušavamo biti što istinitiji, jer kazalište je istina.
0: Da.
1: Kazalište je dobro kad je iskreno. Ja na to nastojim.
0: To je jedno destiliranje stvarnosti na poseban način. Ali zanimljivo je sama imenovanja, sama osobna imena u skupu su uvijek bila zanimljiva sama po sebi, Variva kao takva, pa i Dobre, zar ne?
1: Tako je.
0: Gruba. U nekim
1: Munuo,
0: drugim.
1: Munuo. Kamilo, Andrijana, da, i uvijek kontra.
0: Da.
1: I to je jedino taj skup kao skuplja i to, ali zapravo je ide iz škopac, uškopljenik, jer on je uškopljen za ljubav, a zaljubljen u tezoro. Zlati kum, najbogatiji čovjek grada, on ga nazove Zlati kum, da mu ime sve govori. Variva koja vari, ona je godišnjica koja je ušla u tu kuću, pretpostavljam kod djevojčica,
0: da,
1: od 16-17 godina
0: ili ranije
1: i ostala u toj kući. Mi negdje propitujemo i taj odnos, što se sve događalo iza tih zidova. Kad nije bilo televizije, radija, kad nije bilo distrakcije, kad bi došle neke ure, večeralo se, koja je zabava,
0: da
1: tako kažem pod navodnike, kako kome, ili pokora se događala unutar te kuće, unutar tih zidova grada. Jer Dubrovnik, mi ga volimo romantizirati, je bio vrlo jedno opasno mjesto tih godina, kad su padale glave, kad se s mačevima hodalo. Sama novela od Stanca govori da su dva dubrovačka plemića koji s mačevima u mraku hodaju i bodu se za
0: da
1: kopuna.
0: Da.
1: Htjela jednom starcu učiniti, što mi rečemo u gradu, komediju, to je škerac.
0: Da, i obrijala ga, što je za, a brada je bila simbol mudrosti, tako da, jako puno simbolike, da.
1: ja sam se isto obrio, negdje smo gledali kako ga vizualno napraviti, ja sam rekao trebao bi biti malo drugačiji od ostalih.
0: Da. Ali jako mi je zanimljivo ovo što ste rekli u samoj etimologiji njegova imena, da, zapravo opčinjen zlatom, u distrakciji zapravo s tim istim osjećajem ljubavi koju, odnosno obsesivno kompulzivne ljubavi prema tom istom zlatu, zar ne?
1: Da.
0: Čudesno. O, pa koliko slojeva vi imate u sebi u predstavi. Pa Frano, treba je to, mislim, negdje ipak transponirati u sebi.
1: Ja se trudim da budu vidljivi.
0: Da.
1: Da se, ma priprema je pola posla. Pripremili smo se dobro, iščitali smo puno. Negdje s velikim respektom dolazim u svoj grad odigrati jednu emblematsku ulogu, jer vi sami znate da će 1/2 publike sigurno znat pola teksta na pamet. I to je i blagoslovi pokora Dubrovačkih ljetnih igara i jedne publike koja je versirana, pogotovo u dubrovačke tekstove.
0: Da, to je istina. To je neka čudna hipoteka koja se nosi, rekla bih, ali možda se to ipak tiče ovih starijih generacija. Generacije koje dolaze nisu toliko emotivno involvirane, čini mi se. Govorimo o publici.
1: O publici.
0: Kao takvoj, da.
1: Pa mene bi zanimalo što gradska mladost misli i o teatru, i o igrama, i o ambijentalnosti, što bi oni voljeli vidjeti na igrama.
0: Da, to
1: gdje će oni napraviti neke svoje uspomene koje će nositi, jer ja sad mojoj djeci prepričavam predstave koje sam ja gledao 80-ih, kad sam tek počeo gledat predstave i negdje se involvirati u taj kazališni život grada. Baš bi me zanimalo što će dubrovačka mladost prepoznat u našem skupu, što bi voljela vidjeti još od predstava, što ih zanima, gdje su, jer mi njima moramo napraviti platformu gdje će oni stvarati svoje uspomene i svoje neke
0: memorijske prakse u širem smislu.
1: Apsolutno.
0: Da, mudra ideja, zapravo trebalo bi to istražiti, jer sigurno je da u njima ima manje emotivnog pasatizma no što ima u publici, recimo generacije moje, 60-ih, i godine rođenja, ali i životnih godina. Tako da, pitanje je kako bi oni reagirali. Međutim, vaš ovoljetni skup zapravo nastao je u okrilju redateljskog plašta Paola Mađelija, redatelja s kojim ste uvijek isticali ljubav u suradnji i jedno obostrano razumijevanje. To je jako važno, zar ne? Kad osjećate rečenice i prije no što se izgovore.
1: Kao i u svakom odnosu.
0: Da.
1: Povjerenje mora biti baza. Na to nadogradiš puno ljubavi i onda kroz sve fortunale i bonace negdje jedriš. Ja sam na trećoj godini akademije imao tu čast da nam je Paolo došao održati radionicu komedije dell'arte. I ja sam naravno sudjelovao i mladost, energija, ludost. On je kao i uvijek bio glasan, dero se. Ja sam mislio da to ništa ne valja. Međutim, nakon par mjeseci je stigao poziv od Paola Mađelija jer je radio Grižulu u parku i za stare bolnice. To je bila 2003. godina. Ja sam bio silno uzbuđen i počašćen. On je rekao, gledaj, to je uloga jednog vilenjaka, to su samo tri rečenice. Ja sam rekao, odlično, hvala, može. Od te 2003. do ove 2026. smo napravili jedno desetak, ako ne i više, predstava. Dakle, ako gledamo samo Dubrovačke ljetne igre, preko vilenjaka u Grižuli, Hamleta na Lovrijencu, smo došli do skupa na Boškovićevoj poljani. Ne znam, divan jedan ovaj odnos.
0: Da, ali zapravo je to uzimanje i davanje iz uzajamnih svjetova. To su trajni odnosi, jer to postaje dio vašeg umjetničkog identiteta.
1: Pa, apsolutno, ja svaki put volim naglasiti da je uz još neke redatelje s kojima sam ja radio od konca akademije do danas, on negdje moj formativni redatelj i u estetskom smislu i u smislu književnosti i u smislu tog nekog glumačkog nerva što izvlači iz mene, naučio me puno, neizmjerno. I to su ti neki ljudi koje, ja se nadam, svak u životu ima nekog mentora životnog u poslu. Pa mislim da ne zvučim patetično, on je moj negdje kazališni mentor.
0: Da, ali važno imati te putokazne susrete. Nekad se može dogoditi i da se ne shvate, ali važno imati taj, kako bih rekla, ocjaj svjetionika.
1: Pa naravno, to je negdje, što on uvijek voli isticati, ono u vremenu gdje su negdje intelektualci zakazali. Jer prije je bilo puno više rasprava, bilo je kritičkog promišljanja i vremena u kojem živimo, i književnosti, i filmova. Puno se više razgovaralo, puno su se više sudarala mišljenja. Danas nekako su ti glasovi postoje, naravno, ali su negdje utišani, nisu u prvom planu. Tako da je on još uvijek negdje na braniku zdravog razuma i po tom pitanju ga silno, silno cijenim i negdje pokušavam shvatiti.
0: Vi ste imali i jednu suradnju sa Janom Favrom.
1: Da.
0: Kako je?
1: Dvije zapravo.
0: Dvije.
1: Ja sam radio Rekvijem za metamorfozu, u Antwerpenu smo radili predstavu po Fabrovom tekstu. Isto vrlo, vrlo usko vezana uz bogatstvo današnjeg vremena. Aha. I preobrazbe iz kukuljice u leptira, uh-huh, onostranog. I naš skup se negdje isto naslanja na, na onostrano, jer, jer kad ti malo, kad si malo takav pitoreskan i ostalo, nevinovno je komunicirati s nebom. Da. Nebom, jer kao mi svi mislimo da će u dobrim grčkim tragedijama Deus ex machina riješit sve tvoje probleme. Da, to su bile dvije suradnje s Fabrom, onda smo u ZKM-u, čini mi se 2010. sam radio monodramu Car neuspjeha, isto po tekstu Jana Fabra. To je bilo isto tragedija jednog čovjeka, jednog klauna kojem ne uspijevaju trikovi i koji se cijeli život bori da shvati zašto ne uspijevaju, ali iz tih pogreški se događaju predivne stvari. Negdje je stavio u centar te predstave pogrešku kao ishodišnu točku, jer, jer naravno pogreška je u kazalištu. Ja sam rekao, naravno da moraš izaći pred publiku, da je publika ta zbog koje to radimo, ali to što se dogodi u pokusnoj dvorani, ta sloboda mogućnosti isprobavanja, pa taman ukrivo, rađa neku kreaciju koju na kraju naravno isfiltriramo i najbolje dolazi pred, pred publiku, ali te probe, ti pokušaji, padanja, nekad čak i suze kad ne ide i ta radost kad uspije, to svakako se bavi ovom umjetnošću vam može potvrditi da je to negdje naša crkva.
0: Ali, Frano, sad kad ste spomenuli pogrešku, pogreška je zapravo uvijek, dakle, umjetnosti u životu prilika za rađanje novog života, zar ne? Gotovo da bismo ih poželjeli.
1: Tako je. Dok smo mlađi, bar ja, sam ih shvaćao dosta fatalno i negdje su me uznemiravale, sad sam im se počeo radovati, jer me negdje vrate na početnu poziciju i kažu, ček, ovo još nismo napravili do kraja ili ovo je još lekcija koju moraš naučiti. A ja se nadam da, da ću učiti dok sam živ, jer te to negdje drži aktivnim, držite živim.
0: Da. Pogreške su zapravo šanse za katarzične korake koje ćemo tek zakoračiti.
1: Slažem se.
0: Ja bih radovala bi im se. Da, i ja. To je onako neka mudrost života. Mudrost života koju je, vratimo li se Držiću, on imao u svojim godinama koje možda nisu podrazumijevale mudrost. On je naprosto tako mudar došao na ovaj svijet. Tada kad je došao, i evo, sve vremeno živi i još uvijek mu se radujemo i još uvijek nas poučava.
1: Izaziva sone bande. I grad i glumce, izaziva prvenstveno sebe, jer ti se moraš znati nasmijati na svoj račun. Ako se ne znaš nasmijati na svoj račun, onda se ne možeš nasmijati ni na tuđi i ne možeš biti komediograf. Da, to je, takav se jednostavno rodiš. Njega je neki prst ga je taknuo i on je takav bio. Međutim, renesansa, naravno, to je iznjedrila je takvih glava, takvih izuma.

0: a, intuiciji, da udahneš, okupaš se, pa more nešto šapne, pa si bez ideje, pa sjedneš na lovrjenac, pa taj kamen, negdje ti nešto prišapne, nešto ti ta Boškovićeva, to kad sjedneš u neki kantun i gledaš tamo mačke, ja u to vjerujem, nekako nekim kanalima dođu neke ideje, neke misli.
1: Da, mislim, da, mi živimo u svijetu fizičke pojavnosti, ali rekla bih da se suštinski dio naših života odvija u onom nevidljivom, nematerijalnom, intuitivnom, što je zapravo u nekom identifikacijskom smislu puno moćnije od onog pojavnog, fizičkog i materijalnog. Dakle, pitanje fizike i metafizike. Ja sam uvijek za metafiziku.
0: Ja potpisujem. Isto i ovaj moment pred san, kad nasloniš glavu na kušin i ono, kad utoneš u san, kad još nisi svjestan je li java ili si na onoj bandi, su negdje najdivniji i najiskreniji trenuci.
1: Da. I na posljedku, prije no što vam zahvalim na razgovoru, htjela sam pitati nešto što je možda trivijalno pitanje, ali meni nije, mene to uvijek zanima. Naravno da su uloge stvar memorijske prakse, vještine, sve to stoji. Ali u kojoj mjeri umjetnik nosi, dakle u kojoj mjeri vi nosite u sebi svoje uloge? Teatarsko vrijeme postoji ovdje i sada, u trenutku izvedbe, to mi je jasno. Ali u nekoj ekstenziji, koliko one sve negdje žive u vama?
0: Pa,
1: koliko vas grade?
0: Grade vas, jer ti tu energiju kroz sebe kanaliziraš. Te emocije su u tom momentu stvarne. Problem tog čovjeka je u tom momentu najstvarniji. Ja ga pokušavam dubinski proživit. Ja mu posuđujem tijelo, glavu, emocije. Ponekad je teško, ponekad je psihički i fizički naporno, ali da, grade te i negdje ostaju upisane u tebi, jer svaka druga uloga koju radiš ti više ne krećeš. Naravno da mi glumci, svaka nova predstava je nova igra, nova mogućnost novog svijeta. Počinješ od nule graditi od rečenice do rečenice, ali da, svi ti likovi negdje vibriraju u tebi. Nekad ti pomognu za sljedeću ulogu, nekad ti odmognu jer ostaneš učahuren u toj emociji koju treba riješiti, ali ja nekako nastojim ih sa sebe skidat i sloj po sloj bit što iskreniji za ulogu koja dolazi i za izvedbu koja je u tom momentu. Nekad mi uspije, nekad ne uspije, ali to je sve ljepota.
1: Da, to je sve ljepota i s vama uvijek radost susreta. Hvala vam lijepa.
0: Također, hvala vam lijepa.
1: I bio to, poštovani slušatelji, još jedan Plavi razgovor u kojem je ovoga puta naš gost bio dramski umjetnik Frano Mašković. Emisiju potpisuju tonski Đoni Lešević i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg Plavog povoda, srdačan pozdrav! Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.
2: U današnjoj emisiji Solo Eda Kamera slušamo skladbe Johana Sebastiana Bacha, Heinricha Ignaca, Franza von Bibera i Wolfganga Amadeusa Mozarta. Urednica je Marija Matijević, a emisiju započinjemo tokatom i fugom u D-molu Bach Werke Verzeichnis 565 Johana Sebastiana Bacha u izvedbi orguljaša Karla Richtera.

0: pogledi i rasprave.
1: Poštovani slušatelji, danas u ogledima i raspravama objavljujemo tekst pod naslovom Psihofarmaci i njihovi kritičari.
2: Smrt Matthewa Perrya, planetarno popularnog Chandlera iz serije Prijatelji koji se prošle jeseni predozirao ketaminom, ponovno je dovela u središte pozornosti problematiku korištenja i djelovanja antidepresiva, heterogene skupine lijekova protiv depresije i anksioznih poremećaja, čija potrošnja u zapadnom svijetu posljednjih godina nekontrolirano raste. U Engleskoj primjerice približno svaka osma odrasla osoba uzima neki lijek iz široke lepeze antidepresiva, a samo u proteklih 5 godina broj korisnika porastao je za 20%. Mnogi od njih reći će da im je taj lijek olakšao bol i patnje. Joanna Moncrief, psihijatrica Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije i profesorica socijalne psihijatrije na prestižnom londonskom fakultetu UCL-u, kaže da im je prodana laž.
1: Nakon što je u ljeto 2022. časopis Molecular Psychiatry objavio članak u kojem Joanna Moncrief jasno pokazuje da ne postoje znanstveni dokazi u prilog uvriježenoj tvrdnji da je depresija uzrokovana niskim razinama serotonina, njezin rad dospio na naslovnice mainstream medija, izazvavši suprotstavljene reakcije. U širokoj javnosti teza o nepostojanju veze između serotonine i depresije izazvala je šok i zbunjenost, dok ju je struka uglavnom ocijenila kao staru vijest, ali obrušila se na neka tumačenja i zaključke koje autorica iz toga izvodi.
2: Možda to na neki način jest bila stara vijest, no Joanni Moncrief već je dugo trn u oku bio upravo taj golem jaz između načina na koji se veza serotonina i depresije percipira u psihijatrijskim krugovima i kod šire javnosti. Ankete naime jasno pokazuju da više od 80% Britanaca vjeruje da je depresija prouzročena kemijskim disbalansom u mozgu, dok psihijatri sudeći po komentarima očito znaju da ta teza ne odgovara istini. U prilog tome govori mišljenje Kraljevskog udruženja psihijatara, najvećeg strukovnog autoriteta u Velikoj Britaniji. Njegovi članovi su još 2019. objavili da je izvorna ideja da antidepresivi korigiraju kemijski disbalans u mozgu pretjerano pojednostavljivanje. No ta je informacija kolala samo u stručnim krugovima, dok je članak Joanne Moncrief preko noći našao put do publike putem mainstream medija, koji su zaključke njene studije nerijetko komentirali na istaknutim mjestima, pa i senzacionalistički. Primjerice, jedan naslov je tvrdio: studija o antidepresivima baca ozbiljnu sumnju na lijekove koje uzima 8 milijuna ljudi. Ovakvi bombastični naslovi su tog ljeta prodavali novine, budeći kod milijuna pacijenata osjećaj nelagode i straha da su godinama pretjerano medikalizirali svoje stanje.
1: Medijska se prašina, kako to obično biva, brzo slegla, no Moncrief je svojim člankom uspjela staviti na dnevni red dva iznimno važna i predugo zanemarivana pitanja. Prvo, zašto se javnost desetljećima uporno hranilo tom pričom o serotoninu? Drugo, ako ne korigiraju serotoninski disbalans u mozgu, što antidepresivi zapravo rade našem živčanom sustavu?
2: Moncrief, važno je naglasiti, nije protiv upotrebe lijekova za probleme mentalnog zdravlja per se i misli da neki psihofarmaci mogu biti korisni u određenim situacijama. Problem je, smatra, u načinu na koji se ti lijekovi predstavljaju širokoj publici. Takvo pogrešno predstavljanje, uvjerena je Moncrief, ima ozbiljne posljedice. Jedna je ta da se antidepresivi propisuju masovno i bez potrebnog opreza, a druga da ljudi ne raspolažu pravim informacijama na temelju kojih bi mogli donositi informirane odluke o njihovu uzimanju ili neuzimanju.
1: O problemu koruptivne sprege znanosti i farmaceutske industrije, koja je po njoj dovela do masovnog propisivanja i neodgovorne prodaje psihofarmaka, Joanna Moncrief počela je pisati još davno. Njezine knjige Mit o kemijskom liječenju i Najgorča pilula središnji su tekstovi oko kojih se u posljednja 20 desetljeća formirala kritička psihijatrija, pokret koji odbacuje aktualni mainstream medikalizirani pristup psihijatara mentalnim bolestima. Tu struju kritičke psihijatrije gorljivo je zagovarao i danas pokojni doktor medicine Robert Tore, koji je više od 30 godina radio na problemima ovisnosti u kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice. Poznat i prepoznat u stručnim krugovima, ali i u širokoj javnosti, Tore je vjerovao da psihofarmaci utječu na psihičke procese na niz ometajućih načina, premda nitko pouzdano ne zna kojih. ali da mozgu baš ne koriste, to je više nego sigurno, izjavio je u jednom intervjuu, dodajući: psihofarmaci ispravljaju pretpostavljeni neuromoždani disbalans na način da stvaraju novi disbalans druge vrste. On jednostavno nekima od oboljelih osoba odgovara, a nekima ne. Nekima donosi više koristi no štete, no nekima ne. Ali šteti baš svima. Nažalost, mnoga istraživanja ukazuju da dugotrajne farmakoterapije nepovratno oštećuju mozak, to jest nalikuju na neurobiokemijsku lobotomiju.
2: Doktor Tore umro je godinu dana prije objavljivanja spomenutog članka Joanne Moncrief, no nema sumnje da bi bio oduševljen njenim naporima da prepili trulu granu biologijskog redukcionizma, kako je slikovito opisivao vlastita nastojanja da psihijatriju probudi iz dogmatskog drijemeža aktualne vladavine biokliničkog modela. Pozivajući se na to koliko se danas još uvijek malo zna o biologiji mentalnih bolesti, Moncrief smatra da ne mogu postojati ciljani lijekovi za pojedine bolesti. Antidepresivi su, slikovito objašnjava, po svojoj prirodi bliži alkoholu nego lijeku. Oni ne korigiraju neki zamišljeni kemijski disbalans u mozgu, već mijenjaju način na koji razmišljamo ili osjećamo. Djelovanje alkoholnih pića je slično, stoga nije slučajno da u mnogim jezicima postoji uzrečica da alkoholom utapamo tugu, kaže Moncrief i zaključuje da ako priznamo da antidepresivi rade isto to, odnosno da ne djeluju na samu bolest, već nam samo pomažu utopiti tugu, onda je jasno da oni ne mogu biti rješenje na duge staze, te da bi njihovo dugoročno korištenje moglo biti štetno.
1: Takvo gledanje na problematiku nije u suprotnosti s činjenicom da Moncrief svojim pacijentima nakon konzultacije ponekad propisuje psihofarmake, budući da smatra kako sedativi mogu kratkoročno pomoći osobama koje su uznemirene ili ne mogu spavati, baš kao što i antipsihotici mogu pojedincima biti korisni u određenim situacijama. Međutim, kad je riječ o antidepresivima, nisam uvjerena da od njih ima neke koristi, kaže znanstvenica, koja u svojoj studiji tvrdi da su klinička ispitivanja pokazala kako je učinkovitost antidepresiva u odnosu na placebo toliko mala da je klinički beznačajna. A čak i ta mala razlika može se objasniti dodatnim placebo učinkom, jer pacijent na temelju nuspojava poput pospanosti, mučnine ili gubitka libida može dokučiti da se nalazi u skupini koja dobiva lijek, a ne šećerne tabletice. Usto, većina kliničkih ispitivanja traje maksimalno nekoliko mjeseci, i stoga je lako propustiti neke druge aspekte bolesti, kao što je apstinencijska kriza nakon prekida tretmana, ili pak činjenica da kod depresije nerijetko dolazi do poboljšanja unutar 6 mjeseci i bez intervencije. Često suočena s komentarima da se milijunima ljudi koji vjeruju da im antidepresivi pomažu, njezini stavovi mogu učiniti podcjenjivačkima, Moncrief kaže: ne smijemo skrivati informacije samo zato što bi nešto moglo biti bolno ili zastrašujuće. Nema razloga za sram ako ste imali placebo reakciju. To je normalna posljedica percepcije i očekivanja mnogih pacijenata koji misle da uzimaju lijek za svoje tegobe. To ne znači da su oni lakovjerni ili glupi.
2: No ako je tome tako, mogli bismo se zapitati je li uopće važno kako antidepresivi djeluju. Ako placebo efekt pomaže ljudima da se osjećaju bolje, zašto im to ne bismo omogućili? Moncrief, koja se s takvim pitanjima susreće u stručnim diskusijama, ali i u svojoj kliničkoj praksi, nema jednoznačan odgovor. Ona nipošto ne misli da bi ljudi zbog njezine studije trebali preko noći prestati uzimati antidepresive, nego da bi se psihijatrija trebala okrenuti istraživanjima novih putova, umjesto da psihijatre sve više pretvara u psihofarmakologe. Placebo učinak kratkoročno može biti dobar, ali vjerovati da nam je tableta poboljšala stanje ne može biti dobro na duge staze. To nas sprječava da prepoznamo neke promjene u našim životima ili stavovima koje su možda imale važnu ulogu u našem oporavku.
1: Studija Joanne Moncrief možda nije revolucionarna, ali ako joj je cilj bio doprijeti do što većeg broja ljudi i srušiti mit o vezi serotonina i depresije, u tome je, nema sumnje, uspjela. Jer dilema nema. Njena studija počiva na analizi 17 najrelevantnijih znanstvenih istraživanja na tu temu i rezultati zorno ilustriraju da na temelju te goleme baze empirijskih i kvantitativnih podataka nisu pronađeni nikakvi dokazi o smanjenoj serotoninskoj aktivnosti kod ljudi koji boluju od depresije u usporedbi sa zdravim ljudima. Isto tako, primjena metoda kojima je volonterima smanjivana dostupnost serotonina nije rezultirala konzistentnim padom njihova raspoloženja. Drugim riječima, teza da je depresija uzrokovana smanjenom serotoninskom aktivnošću ili koncentracijom nema znanstvene osnove. No, što sada? Kako dalje? Pitaju se mnogi psihijatri, zabrinuti da je nekontrolirana medijska histerija preplašila pacijente i da bi mogla dovesti do toga da mnogi od njih naglo prestanu uzimati propisane terapije.
2: Znanstvena zajednica i kolege morali su reagirati. Nicola Greenhalgh, vodeća farmaceutkinja zadužena za mentalno zdravlje u londonskom ogranku Britanske nacionalne zdravstvene službe, izjavila je: "Ovo nije prvi put da je pokazano kako serotonin nije glavni ili jedini čimbenik depresije, ali ovo je vrlo vjerojatno prvi put da smo dobili uistinu uvjerljiv, nepobitan dokaz za to." I dodala: "Studija Joanne Moncrief je vrlo jasna i dokumentirana, pa ne mislim da će njeni rezultati biti dovedeni u pitanje, no mnogi će sigurno dovesti u pitanje njezina tumačenja, odnosno što ti rezultati zapravo znače. Pravo je pitanje kako će se ljudi iz struke, a i sami pacijenti, nositi s tim."
1: Jedna od onih koji ne propituju Moncriefine dokaze, već njihovu interpretaciju, jest i Livia De Picker iz Psihijatrijskog istraživačkog instituta Antverpenskog sveučilišta. Ona prihvaća da ne postoji jednoznačna veza između serotonine i depresije, ali ističe da recentna istraživanja ukazuju na to da antidepresivi utječu na nekolicinu putova i receptora u mozgu, ne samo na serotonin. Stvarno, nema razloga da se dovodi u pitanje djelotvornost antidepresiva koji su pokazali učinkovitost u kliničkoj praksi, čak i ako se naše razumijevanje bioloških uzroka depresije sve više odmiče od teorija usredotočenih na serotonin, uvjerena je De Picker, koja i dalje ostaje gorljiva zastupnica farmakološkog pristupa liječenju depresije.
2: "Mislim da je važno raditi to što Moncrief radi. Važno je propitivati dokaze i postavljati pitanja ključna za kliničku praksu," ističe Andrea Cipriani, Moncriefin kolega iz Nacionalne zdravstvene službe i profesor psihijatrije na Oxfordu. No njegovo slaganje s kolegicom staje na toj izjavi. Cipriani je 2018. objavio dotad najveću meta-analizu učinkovitosti antidepresiva, koja je uključivala čak 21 različit lijek, a rezultati su pokazali da su svi bili učinkovitiji od placeba. Iako ne osporava činjenicu da učinak aktivnog sastojka antidepresiva u odnosu na šećerne tablete kontrolnih grupa nije bio velik, Cipriani smatra da je bio klinički značajan. "Uvjeren je da su antidepresivi još uvijek najbolje rješenje, no s obzirom na velike individualne razlike u reakcijama pacijenata, smatra da se psihijatri moraju fokusirati na to da postanu učinkovitiji u propisivanju terapije, odnosno u svojoj procjeni kome će pomoći koji lijekovi i koje doze." Cipriani se ne slaže ni s autoričinom tezom da antidepresivi ne funkcioniraju na duže staze, pozivajući se pritom na studiju iz 2021. objavljenu u časopisu New England Journal of Medicine. Rezultati studije otkrivaju da pacijenti koji nakon dugotrajnog uzimanja antidepresiva prestanu s terapijom imaju veću vjerojatnost vraćanja simptoma od onih koji nastavljaju uzimati lijekove. Svjedok burnih rasprava i medijske prašine koju je potakao članak Joanne Moncrief, Cipriani ističe svoju zabrinutost da se diskusije o psihijatrijskim tretmanima sve više prenose na ideološko polje, što ne može donijeti ništa dobro ni struci ni pacijentima.
1: Joanna Moncrief navikla je na oštre kritike kolega, ali smatra da se atmosfera netolerancije prema znanstvenicima čije se mišljenje razlikuje od široko prihvaćenih ortodoksnih stajališta posljednjih godina dodatno zaoštrila. Kultura otkazivanja preselila se i u znanstvenu sferu. Znanstvenici koji se nisu držali linije u vrijeme COVID-a bili su napadani i omalovažavani, ističe Moncrief, koja je sličnu klimu primijetila i nakon svoje studije serotonina. Neki članci išli su tako daleko da su zastupali gledište da se antidepresive ne smije kritizirati i da je to područje znanstvene rasprave koja se uopće ne bi smjela voditi, izjavila je, komentirajući da bi takvi neargumentirani stavovi prije COVID-a ipak bili nezamislivi.
2: Moncrief je bila buntovnica tijekom cijele svoje karijere. Kao studentica u 1990-ima osjećala je veću bliskost s ocem antipsihijatrije Ronaldom Langom, koji je tezom da je mentalna bolest politički i društveni konstrukt u 60-ima doveo u pitanje same temelje klasične psihijatrije, nego sa svojim tadašnjim kolegama i profesorima, koji su čvrsto vjerovali da će napredak znanosti o mozgu uroditi novim super učinkovitim lijekovima. Dok je radila na Institutu za psihijatriju u Londonu, Moncrief se pridružila grupi vršnjaka koji su, kako sama kaže, svi bili prilično ljevičarski orijentirani i buntovni, zajedno sa skupinom britanskih psihijatara koji su se okupili u Bradfordu kao odgovor na vladin prijedlog da se izmijeni Zakon o mentalnom zdravlju iz 1983. osnovali su mrežu kritičke psihijatrije koja danas broji preko 400 psihijatara, a Joanna Moncrief je njezina supredsjedateljica.
1: Uzimanje psihofarmaka, osim u težim slučajevima, često je način da se ide linijom manjeg otpora i da se ono što čovjeka unesrećuje privremeno utiša, uvjerena je Moncrief, koja kaže: farmaceutska industrija i medicinska struka desetljećima su ljude učili da postoji medicinsko rješenje za razne životne krize i mislim da je vrijeme da ljude oslobodimo tog vjerovanja, jer to jednostavno nije istina. Medikalizacija svih problema nije rješenje. Moramo pronaći više nemedicinskih načina da ljudima pružimo podršku da prebrode krize.
2: Umjesto da na depresiju gleda kao na bolest, Moncrief želi da je ljudi vide kao stanje raspoloženja. Stanja raspoloženja povezana su s emocijama, a raspoloženje i emocije su način na koji ljudska bića, koja su složeni, inteligentni organizmi, reagiraju na događaje u svom okruženju. Depresija je po defaultu reakcija na stanje u kojem netko ne želi biti, na nešto što je u nečijem životu pošlo po zlu, na neku stresnu situaciju.
1: Moncrief, kritičari nerijetko guraju pod nos da su njeni stavovi popularni kod američke krajnje desnice i scijentologa, no nju to previše ne zabrinjava. Takav je život, zar ne? Ponekad dijelite mišljenje o nekim stvarima s ljudima s čijim se pogledima na druge stvari ne slažete, komentirala je. Samo zato što scijentolozi imaju takva stajališta o mentalnom zdravlju, ne znači da bih ih i ja trebala odbaciti. No postoji jedna druga skupina s kojom se njezini stavovi podudaraju i koja se zalaže za promjene. Riječ je o brzo rastućoj zajednici onih koje je psihijatrija razočarala, kako neuspješnim liječenjima, tako i projiciranjem nerealne slike o svojoj moći, dijagnostičkoj pouzdanosti i terapijskoj učinkovitosti. Njihova je perspektiva snažnija od njezine, kaže Moncrief, koja misli da zbog jačanja njihova angažmana ima nade za budućnost. No svjesna da je za pozitivne promjene prije svega nužna politička volja i pomoć da se demedikalizira cijela arena mentalnog zdravlja, a ta perspektiva trenutno je vrlo daleko na horizontu.
2: Dok se danas kritička psihijatrija bori za demedikalizaciju psihijatrije, tijekom 1960-ih i 70-ih psihijatrija se borila za njenu sve veću medikalizaciju. Željela se predstaviti kao moderna grana medicine, no da bi u tome uspjela, morala je svoje tretmane distancirati od scene rekreativne droge koja je bujala u 60-ima. Najprodavaniji lijekovi na recept iz tog razdoblja, amfetamini i barbiturati, masovno su se preusmjeravali na ulicu. Stoga je bilo važno proširiti tezu da su psihijatrijski lijekovi ciljano usmjereni na temeljnu bolest i zamaskirati činjenicu da bi kod ljudi mogli mijenjati stanje svijesti. To stajalište počela je promicati i farmaceutska industrija, koja je nakon skandala s benzodiazepinima u kasnim 1980-ima preuzela palicu. U konačnici plasiranje hipoteze o serotoninu s jedne strane bilo je nadahnuto željom psihijatrijske struke da se njezini tretmani smatraju pravim medicinskim tretmanima, a s druge strane potrebom farmaceutske industrije da svoje nove lijekove distancira od benzodiazepina, koji su liječenje depresije doveli na loš glas. U to vrijeme postalo očito da najpopularniji među njima, primjerice Valium, izazivaju fizičku ovisnost jednako kao i barbiturati koje su zamijenili. Također je bilo prilično jasno da ih se dijelilo šakom i kapom, posebno ženama, kako bi lijekovima otklonile životni stres.
1: Zbog svega toga, kada je razvila novu generaciju tableta koje ublažavaju patnju, farmaceutska industrija ih je morala predstaviti ne kao nove načine utapanja vlastite tuge, već kao prave medicinske tretmane koji djeluju tako što ispravljaju neki konkretan fizički disbalans. U tu svrhu pokrenuta je sustavna kampanja s ciljem da ljude uvjeri da depresija uzrokuje manjak serotonina i da se to može ispraviti lijekovima na bazi selektivnih inhibitora, ponovne pohrane serotonina, megapopularnim SSRI antidepresivima. Psihijatrijske i medicinske udruge pomogle su im u tome šireći nekritički poruke o mogućnostima ispravljanja serotoninskog disbalansa na svojim službenim stranicama. Tako su, smatra Moncrief, putem iskrivljenih i zamagljenih informacija, psihijatrijski lijekovi javnosti krivo predstavljeni zbog profita i neprofesionalnog statusa. Vrijeme je, kaže, da ljudi saznaju ne samo da je priča o serotoninu bila mit, već i da antidepresivi mijenjaju normalno stanje tijela, mozga i uma na razne načine.
2: Iako je marketing zamro jer većina antidepresiva više nije pod patentom, ideja da je depresija uzrokovana niskim razinama serotonina još uvijek se naveliko širi farmaceutskim web stranicama, a liječnici i dalje često govore da je to slučaj čak i u ozbiljnim javnim medijima poput BBC-a. Joanna Moncrief povodom toga kaže: "Naše je stajalište da se pacijentima ne smije govoriti da je depresija uzrokovana niskim serotoninom ili kemijskim disbalansom i da antidepresivi djeluju ciljeći te nedokazane otklone od normale. Uvjerena je da takve ideje utječu na način na koji ljudi shvaćaju svoja raspoloženja, što posljedično dovodi do pesimističnog pogleda na ishod depresije i negativna očekivanja vezana uz mogućnosti samoregulacije raspoloženja. Ako vjeruje da u njegovu mozgu postoji disbalans koji se rješava tabletom, pacijent će se lakše odlučiti na dugotrajno korištenje antidepresiva, što ga potencijalno može odvesti u doživotnu ovisnost. Mi trenutno ne znamo što antidepresivi točno rade mozgu i nudimo li ljudima dezinformaciju i spriječavamo ih da donose informirane odluke o tome trebaju li uzimati antidepresive ili ne," zaključuje Moncrief.
1: Nakon što je studija objavljena, Moncrief je objavila dodatni komentar kako bi pojasnila da studija ne zaključuje da antidepresivi nemaju nikakvog učinka, te da ona nipošto ne misli da bi pacijenti trebali naglo prekinuti propisane terapije. Svjesna je da bi to moglo dovesti do sindroma ustezanja, odnosno apstinencijske krize, ali i do cijelog niza negativnih posljedica. Međutim, šteta je možda već učinjena. Specijalisti za mentalno zdravlje zabrinuti su da će pacijenti koji uzimaju antidepresive možda od njih odustati, bez obzira na činjenicu da je njihova djelotvornost kod nekih pacijenata dokazana u kliničkim ispitivanjima. Našli smo se u doista teškoj situaciji. Mnogo je negativnog tiska oko antidepresiva i apstinencijske krize nakon prekida, što je, sada smo toga svjesni, mnogo gore nego što smo mislili da će biti, kaže Greenhalg. Brine nas mogućnost da nemamo drugih opcija, jer ni psihoterapija ni kognitivna bihevioralna terapija nisu rješenje za sve osobe s problemom depresije. One ne daju trenutne rezultate i mnogo je pacijenata koji se ne mogu ili ne žele angažirati u tom pravcu. Greenhalg sugerira da bi bilo korisno da se oko korištenja antidepresiva objave neke smjernice, čime bi se osiguralo da se svi koji ih propisuju, a najčešće su u pitanju liječnici opće prakse, slažu oko osnovne poruke. Svjesni smo da situacija nije idealna, to da je, no ti lijekovi i dalje ostaju slamka spasa mnogim pacijentima kojima su propisani.
2: Stephen Buckley, na čelu britanske dobrotvorne udruge za psihičko zdravlje Mind, smatra da se treba fokusirati na istraživanje različitih individualnih reakcija i shvatiti zašto selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina kod nekih ljudi pomažu ublažiti simptome depresije, a kod drugih ne. I on misli da ideja da je depresija uzrokovana nekom kemijskom neravnotežom u mozgu više nije vjerodostojna. Iskustva iz djetinjstva, izazovne životne situacije te razni fizički ili psihički zdravstveni problemi, sve su to potencijalni uzroci depresije. I stoga je ključno da u pružanju podrške oboljelima liječnici pacijenta tretiraju kao cjelinu i ponude mu odgovarajući raspon tretmana, ističe Buckley.
1: Uostalom, ima li išta logičnije od toga? Podsjetimo li se da riječ psihijatar na starogrčkom doslovno znači liječnik duše? Na pitanje gdje je duša, Robert Tore, najomiljeniji hrvatski psihijatar, ali i britki analitičar i kritičar društvene zbilje, odgovorio je: "Duša je zapravo umrla. Duševno je ostalo živjeti još samo u teološkom nauku i pučkoj psihologiji. Duša je izumrla kao čovječja ribica. Psihologija, nekoć još znanost o duši, danas se bavi proučavanjem normalnih moždanih procesa i njihovim utjecajem na ponašanje. Psihijatrija se bavi proučavanjem nenormalnih moždanih procesa. Time se psihijatrija svela na psihofarmakologiju i kliničku neuroznanost, a ozbiljni i odgovorni neuroznanstvenici što više istražuju mozak, sve više znaju koliko zapravo ne znaju. Mozak je najkompliciranija stvar u poznatom svemiru i sada je jasno da će još desetljećima biti tako.
2: Ne možemo nego se složiti s našim velikim liječnikom duše, no upravo zato su važni znanstvenici koji streme istini i bore se za nju, poput britanske utemeljiteljice kritičke psihijatrije Joanne Moncrief, čim smo stavovima posvetili ovu emisiju.
1: Poštovani slušatelji, danas u Ogledima i raspravama objavili smo tekst pod naslovom Psihofarmaci i njihovi kritičari. Tekst je za emitiranje priredila Vladimira Mirković-Blažević. Spikeri Gordana Kovačić i Šimun Miloš. Tonski snimio Ivan Šimec. Uredila Rajka Rusan.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci.
2: Dragi slušatelji, dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Kasni zvuci. Kroz večerašnje polusatno glazbeno putovanje prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković vodi nas jedna od naših najuspješnijih pijanistica, Martina Filjak. Za vas smo odabrali tri njezine maestralne izvedbe za klavirom koje će vam uljepšati kraj večeri i naravno kraj ovoga dana. Kao prvu točku najavljujemo ciklus Jedan dan iz života opus 5 Jurija Stahuljaka.

Martina Filjak izvela je ciklus Jedan dan iz života, opus 5, Jurija Stahuljaka. Poslušajmo je sada u izvedbi Leptira svjetlosti Davorina Kempfa.

Bio je ovo Lepter svjetlosti Davorina Kempfa u izvedbi pijanistice Martine Filjak. I za kraj poslušajmo njezinu izvedbu Triane Isaka Albenisa.

Martina Filjak izvela je Trijane Izaka Albenisa. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Kasni zvuci, u kojoj ste mogli uživati u virtuoznosti pijanistice Martine Filjak. Ostanite i dalje uz nas, a do idućeg susreta, do slušanja.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik Noturno, kroz koji će vas noćas voditi Trpimir Matasović. Već će dio drugoga dijela noćašnjeg programa ispuniti glazba Johana Sebastiana Bacha, zabilježena na koncertu u kojoj su trubljač Matthias Höfs te zbor i simfonijski orkestar Mađarskog radija pod vodstvom Janoša Kovača održali u Budimpešti 13. studenog 2024. Čitav program otvaramo pak nešto novijom glazbom, sanjarenjem Claude Debussy-a.

Finski glazbenici i violončelist Jan Erik Gustafsson i pijanist Heini Kerkeinen izdali su Sanjarenje Claude Debussya. Na red sada dolazi poljska glazba, suita za komorni orkestar Gražine Bacevića. Simfonijskim orkestrom Poljskog radija ravna Jan Krenc.

U interpretaciji bugarskog pijanista Ludmila Angelova čuli smo Largo, opus 3, broj 3, Richarda Strausa. Poslušajmo sada 4 madrigala za mješoviti zbor češkog skladatelja Bohuslava Marcinua, zborom Danskog radija Ravna Stefan Parkman.

Članovi poljskog ansambla za ranu glazbu Studio 6. izveli su Officium defunctorum ili Requiem francuskog baroknog skladatelja Guillaume Gabriela Nivera. Time smo zaključili prvi dio noćašnjeg Euroklasik Nocturna. Drugi, ispunjen Bachovom glazbom, slijedi nakon signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, kao što smo već bili najavili, već će dio drugoga dijela noćašnjeg Euroklasikna turna ispuniti glazba Johana Sebastiana Bacha, koji je bio posvećen koncert koji su zbori Simfonijski orkestar Mađarskog radija pod vodstvom Janoša Kovača održali u Budimpešti 13. studenog 2024. U prvome dijelu programa kao solist je nastupio trubljač Matthias Hölfs. On se najprije predstavio u vlastitoj obradi Bachova koncerta u Dedru, koji je pak obrada Vivaldijeva violinskog koncerta u istom tonalitetu.